0: Ek en jy het geluister na Rihanna Nel en Franco van Kook. Alles is niks. Daar is daarom maar 'n mooi snit. Regtig mooi, mooi lirieke. En dan het ons voor dit geluister na Fool's Garden, Lemon Tree. Nou ja, toe, dit is nou 2:15 by Bosveld Stereo gebring deur jou, gebring vir jou deur Peachy Pistols.
1: In die bemarkingswereld is daar die wat stof opskop en die wat raakskiet. By Peachy Pistol glo ons bemarking moet raakvat, maar ook vlamvat. Van treffende grafiese ontwerpe, bemarkingsveldtogte en webtuistes skep ons handelsmerke wat reguit deur die teiken skiet. Besoek peachypistol.com of kontak ons by 076-341-4203. PG Pistol, jou bemarkingsvernoot vir koolskoot resultate.
2: Gister se bestes vandag by Bosveld 107.5, die hart

The Kings, you really got me. Goeiemôre, hoop dit gaan goed. Ek en jy is ingeskakel by Bosveld Stereo 107.5. Ons gaan ons 'n bietjie plaaslik vat met Natasha Joubert, Adrenaline.

Die klanke van Natasha Huber met Adrenalien. Jy is ingeskakel by Bosveld Studio 107.5 saam met my Rudy van Deventer en kollega John Lombard wat jy heerlik geselskap hou al die pad tot en met 5 uur op die vroeë Saterdagoggend. Nou op die speel is dat ek en hy vir jou Sherry Lane and Night in Chicago and the Animals Don't Let Me Be Misunderstood.

0: The Animals, Don't Let Me Be Misunderstood, en voor dit was Cherry Lane, A Night in Chicago. Ek en jy het nog mooi muziek wat vir ons voorlee. Ons het muziek van Madison, Hughes, Giuliano en Ivan Roo, en dan 'n ou goue van Gerry Pretorius. Geniet hom.
1: Beplan jy promosie? Maak Bosveld Stereo deel daarvan. Ons promosievoertuig het 'n ten volle toegeruste klankstelsel en word vergesel deur 'n omroeper wat jou sal help om van jou promosie 'n sukses te maak. Vir besprekings of navraag, skakel Bosveld Stereo by 012-259-0966. 012-259-0966.

Lauren Elena, Ladies in the 90s. Voor dit was Gerry Pretorius, Anna Marie. Dis so bykans net voor 3:15. Hoop dit gaan goed met jou vanoggend. My naam is John Lombard. Jy is ingeskakel by Boswell Stereo 107.5. Jy kan ook aanlyn luister by www.boswellstereo.co.za. Ek sien naas mense uit Nieu-Seeland uit wat vir ons goeiemôre sê. Sonopkoms in Nieu-Seeland lyk vir my pragtig. Ons gaan nou luister na Cass Elliot se Make Your Own Kind of Music. Daarna gaan ons Demi Lee Moore

Ek en jy het geluister na Demi Lee Moore en Monique Steyn, Diane, Cliff Richard, Forever, You Will Be Mine en Hugo Nieuwoud, Bikkie Meer as Liefde. Nou ja, kan jy glo dis al, so te sê, 3 uur hier by Bosveld Stereo 107.5, die hart van goud. Goeiemôre, my naam is John Lombard. Ek hoop jy het 'n lekker oggend so ver. Laat weet my maar so bietjie, wat gaan aan? Is jy op pad werk toe, op pad huis toe, lê jy lekker in die bed onder die kombers. Solank ons net saam die musiek lekker geniet. Ons het mooi musiek vir jou op pad van Martha Davis, Wenzel, de Doelies. Nou ja toe, geniet hom.

Backstreet Boys, The One. Voor dit Charlene Carter, Everything, Every Little Thing. Onthou toe Patricia Loos ook die ookie opgeneem het. Sondag die heel dag lank is Expatriote Dag by Boswell Stereo. Jy kan vir jou familie oor see 'n boodskap laat uitsaai en hulle weer vir jou hier in Suid-Afrika. WhatsApp die ateljee enige tyd by 064-115-2281. Op die speellys is daar mooi muziek van Lee Reed, Martika, Karen Zoet, maar vir nou, Deirdre Barnard, Beskerm Jou Hart.

Dancing with a Stranger, Sam Smith en Normani, voor dit Karen Zoet, Aeroplane Jane. Nou ja, as jy nog nie wakker was nie, het Karen gegof ons wakker gemaak. Hoop het gaan goed met jou, my naam is John Lombard, jy is ingeskakel by Boswell Stereo 107.5. Nou ja, ons gaan bykie terug gaan na die 70s toe. Maar ek wil ook net vir jou laat weet, ons het vir Albert de Wet op die speellys, ons het vir Colonel Cruz en vir Tim McCraw vir die laaste van die uur. Hoop het gaan goed, stuur vir my WhatsApp op 064-115-2281. Laat weet my bykie, waar is jy, wat doen jy?

Tim McGraw for a little while voordat Cornel Kruse, Not Just Friends. Dis op pas 4 uur hier by Bosveld Stereo 107.5. My naam is John Lombard. Goeiemôre. Hoop jy het sover 'n lekker oggend. Dalk op pad werk toe. Dalk op pad huis toe. Vir die volgende uur nog is ek saam met jou met lekker musiek en lekker geselskap. Ons gaan plaaslik gaan met Monique Steyn se Ek is verlief. En daarna gaan ons Dion Groot, The Morning After. O, hier's baie mooi musiek vir hierdie uur. Bly ingeskakel.

0: Mooi musiek om hiermee af te skop. Dit was The Everly Brothers, Bye Bye Love. Voor dit Harley Lauren en Devon met One Be Here. En Monique Stein, Ek Is Verlief. Hoop het gaan goed met jou, jy is ingeskakel by Boswell Stereo 107.5. Dit is nou 4:15 by Boswell Stereo, aan jou gebring deur Die Boom Gogga.
1: Het jy 'n probleem met bome in jou erf? 'N Tuin wat jy eenmalig wil skoonmaak? Onooglike boomwortels? Die Boom Gogga is jou antwoord. Ons is al 16 jaar in die bedryf en doen boomslopings, ontwortelings en snoei ook bome. Ons verwyder ook die bome en takke en laat jou erf netjies en skoon agter. Alle werk word gedoen onder die eienaar se persoonlike toesig. Die Boom Gogga se pryse is baie realisties en ons is ook ten volle verseker. Skakel Tally by 072-027-536 of kry ons op Facebook by Die Boom Gogga.

Wees geseend en gegroet en baie welkom weer Bosveld Stereo luister vriend en vriendin by die oordenking. Dankie dat ons weer so 'n bietjie tyd kan neem in die woord. Ek gaan uit na my skrifte open in die Ou Testament in die boek van Nehemia. Ons lees daar uit hoofstuk 4 van vers 1 tot 16. Dit is Nehemia hoofstuk 4 vers 1 tot 16. Toe Sanballat hoor, ons bou die muur, was hy woedend. Hy het met groot ergernis smalend teen die Judeërs uitgevaar en vir sy meer ambtenare en vir die soldate in Samaria gesê, waarmee is die arme Judeërs besig? Wil hulle vir hulle 'n stadsmuur bou? Wil hulle offerandes bring en in een dag klaar maak? Wil hulle die klippe laat herleef uit daardie hope, stof en as? Tobia, die Ammoniet, het langs Sanballat gestaan en hy het gesê, laat hulle bou, daar die klipmuur van hulle sal omval as die jakkels daarteen spring. Hoor dit, ons God, ons word bespotlik gemaak. Laat die smaad op hulle eie kop afkom. Laat hulle gevangenis word in 'n land van ballingskap. Moenie hulle oortreding vergewe nie. Moenie dat hulle sonde ooit voor u uitgewis word nie. Hulle het die bouers beledig. Ons het bly bou aan die muur. Die hele muur was al halfpad opgebou. Die mense se hart was in die werk. Sanballat, Tobia en die Arabiere, die Ammoniete en die mense van Asdod was hewig ontsteld toe hulle hoor die herstel aan Jerusalem se mure vorder en die afgebreekte gedeeltes is byna klaar opgebou. Hulle het saamgesweer om Jerusalem te kom aanval en verwarring te stig. Ons het tot ons God gebid en dag en nag wag dit teen hulle uitgesit. Die Judeërs het begin kla. Die draers se kragte gee in, die pyn is te veel. Ons gaan dit nie reg kry om die muur klaar te bou nie. Ons teenstanders het gedink hulle sal niks weet of sien voor ons tussen hulle is en hulle doodmaak en die werk tot stilstand bring nie. Ons is egter keer op keer gewaarsku deur Judeërs wat naby ons vyande gewoon het en van oral af na ons toe gekom het. Ek het die volk gewapen met swaarde, spiese en pyle en bo, familie gewys ingedeel en hulle stelling laat inneem, agter die muur onderkant elke plek waar die muur nog nie hoog genoeg was nie. Daarna, toe ek agterkom, dit is nodig, het ek die vooraanstaande burgers, die amsdraers en die res van die volk toegespreek. Moenie vir hulle bang wees nie, dink aan die Here, groot en ontzagwekkend, en veg vir julle broers, julle seuns en julle dogters, julle vrouens en julle huise. Ons vyande het gehoor dat ons van hulle planne weet en dat God dit verydel het. En ons kon almal teruggaan muur toe, elkeen na sy werk toe. Van daardie dag af was een helfte van my manne aan die werk en die ander helfte die spiese, skilde, pyle en bo en harnasse gereed gehou. Die gesagvoerders het plek ingeneem agter elke familiegroep. Ons lees net tot so ver. Onthou asseblief, omdat God altyd in beheer van ons lewens is, hy self die oorwinning vir al ons uitdagings sal gee, dag na dag. Kom ons sluit die oë. Vader God, gee asseblief ons elke dag die moed en blymoedigheid om u ten volle te vertrou met ons daaglikse omgang. Aan u alle eer en dank. Amen.

Die musiek van die Casting Crowns, Scars in Heaven. Goeiemorgen, op hierdie saterdagmorgen, die horlosie is by 9 minute oor 5. En die goeiemorgen kom van my, en ek sit nou net hier en dink, is hom nou lekker nie. Verlede naweek was dit lang naweek gewees, en toen net 3 werksdae. En ek verneem en ek verstaan, ek met die hele paar mense gister gepraat, dat die 3 dae tussenin, het hulle sommer ook verlof geneem. Papierkie ingevul en gesê, ek is hierdie 3 dae, gaan ek nie werk nie. Nou, dan het jy 4 dae gehad, nie? Verlede naweek, die lang naweek, en toe 3, 7, plus nog weer 3, lekker 10 dae so hier, hierdie tyd van die jaar, is daar maar net baie lekker. Nou die ons wat so gelukkig was, dat hulle die laaste 9 dae nie hoef te gewerk het nie, geniet hierdie laaste paar dae. Het is daarom nog vandag en morgen. Hoop jy gaan baie lekker wees. Ek hoop jy gaan die naweek deurbring en luister na Bosveld Stereo. Kom ons luister musiek nou op hierdie vroege saterdagmorgen. Eerstens van Eddie Grant, dan is daar Wynand Strydom, Champagne en Afrikaanse musiek ook van Joe Foster so bietjie later. Hallo, hier by 5:30 vanmorgen is daar ons eerste weervoorspelling. Daarmee saam ook die minimum en maximum temperatuur is, soos aan ons verskaf deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. En dan is daar weer 'n weervoorspelling, of 'n herhaling van die weervoorspelling, hier by 6:30. Dan word die eerste een is om 5:30, en dan is daar weer een om 6:30. Elke saterdag en elke sondagoggend, dan werk het so. Dan hier so na die 8:00 nuus, die eerste nuusbulletin is om 7:00, die tweede is 8:00 vanmorgen, na die 8:00 nuus, ons verjaardagboodskapprogram. As jy weet van iemand wat verjaar en jy wil ons met die persoon geluk wens met hom op haar verjaardag, dan doen ons dit met gragte op die zaterdagochtend en morgenochtend, zondagochtend weer. Dan kan jy vir ons die verjaardagboodskap stuur na 064-115-2281. En as jy nou mooi daar wakker geword het vanmorgen, dink bykie wie verjaar vandag, en of jy wil hee ons met die persoon geluk wens met die verjaardag. Kom ons luister nou muziek. Electric Avenue gaan ons mee begin. Hierene van Eddie Grant.

Ek sien hy sippel en loop soos een verskietende ster met die donker wat my jaag die man wat op die horizon tangel die pad wat sy draaie maak hou jy my wakker as die dag nog

vingers deur die donker druk. Waar ek rondel pad, om sal weer reg kom ruk.

Ja, ek mooi van julle klompe jaar gelede, nee, All of the Time Girl, gesing deur die Deelians. En voordat die bekende Big Girls Don't Cry, die ene van Frankie Valli wat gesing het saam met die Four Seasons. Die oorlosie hier by Bosan Stereo is by 5:30. Tyd vir ons om te kyk na die volledige weervoorspelling en daarmee saam ook die minimum en maximum temperature soos uitgereik aan ons deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Kom ons begin met die voorspelling vir Gauteng en dan ook die temperature. Oggend mos kolle op plekke, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot warm in Gauteng. Hier is die temperature. Pretoria 11 en 25, Johannesburg 8 en 23 en Vereniging ook 8 en 23. Die voorspelling vir Mpumalanga, oggend mos op plekke, dit is op die Hoëveld, andersins gedeeltelik bewolk en koel, maar warm in die laagveld. In Mpumalanga se temperature, Bombela 15 en 23, Ermelo 6 en 19, Emalahleni 12 en 22, Standerton 7 en 22 en Skukuza 20 en 29. Nou die Limpopo provinsie, oggendmis in die suidwestelike dele, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot warm. Limpopo temperature, Polokwane 14 en 25, Palabora 17 en 28, Tzaneen 17 en 27, Musina 19 en 30, Lepalale 16 en 29 en Mokopane 16 en 27. Nou die Noordwesprovinsie, mooi weer en koel tot warm. Temperature van Noordwes, Klerksdorp 11 en 23, Potchefstroom 11 en 23, Mahikeng 13 en 25, Rustenburg 14 en 25 en Vryburg 11 en 23. Nou die Vrystaat, mooi weer en koud tot koel. Vrystaatse temperature Bloemfontein 9 en maximum 20, Welkom 11 en 21 en Bethlehem 8 en 19. Nou die voorspelling vir die Noord-Kaap, mooi weer en koel tot warm. Die wind langs die kus sal lig en veranderlik baai, maar matig tot tamelijk sterk suid gedurende die middag. Dit is nou vanmiddag nee, op hierdie Saterdag. Die wind wat daar gaan draai, dit is in die Noord-Kaap. Hier is die Noord-Kaapse temperature. Upington 11 en 23, Kimberley 10 en 21, De Aar 9 en 19, Alexanderbaai 10 en 23, Springbok 8 en 25, Calvinia 5 en 21, en Sutherland 4 en maximum 17. Nou is ons in die Weskaap. Bewolk in die weste met ligte reën. Dit is daar langs die Kaapse Skiereiland. Andersins mooi weer en koel tot warm. Die wind langs die kus sal matig tot tamelijk sterk noord tot noordoos waai en sterk waai tussen Kaap Columbine en Kaap Agulhas. Maar, hoor, luister mooi, stormsterk tussen Kaap Punt en Kaap Agulhas laat vanmiddag. Jo, die wind is erg aan die Weskaap, nee. Wees maar voorzichtig, hier is Weskaapse temperature. Kaapstad 14 en 18, Vriendendal 11 en 25, Riversdal 12 en 25, George 13 en 24, Woester 13 en 21, Beaufortwes 9 en 24 en Oudtshoorn 8 en 24. Nou is ons in die Ooskaap, die twee helftes, kom ons begin in die westelike helfte van die Ooskaap. Mooi weer en warm en die wind langs die kus sal lig weswaai en teen vanmiddag suid draai. Die oostelike helfte van die Ooskaap, mooi weer en koel tot warm en die wind langs die kus sal lig weswaai en teen vanmiddag lig suid draai. Dis die wind, nee, daar in die oostelike helfte van die Ooskaap. Hier is die Ooskaapse temperature. Kobega 13 en 23, Makanda 12 en 25, Kraddock 9 en 25, Graafrenet 9 en 26, Oos-London 15 en 26, Port St. John's 14 en 25, Omtata 10 en 26, Kumane 8 en 24 en Konse 13 en 26. Nou sluit ons af met KwaZulu-Natal, oggendmis op plekke oor die binneland, andersins gedeeltelik bewolk en warm. Die wind langs die kus sal lig noordwes waai vir oggend, andersins lig tot matig oos tot noordoos.
KwaZulu-Natal se temperature, Durban 18 en 26, Richards Bay 17 en 28, Pietermaritzburg 11 en 26 en Ladysmith 10 en 25. Ter aan die volledige weervoorspelling en ook die minimum en maximum temperature soos aan ons uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. En hierdie weervoorspelling en temperature geld vir vandag, Saterdag, die 2de Mei van 2026. Ons gaan 'n herhaling hê van hierdie weervoorspelling so oor so bietjie minder as 'n uur, oor so 55 minute met daarvoorde om 6:30. En indien jy meer besonderhede wil hê oor die weer, kan jy gerus gaan kyk daar by www.weathersa.co.za. Kry alles daar ook. Kom ons keer terug op hierdie Saterdagoggend, heerlike Saterdagoggend, so in 'n lang naweek, nee, na die musiek hier by Bosveld Studio. Francesco Napoli is hier staan in die beurt, die baie bekende Balapala. Dan is daar Afrikaanse musiek van Kurt Darren, hy sing saam met Patricia Loos vir Altyd in jou drome, dit saam wonderlik. Nee. Dan The Best Regrets musiek, daar is Dasha en Rieke Snel wat ook so bietjie later gaan sing. Ek sien Maya Yee, dit is Nicholas Lowe wat sing saam met Shine Fall, ook hier op die lys so bietjie later. Kom ons begin met Francesco Napoli op hierdie Saterdagmorgen, is 'n liedjie Balla Balla.

0: Ja, mooi daai van Tony Christine, die baie bekende September Love. En voordat die story van Die Bokse Klok, gesing deur Rikus Nel. Dit het ons gebring by byna 6 uur.
1: Raai, raai, Ripa, wat is 100% natuurlik? Spaar jou geld en bevorder jou algehele gezondheid.
2: In hierdie lewe seker niks nie.
1: Immunedew doen. Jy hoef net een botteltjie elke maand te koop. Dit bevat jou nodige daaglikse vitamines, minerale en versterk jou immuunsysteem.
2: So waar? Dis soos 'n koalisie waar alles mooi saamwerk.
1: Ja, Immunedew, die een met die persprop. Dit spaar jou geld en moeite met net een botteltjie prop vol gesondheid. Beskikbaar by alle apteke.
0: Nou daar, sê jou loodje by 6 uur en net vir allemaal sê wat nou hier by 6 uur wakker geword het. Goeiemorgen, baie welkom, lekker saam luister na die muziek van Bosveld Studio op hierdie saterdag binne in die lang naweek. Dit is die tweede lang naweek in die week, is dit nie? Dit is lekker gewees, baie, baie lekker gewees. Onthou die verjaardagboodskap, as jy wil ons met iemand geluk wens, stuur die verjaardagboodskap na 064-115-2281. Jy kan het sommer nou dadelijk doen, dan weet jy, hy is hier, dan word hy uitgesaai hier so by 10:08 se kant vanmôre, net na die 8 uur nuus. So van die nuus gepraat, ons eerste nuusbulletin is oor 'n uur van nou af, dit is by 7 uur. Nou, weer eens net, baie welkom aan al die ons wat hier by 6 uur by ons aangesluit het hier by Bosveld Studio op hierdie heerlike lang naweek saterdag. Kom ons luister nog Bosveld muziek op hierdie prachtige morgen. Was nou net daar buiten gewees en dit is rarig nie koud nie, eindelijk baie lekker, is fris. Maar ons sal kyk hoe dit voel en wanneer die son uitkom en of dit weer gaan reën. Gister het toe nou baie, baie lekker uitgedraai hier in Hartbeespoort. Gisterochtend nog reën en toe hier is die mis weg en die reën is weg en prachtige sonskyn gehad. Hoop jy het een wonderlijke lang naweek so ver. Belinda Carlisle gaan eerst sing, dan is daar die Hollies, Nicholas Lowe en ook die baie bekende Cracklin Rosie van Neil Diamond. Belinda Carlisle sing hierdie ene, We Want the Same Thing.

0: Ja, een van sy groot treffers gewees, nou, Cracklin' Rosie van Neil Diamond. Jy het dit gehoor hier by Bosveld Stereo op hierdie saterdagmorgen. Net om maar as daar muziek van Texas, van Energie en ook van Morgan Wallen, wat gaan saamsing met Florida Georgia Line. Die horlosie hier by Bosveld Stereo is by 5:15 en hierdie tyd sein word aan jou gebring deur Vleiskor.
1: Vleiskor Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproewer. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en droewors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreeusdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskor, meer as net vleis.
0: Nou so oor 14 minute van nou af gaan ons weer kyk na die volledige weervoorspelling vir vandag, saterdag die 2 mei en daarmee saam ook die minimum en maximum temperature. Dan is dit maar net weer een herinnering, ons eerste nuusbulletin op saterdagmorgen is 7:00 en dan is daar weer nuus om 8:00 en na die 8:00 nuus is het die verjaardag. Ek het reeds een of twee van hulle ontvang verjaardagboodskappe vir vandag, met ander woorde mense wat ons gaan geluk wens met hulle verjaardag op hierdie saterdag die 2 mei. Stuur daai verjaardagboodskap na 064-115-2281. Ons maak hulle by mekaar en dan so by 10:08 gaan ons allemaal geluk wens met hulle verjaardag. So bykie later is daar Florida Georgia Line saam met Morgan Wallen se Up Down, Afrikaanse muziek van energie en hierdie ene, Alone with You van Texas.

0: Dat is een lekker stukje country die voor de zaterdagmorgen. Up Down van Morgan Wallen en Florida Georgia Line wat samengezongen. Voordat die Afrikaanse muziek van Energie J is en die baie mooi Alone With You van Texas waarna ons geluister het. Net hierna is dit tijd voor die volledige weervoorspelling en daarmee saam ook die minimum en maximum temperaturen want die Suid-Afrikaanse Weerdienst voorspel vir vandag.
1: Beplan jy promosie? Maak Bosveld Stereo deel daarvan. Ons promosievoertuig het een ten volle toegeruste klankstelsel en word vergesel deur 'n omroeper wat jou sal help om van jou promosie sukses te maak. Vir besprekings of navraag, skakel Bosveld Stereo by 012-259-0966. 012-259-0966.
0: Ja, nou is het tijd voor ons om te kijken wat die die Suid-Afrikaanse weerdienste voorspel vir vandag. En het is baie belangrijk dat ons nou maar weet of gaan het reën of nie reën nie. En moet ons nou maar die kappies en die jassies saamvat in geval dat dalk gaan reën. Hierdie weervoorspelling word aan jou gebring deur FAW Pretoria Bes. Hulle is verskaffers van 2 ton tot 56 ton trokke. Jy kan hulle skakel by 066-485-0626. Kom ons begin met die voorspelling vir Gauteng en dan daarna die temperature. Die weervoorspelling uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdienst. Ons begin in Gauteng, oggend miskolle op plekke, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot warm. Die temperature vir Gauteng, Pretoria 11 en 25, Johannesburg 8 en 23 en Vereniging ook 8 en 23. Die voorspelling vir Mpumalanga, oggendmis op plekke, dit is op die hoëveld, andersins gedeeltelik bewolk en koel, maar warm in die laagveld. Temperature vir Mpumalanga, Bombela 15 en 23, Ermelo 6 en 19, Emalahleni 12 en 22, Standerton 7 en 22, en Skokuza 20 en 29. Nou die Limpopo provinsie, oggendmis in die suidwestelike dele, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot warm. Limpopo se temperature, Polokwane 14 en 25, Palabora 17 en 28, Tzaneen 17 en 27, Musina 19 en 30, Lepalale 16 en 29 en Mokopane 16 en 27. Nou die Noordwes-provincie se voorspelling, baie kort en eenvoudig, mooi weer en koel tot warm. Noordwes-temperature, Klerksdorp 11 en 23, dieselfde ook vir Potchefstroom 11 en 23. Mahikeng 13 en 25, Rustenburg 14 en 25, en Vryburg 11 en 23. Nou die voorspelling vir die Vrystaat, kort en krachtig ook, mooi weer en koud, tot koel. Ja, ons is op pad winter toe, is ons nie. Vrystaatse temperature, Bloemfontein 9, maximum 20, Welkom 11 en 21, en Bethlehem 8 en 19. Nou is ons in die Noordkaap, mooi weer en koel tot warm. Die wind langs die kus sal lig en veranderlik waai, maar matig tot tamelik sterk suid teen vanmiddag. Nou vandag, Saterdag die 2 Mei. Die wind daar in die Noordkaap. Hier is die Noordkaapse temperature. 11 en 23, Kimberley 10 en 21, De Aar 9 en 19, Alexanderbaai 10 en 23, Springbok 8 en 25, Calvinia 5 en 21 en Sutherland 4 en 17. Nou is ons in die Weskaap, bewolk in die weste met ligte reën in die Kaapse Skiereiland, andersins mooi weer en koel tot warm. Die wind langs die kus sal matig tot tamelik sterk noord tot noordoos waai en sterk waai tussen Kaap Columbine en Kaap Agulhas, maar stormsterk tussen Kaap Punt en Kaap Agulhas tot laatmiddag. Baie erge wind in die Weskaap. Ja, die Weskaapenaars is seker gewoond daaraan, nee. Weskaapse temperature, Kaapstad 14 en 18, Vriendendal 11 en 25, Riversdal 12 en 25, George 13 en 24, Woester 13 en 21, Beaufort West 9 en 24 en Oudtshoorn 8 en 24. Nou die twee helftes van die Ooskaap. Eerst die westelike helfte, mooi weer en warm en die wind langs die kus sal lig wes waai en teen vanmiddag suid draai. Die oostelike helfte van die Ooskaap, mooi weer en koel tot warm en die wind langs die kus sal lig wes waai en teen vanmiddag lig suid draai. Die temperature vir die Ooskaap, Kobega 13 en 23, Makanda 12 en 25, Kraddock 9 en 25, Graafrenet 9 en 26, Oos-London 15 en 26, Port St. John's 14 en 25, Umtata 10 en 26, Kumane 8 en 24 en Konse 13 en 26. Dan is ons by KwaZulu-Natal waarmee ons afsluit, oggendmis op plekke oor die binneland, andersins gedeeltelik bewolk en warm. Die wind langs die kus sal lig noordwes waai vir oggend, andersins lig tot matig oos tot noordoos. Dit is die wind in KwaZulu-Natal en hier is KwaZulu-Natal se temperature. Durban 18 en 26, Richards Bay 17 en 28, Pietermaritzburg 11 en 26 en Ladysmith 10 en 25. En nou as jy meer besonderhede wil hê oor die weer, kan jy gaan kyk daar, jy kan intik op jou selfoon, jou slimfoon hè, of jou rekenaar www.weathersa.co.za, dan kan jy die besonderhede daar ook kry. Hierdie weervoorspelling vanoggend is aan jou gebring deur FAW Pretoria Bes. Hulle verkoop nuwe FAW trokke, onderdele en het 'n volledig toegeruste werkswinkel.
2: FAW Pretoria Wes is in Vanderholweg, skuins oorkant Mahem en is die verskaffer van FAW trokke vanaf 2 tot 56 ton. Ons verkoop nuwe FAW trokke en onderdele en beskik oor 'n diensafdeling met 'n volledige toegeruste werkswinkel. Ons nooddienste vir FAW trokke is 24 uur 'n dag beskikbaar. Skakel FAW by 066-485-0626 of besoek fawpretoria.co.za. FAW trokke vir betroubaarheid en uitmuntende rugsteundiens.
0: Ons gaan nou terugkeer na die musiek op hierdie saterdagmôre, as jy pas by ons aangesluit het en ingeskakel het vir die weervoorspelling. Hier gaan ons nou voort met die musiek op hierdie saterdagmôre, hierdie lang naweek saterdagmôre, hier by Bosveld Studio. Karleen van Jaarsveld is eerst aan die beurt. Dan is daar musiek van Bad Boys Blue, daar's Betty Jean, Foreigner en so bietjie later ook Shirley's Sublime. Maar kom ons begin met die liedjie wat die volgende titel het, Geskeurde Jeans van Karleen van Jaarsveld.

0: Dit was allemaal lekker enig geweest, daar die 90s, nee, Sleeping in My Car, en dit was Roxette geweest, Roxette op hulle heel beste. Voordat die mooi In Jou, wat gesing is dier Demi Lee Moore, en ook Say You Will, daar uit die 80s uit van Varner. Jy is by Bosveld Studio op hierdie saterdagmorgen, die 7 uur nuus is net hierna.
1: Raai, raai, Ripa, wat is 100% natuurlik? Spaar jou geld en bevorder jou algehele gezondheid.
2: In hierdie lewe seker niks nie.
1: Immunedew doen. Jy hoef net een botteltjie elke maand te koop. Dit bevat jou nodige daaglikse vitamines, minerale en versterk jou immuunsysteem.
2: So waar? Dis soos 'n koalisie waar alles mooi saamwerk.
1: Ja, Immunedew, die een met die persprop. Dit spaar jou geld en moeite met net een botteltjie prop vol gezondheid. Beskikbaar by alle apteke.
0: Deur dossier is by op die kop 7 uur en tyd vir die nuus.
3: Bosveld Studio nuus.
0: Goeiemôre, ek is Willem Engelbrecht. Hier is die jongste nuus. Kom ons kyk eers na die hooftrekke. President Ramaphosa vergader gereeld met die Matlanga-kommissie oor hulle vordering. Minister Manamela onthul 'n begroting van 443 miljard rand vir hoër onderwys. En atletiek Suid-Afrika is gereed om sy titels by die 2026 Wêreldafloskampioenskap te verdedig. President Cyril Ramaphosa sê is gereeld in kontak met die Matlanga-kommissie se voorsitter Mayabusela Matlanga oor sy vordering met die ondersoek na vermeende politieke inmengery by die regstelsel. Ramaphosa sê tydlyne is vasgestel en effens verleng met voortgesette besprekings van die kommissie se behoeftes. Hy sê hy het vertroue in die kommissie se sukses en beklemtoon dat die regering voortgaan om die werk te ondersteun en aanspreeklikheid te verseker. Die minister van Hoër Onderwys, Boetie Manamela, het 'n begroting van 443 miljard rand oor die mediumtermyn vir die 2026-27 jaarlikse prestasieplan aan die parlement voorgelê. Manamela sê die plan ondersteun 'n vaardigheidsrevolusie wat studente se sukses wil verbeter, TVET colleges uitbrei, die nasionale finansiële hulpskema vir studente versterk en opleiding in ambagte bevorder. Hy erken die ouditeur-generaal se kommer en sê hulle is besig met regstellende optrede. Die departement sê hulle fokus op meetbare uitkomste, aanspreeklikheid en om onderwys aan werkskepping en ekonomiese groei te koppel. Die Gautengse verkeerspolisie waarsku die publiek om hierdie naweek voorkeur te gee aan padveiligheid. Owerhede verwag oor die lang naweek groter padverkeer en sosiale aktiwiteite in die provinsie. 'N woordvoerder van Gautengse verkeerspolisie, Selo Maramane, raai motoriste aan om verkeersreëls na te kom, nie onder die invloed van alkohol te bestuur nie en seker te maak voertuie is padwaardig omdat meer patrollies op paaie sal wees om padveiligheid te verseker. Die Afrika Mayebuye Movement het Johnston Makubu geluk gewens met sy aanstelling as hoof van die Suid-Afrikaanse Inkomstediens. Sy termyn van 5 jaar het gister begin. Die beweging vra streng optrede teen belastingbasis erosie, onwettige finansiële vloei en oordrag prysbepaling. Hy vra ook hervorming van digitale belastinginvordering, BTW-nakoming en institutionele integriteit. Maar Mayebuye beklemtoon die behoefte aan die modernisering van stelsels en versterking van openbare vertroue. Hy sê 'n sterk inkomstediens is noodsaaklik vir ekonomiese groei en dienslewering. Honderde betogers het in 'n afgeleë dorp met Australiese nooddienswerkers slaags geraak na die dood van 'n 5-jarige meisie uit die inheemse bevolking. Sy is saterdag as vermis aangemeld nadat sy van haar huis aan die buitewyke van Alice Springs verdwyn het. Haar liggaam is donderdag gevind. Die man wat haar na bewering vermoor het, is in polisie aanhouding nadat plaaslike inwoners hom gevind en erg aangerand het. Australië probeer dekades lank 'n goeie verhouding met sy inheemse bevolking kweek, wat reeds meer as 50.000 jaar daar woon, maar deur Britse koloniale magte gemarginaliseer is. En dan sluit ons af met die atletiek. Span Suid-Afrika is gereed om sy wêreldtitels te verdedig by die 2026 Wêreld Atletiek Afloskampioenskap in Gaborone in Botswana, wat vanmiddag begin. Suid-Afrika is die verdedigende kampioen in die mans se 4x100 meter en 4x400 meter items. Hoewel sleutelatlete soos Wade van Niekerk weens 'n besering die byeenkomst misloop, sal sterre soos Akani Simbine en Zakiti Nene die aanval lei. Benevens medaljes behoog die span om te kwalificeer vir die 2026 Wêreld Atletiek Kampioenskappe wat in September in Hongarije gehou sal word. Daar is dan die 7 uur nuus, daar is weer nuus hier by Bosveld Stereo om 8 uur vanoggend.
3: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Nou, met die nuus agter die blad, wil ek maar net weer mense daaraan herinner, dat is misschien heel wat meer nou bakker 7 uur, as wat daar 5 uur en 6 uur was, nie waar nie. Onthou die verjaardagboodskappe. Laat kom hulle hier na 064-115-228 en skryf kortliks daar aan wie dit is. Dit is nou die verjaardagmaaikie nie. En dan die korte boodskap en van wie dit kom. En dan WhatsApp jy dit na 064-115-228 en ons kom daarby uit. Dit is nou ons verjaardagboodskappe so min of meer oor 'n uur van nou af. So min of meer hier by 10 oor 8 se kant na die 8 uur nuus. Dan is dit tyd vir ons verjaardagboodskapprogram. Die nommer waarheen jy die verjaardagboodskappe stuur, 064-115-228. Onder andere, kom ons luister na muziek van Cheryl Lee, Sublime is die titel daarvan. En onthou jy hierdie ene, Take Me to Your Heart van Magnus Carlsen.

0: Ook lekker in die vir saterdagmorgen. Another Saturday Night, wat beskryf is dier Cat Stevens en voor dit Sublime van Cheryl Lee, waarna ons geluister het. Die horlosie hier by Bosveld Stereo is by 7:15 en hierdie tydsein word in jou gebring dier Pack & Spice. Pack & Spice is in Marylaan 6 in Brits en jy kan hulle ook skakel by 012-252-3307.
1: Brits Pack & Spice nooi alle baksters, jagters, slagters, skoonmaakdienste en kinders. Besoek ons vir seeptakdienste, bakprodukte, koekversiering, speelgoed en vele meer. Vir jagters en slagters het ons besserye, wolsperrings en slagtoerusting. Ons is verskaffers van Daly, Crown, Freddy Hirsch en vele meer. Besoek ons op die hoek van Marylaan en Herringdienstraat. Of kontak ons by 012-252-3307.
0: Nou, as ek so by die ateliervenster uitkijk, dan lyk het vir my na een wonderlijke saterdagmorgen. Daar is nie vreselik mis betrokke hier by Harpiespoort nie. Die son skyn heerlik. Ek hoop dit gaan een prachtige saterdag vir jou wees. Besiek hier by Bosveld Stereo by die saterdagmorgen van Modern Talking. Daar is Jan Raap, Taplouder en ook Olisame Tashe, sy Afrikaanse muziek met die titel Het jy iemand? Maar kom ons begin met die rene. You are not alone, van die bekende Modern Talking.

Kyk, 'n jagter ken ek goed, ek ken sy game. Partywerk in kantore en die ander op die myn. Arriveringsagressie as al stop. Die trailer afgepak,

Hy skop sy beste elke aand na ses En hy wacht net vir die eerste ou wat kwes

0: vir jou. Daar is die stemme van Olly en Taché. Het jy iemand, en ons het ook geluister na die baie mooi Dancing in the Moonlight van Top Loader. Langlaas daarna geluister nie. Mooi liekie. Die Odyssey is by 29 minute voor 8, onthou ons nuusbulletin om 8 uur, en dan na die 8 uur nuus is het die verjaardagboodskapprogram. Stuur die verjaardagboodskappe na 0641152281. Nou is een bykie later hierdie jaar, so oor een maand of wat, dan is dit nou rarig winter, nee? Hier by juni maand. En dan is daar die Bosveldstudio IJsbeerkamp naweke wat plaasvind. Nou, verlede jaar was dit een baie, baie groot sukses. En dit is gewoonlik een groot sukses. Mense is mal daarvoor om te kamp. Ons bly ons in een land waar jy maar kan kamp en dan gaan het altyd lekker wees. Nou, hierdie IJsbeerkamp naweek, hier is die besonderhede, bespreek en gaan kuier saam daai naweek.
1: Is jy reg vir die Bosveld Stereo IJsbeerkamp naweek, wat plaasvind by Bosveld Oase Buitebrits, die naweek van 5 tot 7 juni. Saterdagoggend se programskop af om 10:30 met musiek, vermaak en kompetisies.
2: Dis Jackie Lou van die Platteland Orkees. Ons sien daar uit om julle te vermaak by die swembad tydens die IJsbeerkamp.
1: Daar sal weer mengeldrankies verkoop word, asook lekker warm koffie en sjokoladedrankies met of sonder 'n skop. Bosveld Stereo T-hemde en ander items sal ook te koop wees. Kostes beloop R1065 vir die naweek. Dit sluit in 6 persone en 1 voertuig per staanplek. Vir navraag en besprekings vir die IJsbeerkamp skakel Bosveld Oase by 077-457-0613 of 060-559-4392. Alternatiewelik stuur 'n e-pos na info@bosveldoasebrits.co.za. Sien jou 5 tot 7 Junie in die warm Bosveld by die IJsbeerkamp naweek.
0: Ja, is 'n lekker party daai, nee. Die IJsbeerkamp naweek. Muziek nou van Carl Wayne en Elmi Scher. Unbroken Hearts are overrated, maar eers hierdie ene van Carl Wayne. Way back in the 50s.

0: Ja, dat is een mooi die ene van El Michiernes. Unbroken hearts are overrated. Netina, is daar Afrikaanse muziek van Beeskraal, daar is BZN, Loukie Roodman ook. Ons kom nou daarby, Netina.
1: Is jy besig om te bou in die Brits Hartbeespoort omgewing? Op soek na hoë kwaliteit bakstene en beton? Verbreek jou bouhorisonne met Horizon Ready Mix se omvattende reeks betonbouprodukte. Ons lewer af by jou perseel uitstaande kwaliteit en diens gewaarborg. Skakel Horizon Ready Mix by 012-943-3701. Dis 012-943-3701 of besoek horizonbc.co.za. Ons is geleë op die R511 tussen Brits en Hartbeespoort.
2: Valera Ryduiters, 'n bekende naam in die motorhandel, vervoer en mynbedryf. Ons spesialiseer in alle verkoelers, inter- en olieverkoelers, brandstoftanks en hitteuitruilers in die industrie en ook die herkern en vervaardiging van aluminium en olieverkoelers. Ons verskaf kwaliteitprodukte soos Malle, Burr en ook Namark wat gewaarborg is. Ons herstel en behandel ook geroeste brandstoftanks en is bekend vir ons hoë kwaliteit herstelwerk. Valera Ryduiters is in Souterstraat 296 Pretoria Wes. Skakel ons by 012-327-1734 of besoek die webtuiste valeriaradiators.co.za.
3: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10,000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor, geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.

0: Ja, wat ek gou oor daai net van Tommy Rowe, Sweet Little Sheila en Deep By Him with the Hole of the Moon van die Waterboys net voor dit. Die 8 uur nuus hier by Bosveld Stereo net hierna.
1: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, We Buy Wheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek webuywheels.co.za. Die span by Bielko en Hendrik Vervoerdrijlaan Brits en Bielko en President in Beekiestraat Rustenburg staan gereed om jou bij te staan met harde ware, gas, bouwmateriaal, verf, elektrisch, elektrische ware, krachtgereedskap en doen dit self benodigere. Ons lever af ook. Kom gesels geris met de Bielko raadgever of skakel ons. Rustenburg by 014-590-8400 en Brits by 012-252-3203.
0: Theoloos hier by Bosveld Stereo is by Obiekop 8 uur en tyd vir die nuus. Hierdie nuusuitsending word aan jou gebring deur Dubai Private Game Reserve. Vir luxe selfsorg akkommodasie skakel 082-375-6179.
2: Bosveld Stereo nuus.
0: Goeiemôre, ek is Willem Engelbrecht. Hier is die jongste nuus. Ons kyk eers na die hooftrekke. Paul Mashatile vra vir die bevordering van sosiale en ekonomiese geregtigheid vir alle Suid-Afrikaners. Minister Slabisa sê kiesers moet die verkiesing gebruik om verbeter dienste te beding. En president Ramaphosa erken Johannesburg se uitdagings. Adjunkt-president Paul Mashatile het gevra vir sterker maatskaplike en ekonomiese geregtigheid om waardigheid en gelykheid vir alle Suid-Afrikaners te verseker. Mashatile het tydens werkersdag saamtrek in Limpopo werkers wat onder moeilike omstandighede vir regte geveg het, vereer. Hy het gevra vir 'n regverdige Suid-Afrika waar arbeid gerespekteer word en werkers voordeel trek uit hulle werk. Hy sê demokrasie sonder waardigheid sal nooit volledig wees nie. Die minister van Samenwerkende Regering en Traditionele Sake, Welinkosini Tlabisa, het burgers wat ontevrede is met swak dienslewering aangemoedig om die komende munisipale verkiesing te gebruik om verandering te bewerkstellig. Die verkiesing is vir 4 November 2026 geskeduleer en sal reg oor die land rade verkies om dienslewering en ontwikkeling te dryf. Hy sê die verkiesing sal landsburgers die geleentheid gee om leiers te kies wat in staat is om munisipaliteite oor die volgende 5 jaar te verbeter. President Cyril Ramaphosa sê Johannesburg, soos baie ander stede in die land, het diensleweringsprobleme. Ramaphosa het by 'n vergadering van die uitgebreide presidentiële koördineringsraad gesê die regering vergader met belangrike rolspelers om oplossings te vind en die nodige hulp aan die stad te verskaf. Ingryping is gemik op voortslepende kwessies wat infrastruktuur, bestuur en dienslewering raak. Hy sê samenwerking is noodsaaklik om bestendigheid te herstel, lewensomstandighede te verbeter en volhoubare ontwikkeling in Johannesburg te verseker. Die DA in Tshwane veroordeel die raad se verwerping van 'n mosie dat beweringe uit die Matlanga-kommissie onafhanklik ondersoek word. Die DA kokosleier in Tshwane, Silje Brink, beskuldig die ANC, Action SA en EFF dat hulle oortredings wegsteek. Hy sê die beweringe voor die kommissie is ernstige aanklagte van politieke inmengery by tenders en verbreking van verkrygingskettings. Brink beskuldig die koalisie dat hy nie die waarheid wil ontbloot nie en korrupsie beskerm. Hy sê die party sal voortgaan om aan te dring dat die beweringe ondersoek word. Action SA het 'n uitspraak van die Hooggeregshof verwelkom wat lede van die stad Kaapstad se 2025-2026 tariewe onwettig verklaar. Die uitspraak het bevind dat koste wat verband hou met skoonmaakheffings en vaste water en rioeltariewe ongeldig is. Action SA het die DA-geleide administratie gekritiseer en inwoners gewaarsku dat hulle nou regskoste in die gesig staar. Die partij het die stad versoek om nie te appeleer nie, maar om sy tariefstruktuur te hersien en bekostigbaarheid te prioritiseer. Hy sê die uitspraak is 'n geleentheid om finansiële druk op huishoudings te verlig. En ons sluit ons af met tennis. Wêreld nommer 1, Jannik Sinner van Italië, pak Alexander Zverev môremiddag in die eindstryd van die Madrid Open. Sinner het die Fransman Arthur Fils gister verslaan, terwyl die tweemalige kampioen Zverev van Duitsland sy plek verseker het deur die ongekeerde Belg Alexander Bloks gestraand in skoonstelle te klop. In die vroue-eindstryd vanmiddag sal die Oekraïense ster Marta Kostek die 19-jarige Russiese gebore Mira Andreeva, wat neutraal deelneem, sake uitspook. Andreeva het haar eerste WTA 1000 titel in die oog, terwyl Kostek 'n geskiedkundige oorwinning vir haar tuisland te wil hê. Dit is aan die einde van hierdie 8-uur nuus. Daar is weer nuus om 9:00 vanmôre hier by Bosveld Stereo.
2: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die nuusuitsending is aan jou gebring deur Dubai Private Game Reserve. Vir kampbesprekings besoek alloutbookings.co.za.
3: Dubai Wildreservaat is net die plek vir 'n onvergetelike wegbreek en ware Afrika boservaring. Al die geriewe is daar, luxe villas, moderne selfsorgeenhede en meer as genoeg woonbaar staanplekke. Kom ontspan in ons spa-baddens en jacuzzis, geniet die koue en verhitte swembaddens, bewonder die natuurskoon en wild, wyl die kinders baljaar op die waterglybane. Daar is ook twee winkels met alles van kamptoerusting tot kruideniersware. Al wat kort is jy. Besoek dubaygame.co.za. Dubai Wildreservaat, jou gunsteling wegbreek in die Bosveld.
0: Ja, dis binne tyd vir ons verjaardagboodskapprogram net hierna. Ons luister eers na die baie bekende Cathy's Clown van The Everly Brothers.

Ja, baie bekende ene, nee, Cathy's Clown van die Everly Brothers hier by Bosveld Studio. Die horlosie is by byna 9 minute oor 8 tyd vir ons om te kyk na die verjaardagboodskappe en ander boodskappe wat ook deel uitmaak van vanmôre se verjaardagboodskapprogram. Kom ons begin met hierdie ene. Christopher is eerste aan die beurt vanmôre. Baie geluk met jou verjaardag, my liefie. Mag jy 'n mooi en geseënde jaar hê. Dankie vir alles wat jy vir ons doen. En ons waardeer jou so baie. Ons is super baie lief vir jou van jou skapie. En die kinders is nou vir Christopher wat vandag sy verjaardag vier. Dan wil ek jy met mooi luister na die volgende ene. Dit begin en sê, liefste dierbare sis Ansie. Toe die hemelse vader Maas uitgedink het, moes hy van tevredenheid gelag het. So ryk en diep, so goddelik en kragtig, so sielvol en mooi, was sy idee. Om dit nou om Maas te maak, nee. Hartelijk geluk, sis, vandag met jou speciale dag, jou verjaardag. Ons wens vir jou goeie gezondheid en gunst toe, en al die dae wat vir jou voorlê. Mooi lewe. Baie liefde van Rina en die gesin. Dit is vir sis Ansie wat nou vandag verjaar. Lekker verjaar. Goeiemorgen allemaal daar by Bosveld. Goeiemorgen. Mag julle 'n heerlijke dag geniet. Ek is oortuig daarvan ons gaan. Maar ek hoop jou dag is net so wonderlik. Nou staan hier geskryf. Vandag vier ek in my Valentino, my man Johan Stassen, ons 39ste huweliksherdenking. Ek wil vir hom en die hele wêreld laat weet dat ek so geseend is om hom my man te kan noem en het hom bitter baie lief. Dankie my lief vir soveel wonderlike jare wat ons saam kon deel. Deur die goed, deur die hartseer, dankie vir die liefde, lag, omgee, ondersteuning en alles wat jy doen. Dit word opreg waardeer. Baie mooi, nee. Ek het verseker die beste van die beste gekry en wil nog baie jare saam met jou deel. En dit is huweliksherdenking, nee. Nou mik ons vir die 40ste, sê sy. Baie lief vir jou, dierbare man, vir ewig en altyd van jou vrou, Lilla. En dit is Johan Stassen. Maar, toe is dit nou nog nie klaar. Toe skryf Johan Stassen self, hy sê, aan Manuela Stassen, grazie amor mio, 39 jaar huweliksherdenking. Jy is die beste geskenk aan my. Liefde van jou man, Johan. Jesse, dit is dan mooi, nie? En ek hoop julle vier een wonderlijke huweliksherdenking. Dan ons laatste enekie, baie geluk, Lee. Dit is ons eie Lee Brzeski, wat vandag ook verjaar op die 2 Mei. Verjaar hy vandag of verjaar hy morgen? Ek denk hy verjaar vandag. Baie geluk, Lee, met jou verjaardag. Mag daar een baie geseende jaar voorlee. En dit kom van Sanna. Môre Sanna, baie dankie. En ons is hierdie boodskap van Sanna en almal daar in Kreersdorp. Spesiaal vir al die verjaardagmense. Hierdie spesiale ene wat ons langklaas na geluister het. Forever and ever. Hier is Demis Roussos.

0: Ja, bekende enetjie daai van One Direction, Perfect, en voor die alom bekende Yellow Boomerang van Middle of the Road. Net hierna gaan ons kyk na die maximum temperature wat die Suid-Afrikaanse Weerdienst voorspel vir vandag.
1: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, We Buy Wheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe, doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek webuywheels.co.za.
2: Wanneer elke aspek saak maak, kies 'n begrafnisondernemer wat jy kan vertrou.
3: Mosaic Funeral Group staan bekend vir hulle professionele diens en bekostigbare pryse. Met meer as 150 5-ster Google graderings wat dit bewys.
2: Of dit 'n eenvoudige verrassing is of 'n volledige begrafnis, ons is hier om jou waardig by te staan.
3: Vir Brits en Hartbeespoort skakel 012-252-0613. Vir die Wesrand en Randburg skakel 011-660 5681.
2: Mosaic Funeral Group, wanneer kwaliteit en omgee saamsmelt.
4: Slegs 40 km buite Brits lê Kokoriba Wildreservaat en gesinsvakansieoord. Ons bied selfsorg eenhede en kampeerstaanplekke. Hier is verhitte swembaddens, waterglybane, wildritte, 'n kurperdam en nog vele vermaak vir die hele gesin. Ons à la carte restaurant en oordwinkel het iets na elke smaak. Vat nou 'n breek en stuur die e-pos na reservations@kokoriba.co.za of skakel 012-77-1204. Kokoriba, jou ideale bosveld wegbreek.
5: Boer jy met braaikuikens, lê henne of varke? Super Agri Science verskaf wetenskaplik getoetste produkte vir koste-effektiewe produksie. Ons produkreeks is saamgestel deur 'n wêreldklas tegniese span en vervaardig in topklas aanlegte. Ons toegewyde span roem op uitstekende diens en spoedige aflewering. Vir meer besonderhede oor ons produkreeks of tegniese navraag, besoek ons webwerf superagriscience.co.za.
6: Het jy 'n probleem met bome in jou erf? 'n Tuin wat jy eenmalig wil skoonmaak? Onooglike boomwortels? Die Boomgogga is jou antwoord. Ons is al 16 jaar in die bedryf en doen boomslopings, ontwortelings en snoei ook bome. Ons verwyder ook die bome en takke en laat jou erf netjies en skoon agter. Alle werk word gedoen onder die eienaar se persoonlike toesig. Die Boomgogga se pryse is baie realisties en ons is ook ten volle verseker. Skakel Callie by 072-027-5376 of kry ons op Facebook by Die Boomgogga.
7: Hou van Bosveld Stereo se Facebookblad en volg ons op Instagram, X, Threads, TikTok en YouTube.
0: Nou kom ons kyk na die maksimum temperature wat die Suid-Afrikaanse Weerdiens voorspel het vir vandag Sondag, die 2de Mei van 2026. Ons begin in Gauteng, Pretoria, maksimum 25, Johannesburg en Vereniging albei 23. In Mpumalanga, Bombela 23, Ermelo 19. Emaratleni en Standerton albei 22 en Skukuzan 29. In die Limpopo provinsie Polokwane 25, Palabora 28, Tsanin 27, Musina 30, Lepalale 29 en Mokopane 27. In die Noordwesprovinsie Klerksdorp en Potchefstroom albei 23, Mahikeng en Rustenburg albei 25 en Vryburg 23. In die Vrystaat Bloemfontein 20, Welkom 21 en Bethlehem 19. In die Noord-Kaap Upington 23, Kimberley 21, De Aar 19, Alexanderbaai 23, Springbok 25, Calvinia 21 en Sutherland 17. In die Wes-Kaap Kaapstad 18, Vredendal en Riverstal albei 25, George 24, Woester 21 en dan Beaufort Wes en Oudtshoorn albei vandag 24 grade maksimum. Dan in die Ooskaap, Kobega 23, Makanda 25, Kraddock ook 25, Graafrenet en Oost-London albei 26, Port St. John's 25, Mtata 26, Kumane 24 en Konse 26. En dan KwaZulu-Natal, Durban 26, Richards Bay 28, Pietermaritzburg 26 en Ladysmith 25. Dit dan die maksimum temperature wat die Suid-Afrikaanse Weerdienst voorspel vir vandag, Sondag die 2de Mei. Kom ons luister na muziek van Drake Milligan eerste, daar is dan ook Afrikaanse muziek van Patricia Loos daarna en Cinema is een liedje, daar's 'n olifant in die kamer, o wêreld. Elephant in the Room van Cinema. Hier is Drake Milligan.

Ja, dis die verhaal van die elephant in the room van cinema. Nou, net hierna is het groetheid van my op hierdie saterdagmorgen. Soek jy steeds na een besparing, hier, besparing daar en oorals waar jy kan spaar, kies Checkers. Suid-Afrika is nommer 1 verwaarde supermarkt en spaar op aanbiedinge, soos Clover Cheddar of Gouda Kaas, 800 gram, enige 2 vir R219, jy spaar R91. Nola mayonnaise, 500, 750 of 780 gram, vir R39.99, jy spaar R15. En Oma Auto vloeibare wasmiddel, 2 liter of kapsules 20 per pak, enige 2 vir R199 en dan spaar jy R50. Geldig tot 10 Mei net by Checkers, Checkers Hyper of koop op 6060.

0: Davie, wanneer laas het jy jou persoonlike profiel by 'n finansiële beplanner hersien?
1: Genade vrou, ek weet nie. My beleggingsversekering en testament is by verskillende instansies.
0: Hoekom kontak jy nie vir Kasper Kreer nie? Hy is 'n onafhanklike finansiële beplanner en adviseur vir beleggings, mediese fondse, lewens, besigheid, motor en huisversekering. Laat hy jou testament ook hersien.
1: Waar kan ek vir Kasper Kreer kontak?
0: 084-585-8091 of sy webtuiste kasperkreer.co.za.
2: Ek het 380, ek het 380 vir die laaste maal verkoop!
3: Veiling, veiling. Mitchell Afslaers van Brits is sedert 1958 professionele afslaers met jare se ondervinding en diens in die bedryf. Ons doen veilings reg oor die land. Plase, implemente, eiendomme, slaghuise, restaurante, voertuie, losgoedere, liquidasies en boedelveilings. Mitchell Afslaers doen verkope direk aan die publiek vanuit ons pakhuis in Van Deventerstraat, Brits. Losgoedere, sitkamerstelle, ys- en vrieskaste en ook ander items onder kosprys. Kontak Mitchell Afslaers indien jy iets wil koop of verkoop by 012-252-3435.
4: Barenburg is die saadmaatskappy wanneer dit kom by dekgewasse en aangeplante weidings. Barenburg se Bar Alpha 10 Lucerne bied vir jou as boer kwaliteit, kwantiteit, gehardheid, aanpasbaarheid, asook siekteweerstand en word verpul met ons nuwe Yellow Jacket tegnologie wat streng kwaliteitskontrole ondergaan om lewendige rhizobium op jou Lucerne saad te waarborg. Die formulasie bied ook beskerming teen insekskade op saailinge. Doen die regte ding. Vra vir die geel sak en plant Barenburg. Barenburg. Die sakkie agter die boer.
5: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijer voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moenie wag nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgewing.
6: Nou, soos gebruiklik op saterdagoggend gaan ek die Bosveld mikrofoon oorhandig aan Jean-Drie Fourie. Jean-Drie is hier en sy gaan met jou wees tot 1 uur vanmiddag en ek is morgenoggend 5 uur weer op my pos. Morgenoggend is sondagoggend die 3 Mei, hoor. Dan is ek weer terug hier by Bosveld studio hier achter die mikrofoon. Ek gaan afsluit met muziek van Connie Francis, Gerard Stein en Buiten Higgins. Van Willem groete tot morgen 5 uur. Ek hoop jou saterdag verloop baie, baie voorspoedig.

0: Bertie Higgins met Just Another Day in Paradise. Jou laaste snit saam met Willem Engelbrecht gewees vir hierdie oggend. Willem, dankie. Dit was baie lekker gewees saam met jou hierdie afgelope 4 ure. Willem, môre oggend om 5 weer terug. So lekker om bou moord te neem op 'n Saterdag. Ons klets altyd heerlik. Die 9 uur nuus is volgende.
1: Op soek na die perfekte naweek bergbreek? Dan is Bears Lake Lodge perfek vir jou. Ons pragtige bosveldplaas is net 30 km buite Pretoria. Bederf jou en jou geliefde met 'n forelhengel en romantiese naweek in een. Ons bied luxe akkommodasie, 'n topklas restaurant en 'n boobaskampterrein met lieflike ablisiegeriewe. Ons gaste word familie. So kom sluit by ons aan vir 'n onvergeetlike naweek. Besoek bearslakelodge.co.za of volg ons op Facebook vir meer inligting. Pak jou winterprojekte aan met kwaliteit boumateriaal. Kry staakklei bakstene, dit was R3.49 en is nou net R2.19 elk. Of Maxi sementbakstene, dit was R5.99 en is nou net R4.69 elk. Bou sterk, bou slim. Aanbiedinge geldig tot 31 Mei. Skakel 012-372-0000 of besoek cosafe.co.za.
2: Ikonou Langpiet is 'n 24/7 volstasie by die bekende Langpiet kruising, wat 'n baken is in Brits.
3: Ons unieke volstasie nooi die hele familie uit vir vriendelike diens, omgee en bedagsaamheid.
2: Die dieselprys vir die verbruiker is tot op die been gesny, want ons gee om. Ons Langpiet koffie maak 'n fees in jou wakker.
3: Laat ons nuwe familievriendelike restaurant Christas jou terugneem na jou ouma se kombuis. Langpiet, die antwoord op jou vrae. Dis 'n fees.
4: Oei, 'n mens moet miskien kyk na 'n kappie vir die bakkie. Die ou kappies raak erg vol stof agterop.
5: Ja, Marilies, maar waarheen gaan ons?
4: Ego, bel net vir G-Tech Canopies. Susan en Frans het hulle kappie daar gekry en hulle vervaardig gespesialiseerde kappies sedert 1994. Lewer uitstaande kwaliteit en naverkope diens.
5: Waar is G-Tech?
4: Hier in Gauteng. Skakel G-Tech op 0125412156 of 6 of besoek gtech.co.za.
5: Dis 'n plan. Beste produkte, beste diens.
6: Dr. Willis Carrier ontwerp die eerste moderne ligversorger in 1902. Sedertdien bly Carrier ligversorger steeds vandag jou nommer 1 keuse vir koue en warm klimaatbeheer. Geken deur voorloper energiebesparing tegnologie, moderne ontwerp en uitstekende kwaliteit. Carrier ligversorgers word landwyd ondersteun deur 'n kundige handelaarnetwerk wat gereed staan om aan jou professionele diens en advies te lewer. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na inquiry@carrier.co.za. BSNV is geld.
7: In 'n wêreld waar veiligheid van belang is, steek een naam bo die res uit. Matlapeng Fire and Safety, die leiers in ons vlambeskerming. Ons deskundiges van dit kom by vuurveiligheid, SABS goedgekeur en voldoen aan ISO 9001 standaarde. Vir navraag skakel ons professionele span by 012-001-5389 of 011-057-2798. Ons in Brits op die hoek van Hendrik Verwoerd en De Kroonlaan. Matlapeng Fire and Safety, jou vernoot in die beskerming van wat die belangrikste is.
0: Dis 9 uur.
8: Bosveld Studio Nuus.
0: In hierdie bulletin. Kusatu veroordeel afleggings in die huidige ekonomiese klimaat. Binnelandse sake skors die amptenare betrokke by die KI verwysingsfiasko. En Koop versoek kiesers om munisipaliteite se mislukkings by die stembus reg te stel. Goeiemôre. Ek is Jean-Dri Fourie. Die president van Kusatu, Zingi Swalosi, het werkgewers veroordeel wat voortgaan met afleggings in die huidige ekonomiese klimaat, na mate werkskaarste en stygende werkloosheid toeneem. Losi het tydens werkersdagvieringe by die ou Pieter Mokaba stadion in Polokwane, Limpopo, gewaarsku dat werksverliese ongelykheid verdiep en beklemtoon dat dringende ingryping nodig is om werkers te beskerm en werkskepping te stimuleer. Die departement van binnelandse sake het 2 senior amptenare geskors nadat vals bronne verwysings wat deur kunsmatige intelligensie geskep is op die nuwe hersiene immigrasie witskrif ontdek is. 'n Hoofdirekteur en direkteur wat by die opstel daarvan betrek word, staartig stappe in die gesig. Die departement het onafhanklike regsfirmas aangestel om vorige beleidsdokumente te ondersoek en te hersien. Die bronnelys is onttrek, maar die beleidse inhoud bly dieselfde. Die departement het verskoning gevra en strenger KI-oorsig beloof en toekomstige foute te probeer voorkom. Koop vra Suid-Afrikaners vir al die jeug om te registreer en te stem in die plaaslike regeringsverkiesing op 4 November. Die waarnemende hoofsekretaris, Erik Motlapa-Maswi, sê aktiewe deelname is die sleutel tot verantwoordbare regering. Motlapa-Maswi het verwys na mislukkings in dienslewering en hervormingsbelowe wat fokus op werkskepping, anti-korrupsie maatreëls en verbeterde basiese dienste. Hy moedig kiesers aan om leiers te ondersteun wat verbind is tot die herstel van waardigheid en doeltreffende plaaslike regering. Agri Weskaap en die Tuinroete distriksmunisipaliteit het twee nuwe gevalle van back and close seer op 'n beesplaas in Oudtshoorn bevestig. Die owerhede sê die plaas is onder quarantaine met biosekuriteitsmaatreëls en voertuigkontrolepunte ingestel. Amptenare waarsku dat die uitbreking steeds 'n bron van kommer is met verskeie plase naby geleë Mosselbaai wat reeds geraak is. Pogings word aangewend om die verspreiding te beperk en die veebedryf te beskerm. Ten slotte dan. 'N Gesamentlike verklaring deur die ministers van buitelandse sake van verskeie lande insluitend Suid-Afrika het die onderskepping van die Global Summit Flotilie veroordeel. Die flotilie van meer as 40 skepe wat aktiviste vervoer en hulp na Gaza wou lewer, is donderdag deur Israëlse vlootmagte onderskep. Die verklaring deur 11 lande insluitend Suid-Afrika, Spanje, Brasilië, Turkye, Maleisië, Jordanië en Pakistan het aanval deur Israëlse magte op 'n vreedsame burgerlike humanitêre inisiatief veroordeel. Hulle sê die doel is om die aandag van die wêreld te vestig op die humanitêre ramp in Gaza.
8: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Kom ons kyk hoe lyk vanoggend se dagboek van gebeure. Dit word aan jou gebring deur Hartie's Wellness Centre and Accommodation, skakel 083-259-8268.
8: Om inligting in hierdie dagboek te plaas, stuur die e-pos na dagboek@bosveldstereo.co.za. Dagboekinskrywings is slegs vir nie-winsgewende organisasies.
7: Die Nederduitse Hervormde Kerk Magalies Moot bied hulle jaarlikse Moot Makiti aan wat plaasvind die 9de Mei vanaf 8:00 die oggend tot 2:00 die middag op die kerkterrein langs Laerskool Kameeldrift met heerlike bazaarkos, 'n reuse veiling as ook genoeg vermaak vir die kinders. Vir meer besonderhede kan Kobus Smith gekontak word by 082-341-3889 082-341-3889. Die Hervormde Kerk Brits bied hulle kuierfees aan wat plaasvind die 9de Mei vanaf 9:00 die oggend tot die middag by die kerk op die hoek van McLean en Ludorfstrate, Brits. Vleis, groente, gebak en verskeie eetgoed sal te koop aangebied word. Daar kan ook uitgesien word na speletjies, kindervermaak, wit olie van tafel, plante, handewerk en klere. Kaartfasiliteite is ook beskikbaar. Vir meer inligting, kontak vir Dominee Kobus Silje per WhatsApp by 081-249-8544. Dit is 081-249-8544. Die tradisionele Boere Musiekklub se Pretoria tak hou 'n byeenkoms wat plaasvind die 9de Mei vanaf 2:00 die middag tot 9:00 die aand by die Gereformeerde Kerk Innisdal 17de Laan 481 Rietfontein. Drag is netjies. Kaartjies is ook by die deur beskikbaar teen R70 per persoon. Skoolgaande kinders is gratis. Orkeste wat gaan optree is Stefan van Sail, Roelf Faber, die voorloper boereorkes. Eie eet en drinkgoed is ook welkom. Vir meer inligting kontak vir Martin by 082-542-1908. Dit is Martin by 082-542-1908.
8: Om inligting in hierdie dagboek te plaas, stuur die e-pos na dagboek@bosveldstereo.co.za. Dagboekinskrywings is slegs vir nie-winsgewende organisasies.
0: Die dagboek van gebeure is aan jou gebring deur Hartie's Wellness Centre. Bespreek selfsorg oornagkamers in Hartie's. Skakel 083-259-8268.
9: Ek is Lizet van Hartie's Wellness Centre and Accommodation. Drink jy meer as 20 pynpille per jaar? Ly jy aan fibromialgie, rustelose bene, dalk brandende voetsole of depressie, selfs sinusitis, kroniese moegheid of pyn? Ons behandel die oorsaak van die probleem en nie net die simptome nie en ons spesialiseer in natuurlike genesing. Vir 'n afspraak skakel ons by 083-259-8268. Ons het takke in Hartbeespoort, Kreeusdorp, Pretoria en Brakpan.

Ooh, lekker jy nou hierdie wat die uur en so met die program afskop. Dis Men Without Hats, so pop goes the world. Goeiemôre. Welkom by Bosveld Stereo. My naam is Jean-Drie Fourie. Ek sien uit na die volgende 4 ure. Waarmee is jy besig vandag? Wat is op die lys wat gedoen moet word? Kom ons begin by nommer 1 en dan draf ons se deur totdat die hele lys afgehandel is. Sterkte met jou dag. Ek hoop is 'n heerlike een vir jou. Daar's ook die top 20 program waarna jy kan uitsien. Dis straks om 10 en dan gaan ek en jy so deur elke uur draf vir die volgende 4 ure, my en jou tyd saam. Welkom by die Hart van Goud. Touch of Class, 10 cent in my sak.

Musiek van Touch of Class, se 10 cent in my sak by Bosveld 107.5 FM. Dat is Springfield volgende, daarna so 'n bietjie country klanke van Tim McGraw saam met sy vrou Faith Hill, Speak to a Girl, maar eers hierdie snit van Dusty Springfield in private.

Klanke van Tim McGraw, so met feit, he'll speak to a girl by Bosveld Stereo voor de Dusty Springfield in private. 22 minute oor 9 by die hart van goud en lekker klanke op pad vir jou soos hierdie snit van Bartu, vlam in die wind.

Bartu, Vlam in die Wind en Bosveld, jou gunstelingstasie. 26 minute oor 9 nou en 'n bietjie musiek van Fleetwood Mac. Nee, 'n baie algemene een soos Everywhere of Little Lies of so nie. Wel, 'n korterige snit, maar baie oulik. Oh, Diane.

0: Dis Fleetwood Mac se Oh Diane by Bosveld Stereo. Daar is klanke van Bernice West op pad en ook iets van Renee Froger. Soek jy steeds rond vir 'n besparing hier en 'n aanbieding daar, kies Checkers, Suid-Afrika se nommer 1 verwaarde supermark en spaar op aanbiedinge soos DoFresh Lang Lewe Melk, 1 liter 6 pak vir R94.99, spaar R15. Sunfoil Suiwer Sonneblomolie, 2 liter vir R69.99, spaar R20. En Sanex Stortgel of Lywasmiddel, 500 ml, enige 2 vir R110, spaar R80. Dis geldig tot 10 Mei net by Checkers, Checkers Hyper of koop op 6060.
1: Is jy in die vervoer, mynbou of konstruksiebedryf? Alroozest spesialiseer in kwaliteit kommersiële voertuie, mynbou en konstruksiemasjinerie en toerusting vir beide die Suid-Afrikaanse en Afrika mark. Kwaliteit, duursaamheid en betroubaarheid verseker uitmuntende kliënte tevredenheid. Skakel Alroozest by 060-528-5213 of besoek alroozest.co.za vir meer inligting.
2: Dis weer tyd vir B&G Opticals se ongelooflike aanbod. Kontak ons vir 'n gratis oogtoets. Betaal jou getoetste bril en kry 'n tweede bril gratis. Kies tussen 'n leesbril of 'n stylvolle sonbril, jou keuse en spaar R2870. Dis die perfekte kans om jou oë te bederf met kwaliteit brilopsies alles teen fantastiese pryse. Jou visie is ons prioriteit. Besoek ons by B&G Optical of skakel ons by 012-542-1606 vir meer inligting. B&G Optical, vir briljante oogsorg en meer. Wees en fees geld.
3: Wil jy 'n trok koop of verkoop? Dan het jy Sell My Truck nodig. Ons koop, verkoop en veil trokke en konstruksietoerusting op vinnig, maklik en teen die regte prys. Of jy jou vloot opgradeer of vinnig kontant vir jou voertuig nodig het, ons help jou. Geleë in Mildersdrift, verbind ons ernstige kopers met kwaliteit voorraad elke week. Besoek selmatruck.co.za of loer in by Sell My Truck vandag nog. Sell My Truck, waar trokke beweeg.
4: Kyk hoe lyk jy. Jou klere pas alweer nie. Jy sukkel nog steeds met jou gewig. Wat van jou gesondheid? Tenacity antwoord. WhatsApp 063-062-188. Jy kry vandag R250 afslag. WhatsApp nou 063-062-188. Dis nooit te laat om maar te word nie. 063-062-188.
5: Consignment Warehouse doen het alweer. Groter, beter, vinniger. Consignment Warehouse doen een WhatsApp veilings ongeveer elke week. Van beddens, yskaste, binnenhuisgoedere, buitenhuisgoedere tot sleepwaans, trokke, trekkers, voertuie, eiendomme en soveel meer. Wil jy iets vinnig verkoop? Skakel Johan Mitchell Jr. op 082-745-2336 of Auction Blondie Monique Mitchell 068-291-3233. Besoek ons Facebookblad Consignment Warehouse. Ons is geleë in Brits van Veldenstraat 9 oorkant Brits Hospitaal.
6: Hou van Bosveld Stereo se Facebookblad en volg ons op Instagram, X, Threads, TikTok en YouTube.

Renee Frogger, just say hello. En Bernice West met Kom maar nader. Tweenerij by Bosvelds en dis lekker om te weet dat daar sulke groot gunstelinge die heeldag lang speel. So dit is definitief ook 'n groot rede waaroor jy ingeskakel is, want by Bosvelds Stereo vergeet ons nooit van daardie goeie tye en die goeie musiek wat daarmee gepaard gegaan het nie. En nog steeds doen. Pussycat, volgende, hey Joe.

Dit is die goeie goue klanke van Pussycats, Hey Joe. En Bosveld Stereo, jou stasie met die hart van goud. Met mooi muziek wat op pad is, 3 in 'n ry inteendeel. Want ek en jy maak gereed vir die top 20 program, wat oor so 15 minute van nou af is het amper tyd daarvoor. So bly gerus ingeskakel vir die klanke van Amurai Jerry Lee Lewis en die derde...

Dit is die goeie goue klanke van Pussycats, Hey Joe. En Bosveld Stereo, jou stasie met die hart van goud. Met mooi muziek wat op pad is, 3 in 'n ry in teendeel. Want ek en jy maak gereed vir die top 20 program. Wat oor so 15 minute van nou af is het amper tyd daarvoor. So bly gerus ingeskakel vir klanke van Amurai Jerry Lee Lewis. En die derde snit...

0: die top 20 program wat oor so 15 minute van nou af is amper tyd daarvoor. So bly gerus ingeskakel vir klanke van Amurai Jerry Lee Lewis en die derde snit gaan baie lekker wees om na te luister. Bly ingeskakel.
1: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10,000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor, geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
2: In die bemarkingswêreld is daar die wat stof opskop en die wat raak skiet. By Peachy Pistol glo ons bemarking moet raakvat, maar ook vlamvat. Van treffende grafiese ontwerpe, bemarkingsveldtogte en webtuistes skep ons handelsmerke wat reguit hierdie teiken skiet. Besoek peachypistol.com of kontak ons by 076-341-4203. Peachy Pistol, jou bemarkingsvernoot vir koolskoot resultate.
3: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, We Buy Wheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe, doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek webuywheels.co.za.
4: By Njati Drilling weet ons elke toekoms begin onder die grond. As spesialiste in doorgat oplossings kombineer ons praktiese ervaring, gekwalifiseerde geoloë en gevorderde toerusting om betroubare waterbronne te ontsluit. Ons doen deeglike ondersoeke en lewer oplossings wat gemoedsrus verseker. Skakel 012-940-0507, e-pos sales@njatigroup.co.za of besoek www.njatigroup.co.za. Njati Drilling, ons boor vir jou toekoms.
5: Water jou mond vir 'n stukkie hoender. Besoek Rietfontein Pluimvee Abattoir net buite Hartbeespoort. Vars en verwerkte hoenders is op die spyskaart vir die publiek of kleinhandel. Ons het 8 verskillende watertandmarinades en voorsien jou van die snit van jou keuse. Vir bestellings of navraag skakel Rietfontein Pluimvee Abattoir by 082-459-3858. Dis 082-459-3858. Of krans op Facebook, Rietfontein Pluimvee Abattoir.
6: Al jou gunslinge, heel dag lang, bos

0: Hier is dit lanke en die ongelooflike lanke daarby van Alana Miles met Black Velvet. Jerry Lee Lewis, a whole lot of shaking going on. En Amurai sê, dis lekker by die see. Inderdaad. Op die tyd vir die top 20, bly net waar jy is.
1: Is jy moeg oor werk en kort net 'n wegdreuk? Accommodation 4SA, die beste platform om jou volgende visvang, safari, see of bosveld wegbreuk te bespreek. Die beste is jy deel direct met die eienaars, geen kommissie of kansvatters nie, net waarde vir jou geld. Besoek www.accommodation4sa.co.za. Dis www.accommodation4sa.co.za, jou nummer 1 platform in vakansieaccommodasie.
2: Op soek na staal? Dan is Stewards & Lloyds net die plek vir jou. Ons is geleen in die Magalie Centrum op die hoek van Hendrik Verwoerd Ryland en De Boerstraat in Brits. Behalwe vir staal is ons ook verspreiders van waterwerke, soos besproeiing, pipe, hegstukke, flense, kleppe, pompe en sonkragpompe. Ons Brits tak is daarom 'n vinnige flink diens te lewer, deur kwaliteit produkte teen kompeterende pryse betyds te verskaf. Besoek Stewards & Lloyds Brits of skakel 012-252-0256.
3: Het jy slapelose nagte oor skuld? Is jy onder skuldberading? Maar jou skuld word nie minder nie. Senator Group kan tot 80% van jou skuld afskryf. Belangrik, met geen eiendom of voertuig op jou naam nie, is daar 'n goedkoper oplossing as skuldberading met 'n korter termyn. Kontak Senator Group by hoofkantoor 012-654-0107 of SMS die woord hulp na 072-450-1238. Besoek ons by senatorgroep.co.za.
4: Op soek na vars groente direk van die plaas, teen pryse wat jou beursie sal laat glimlag. Green Grace Farm stil net buite Brits is jou moedstop bestemming. Of jy nou 'n plaaslike inwoner is of net verbyreis, hier wag plaas vars groente en vrugte en handgemaakte leerprodukte. Kom proe die varsheid en ondervind ware plattelandse gasvryheid. Green Grace is naby die Langpiet kruising. Kom geniet 'n heerlike ontbyt of wegneem etes teen sakbaspryse. Green Grace Farm Stol, jou bestemming waar kwaliteit en bekostigbaarheid sinoniem is.
5: Arinal Apteek Ifafi, geleë in die Silverside Sentrum Hartbeespoort, bied jou verskeie dienste, soos 'n kliniek met 'n geregistreerde suster aan diens, wat jou bystaan met algemene gesondheid, babasorg en vele meer. Ifafi Apteek hanteer alle mediese fondse en help jou met kroniese aansoeke, kosmetika, sportaanvullings en ook die verkoop en verhuuring van ortopediese toerusting. Ons lewer gratis af in die Hartbeespoort Brits omgewing. Skakel ons by 012-259-1616 of besoek ons webblad by arinel.co.za. Ons is ook op Facebook.
6: Hallo, ek is Thys van Harties by TDL Auto Services. Ek en my mense werk al byna 30 jaar aan BMW, Mercedes, Volkswagen, so ook ander voertuie. Ons is ten volle toegerus en maak ook gebruik van moderne, analitiese en rekenaar toerusting. Julle wat my ken sal weet dat my diens die beste is. Ons is in Schoemansville. Kom sê hallo of bel my by 012-253-0608. TDL Auto Services, doen dit reg.
0: 10:00 en goeiemôre weer van my Jean-Drie Fourie. Ek sien uit na die volgende uur en 'n half en ook die volgende 3 ure wat ek die geleentheid het om saam met jou tyd te kan spandeer. Uur en 'n half verwys ek na die Bosveld Stereo Top 20 en dis nou presies sulke tyd. Die Top 20 word geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. As dit by versekerings kom, is hulle jou nommer 1.
7: Davie, wanneer laas het jy jou persoonlike profiel by 'n finansiële beplanner hersien?
8: Genade vrou, ek weet nie. My beleggingsversekering en testament is by verskillende instansies.
7: Hoekom kontak jy nie vir Casper Creer nie? Hy is 'n onafhanklike finansiële beplanner en adviseur vir beleggings, mediese fondse, lewens, besigheid, motor en huisversekering. Laat hy jou testament ook hersien.
8: Waar kan ek vir Casper Creer kontak?
7: 084-585-8991 of sy webtuiste kaspercreer.co.za.
0: 3 nuwe inskrywings vanoggend en sonder om enigsins verder tyd te mors, kom ons skop af. Nommer 20 is splinternuwe snit van Caroline Usselman saam met Anthony McGee, Die Lewe se Wals.
9: Nommer 20.

0: Karlie Nisselman saam met Anthony McGee, die lewe se wals. In posisie nommer 20 hierdie week. Dankie vir die boodskappe. Jy maak my dag en jy laat my lekker lag. Hier is net 'n splinternuwe inskrywing en die nuwe inskrywings gee moet nommers gegee word sodat jy weet vir watter nuwe inskrywing jy dalk graag wil stem. En nou moet jy ook onthou, wanneer dit kom by die top 20 program, ek as omroeper is 100% onpartydig, het niks met die ranglys te doen nie en ek bied net die program vir jou aan. So geniet die volgende een, ook 'n splinternuwe inskrywing, dis Tamlin Wessels Plan B.
1: Nommer 19.

0: Tamlin Wessels plan B in posisie nommer 19. En nog 'n laaste nuwe inskrywing vir hierdie week wat deel is van die top 20 program. Hy bevind homself in posisie nommer 18. Ek het hom vroeër, ek dink dit was donderdag gewees, ja. Donderdag het hy in my op my speellys opgeduik en jy het dit saam geniet, sou jy ingeskakel gewees het. Hier is hy nou, deel van die top 20, dis Dirk van der Westhuizen, iets heeltemal nuut van hom. Hy kom 'n draai maak ook in die ateljee komende week. Dirk van der Westhuizen amper.
1: Nommer 18.

0: ook 'n nuwe inskrywing in posisie nommer 18 en dis Dirk van der Westhuizen met amper. Kom kyk die nuwe inskrywings soos volg. 20 Karlien Nisselman en Anthony McGee, die lewe se wils. Nommer 19 Tamlin Wessels plan B en 18 Dirk van der Westhuizen se amper. Dit die nuwe inskrywings vir vandag. Die tyd ook nou by Bosveld Serieus 14 minute oor 10 by die Hart van Goud. Dit word aan jou gebring deur BMC College.
1: Ek is Rizaan van Nuusblits. By my is Jaco Poelman, vise-prinsipaal van BMT College.
2: Dankie Rizaan. 'N Paar sleutelige gedagtes bepaal BMT College se sukses. Jy studeer aanlyn in jou eie tyd in besigheids- of menslike hulpbronne bestuur. Geen eksamens nie, jy doen slegs opdragte wat dit makliker maak om te studeer terwyl jy dalk ook voltyds werk en jy het 24/7 bystand van ons bekwame dosente.
1: Daar het jy dit. Kontak BMT College by info@bmtcollege.ac.za en ontlont jou loopbaan.
3: BMT College is geregistreer as 'n hoër onderwysinstelling by die Departement van Hoër Onderwys en Opleiding.
4: Bosveld Stereo Top 20 elke Saterdag tussen 10 en 12. Nommer 17.
5: Hart soek wat hart wil hê. Maar jy hart loop weg as ek te naby lê. Jy kyk my aan.

0: Sit lank van Joe Black by Bosveld Stereo, deel ook van die top 20 program. Joe Black in posisie nummer 17, drie plekke op met hierdie snit van hom. Hart soek wat hart wil hê. Dis jou gunstelingstasie, 107.5 FM. 19 minute oor 10, 11 uur die jongste nuusbulletin op pad. Sy was net hierdie week in die ateljee gewees om 'n draai te kom maak en te kom kuier. Sy is tans ook deel van die top 20 program. Ek praat van Ariana Venus, as ek lief is.
1: Nommer 16.

0: Bly.
1: Se goeie snit hierdie van haar. Hy verdien 'n plek op die top 20, dis verseker. Ariana Venus, as ek lief is, en in posisie nummer 16, 3 plekke op vir haar met hierdie betrokke snit. Irene Louise van Wyk is dieselfde situasie. Sy is in posisie nummer 15 hierdie week. Sal jy, wil jy?
2: Nummer 15.

0: Irene Louise van Wyk in posisie nummer 15, 3 plekke op vir haar en sal jy, wil jy? 26 minute oor 10 by Bosveld Stereo. As jy dalk pas jou radio aangeskakel het, welkom. Of jy nou online luister en of jy op FM-frequentie ingeskakel is, dis lekker om te weet dat jy saam geniet. Rian Benadi, volgende.
1: Nommer 14.

0: Klanke van Rian Benardi Kattebak en in posisie nummer 14 vir hom, 3 plekke gesak van waar hy verlede week was. Dit is week 18 van die top 20 en nog van jou groot gunstelinge op pad.
1: Is jy besig om te bou in die Brits Hartbeespoort omgewing? Op soek na hoë kwaliteit bakstene en beton? Verbreek jou bouhorisonne met Horizon Ready Mix se omvattende reeks betonbouprodukte. Ons lewer af by jou perseel uitstaande kwaliteit en diens gewaarborg. Skakel Horizon Ready Mix by 012-943-3701. Dis 012-943-3701 of besoek horizonbc.co.za. Ons is geleë op die R511 tussen Brits en Hartbeespoort.
2: By Barbados Bar & Grill, oor kan die dieretuin en slankpark in Hartbeespoort, kry jy die tropiese eilandgevoel met 'n uitsig oor die dam terwyl jy weglê aan watertandbiefstuk, kraagvaar seekos, brosgebraaide ijsbaan, peri-peri hoenderflerkies, smul lekker gebraaide ribbietjies, ontwerper tuisgemaakte skemerkelkies en nog vele meer. Die klanke van Karibiaanse reggae verseker dat jy in die regte stemming is. Barbados Bar & Grill is ook familievriendelik met binne- en buitesitplekke, asook veilige parkering. Kom ervaar die eiland gevoel.
3: As jy liefst in die vere bly lê as opspring vir oefen, is die vir jou. Dis die Samsung Galaxy A57 slimfoon met 'n slanke Fit3 fiksheidsband, gratis oorfone en 'n oggendalarm. Kry die A57 met Fit3 slegs by Vodacom for you, net R4.79 per maand oor 36 maande op 'n nuwe kontrak 1 giga greep rekord. Jy spaar amper R2000, maar roer jou eerste 100 kliënte alleenlik en aanbod verstrek 6 Mei. Slegs beskikbaar by Vodacom for you winkels of vodacomforyou.co.za. Besenfees geld.
4: Wanneer elke aspek saak maak, kies 'n begrafnisondernemer wat jy kan vertrou.
5: Mosaic Funeral Group staan bekend vir hulle professionele diens en bekostigbare pryse. Met meer as 150 5-ster Google graderings wat dit bewys.
4: Of dit 'n eenvoudige verrassing is of 'n volledige begrafnis, ons is hier om jou waardig by te staan.
5: Vir Brits en Hartbeespoort, skakel 012-252-0613. Vir die Wesrand en Randburg, skakel 011-660-5681.
4: Mosaic Funeral Group, wanneer kwaliteit en omgee saamsmelt.
0: Sonda die heel dag lank is Expatriotedag by Bosveld Stereo. Jy kan vir jou familie oor see 'n boodskap laat uitsaai en hulle weer vir jou hier in Suid-Afrika. WhatsApp die ateljee enige tyd by 064-115-2281. Dis Expatriotedag Sonda by Bosveld Stereo 107.5, die hart van goud.
6: Nommer 13.

0: Dis lekker. It's life. Dis nou.
1: Nommer 12.

0: Musiek van Brendan Piper, H2 Hearts. Hierdie snit van hom, 4 plekke op en tans in posisie nummer 11, deel van die top 20 program. En daar is 'n 3 in 'n rij op pad. 2 snitte, nog deel van die top 20 en dan net 'n kort breek voor die jongste nuusbulletin om 11.
1: Die regte gereedskap vir elke winterprojek. Kry die 230 mm diamant gesegmenteerde lem. Dit was R149 en is nou net R79. En die Oasis sny lemstel 5 pak 230 mm. Dit was R149 en is nou net R75. Sny skoner, werk vinniger. Aanbiedinge geldig tot 31 Mei.
0: Musiek van Brendan Piper, H2 Hearts. Hierdie snit van hom, 4 plekke op en tans in posisie nummer 11, deel van die top 20 program. En daar is 'n 3 in 'n rij op pad. 2 snitte, nog deel van die top 20 en dan net 'n kort breek voor die jongste nuusbulletin om 11.
1: Die regte gereedskap vir elke winterprojek. Kry die 230 mm diamant gesegmenteerde lem. Dit was R149 en is nou net R79. En die Oasis sny lemstel 5 pak 230 mm. Dit was R149 en is nou net R75. Sny skoner, werk vinniger. Aanbiedinge geldig tot 31 Mei. Skakel 012.

0: lemstel 5 pak 230 mm. Dit was R149 en is nou net R75. Sny skoner, werk vinniger. Aanbiedinge geldig tot 31 Mei. Skakel 012 372 0000 of besoek cosafe.co.za.
1: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met buiknaverkoopediens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou koel, selfs op die warmste somersdae. Skakel 082604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
2: Is jy honger vir iets erg Suid-Afrikaans en heerlik vars? Dan is Ouma se Vetkoekdeen die plek vir jou. Kom geniet goudbruin vetkoeke, vars gemaak met liefde. Lus vir iets ekstra? Probeer ons smaaklike knypkoeke of pannekoeke en rond dit af met 'n ryk, aromatiese koppie koffie. Besoek ons op die hoek van Kudu en Chris Hougaardstraat in Centurion of skakel 065-672-4967. Ouma se Vetkoekdeen, jou huis weg van die huis.
3: Nommer 10.

0: Bob Seger, Real Love by Boswell Stereo uit die 90er jare uit en net 'n lekker kort breek voor die tyd is vir die 11 uur nuusbulletin. Twee snitte wat nog deel is van die Top 20 program, meer daaroor later.
1: Dr. Willis Carrier ontwerp die eerste moderne ligversorger in 1902. Sedertdien bly Carrier ligversorger steeds vandag jou nommer 1 keuse vir koue en warm klimaatbeheer. Geken deur voorloper energiebesparing tegnologie, moderne ontwerp en uitstekende kwaliteit. Carrier ligversorgers word landwyd ondersteun deur 'n kundige handelaarnetwerk wat gereed staan om aan jou professionele diens en advies te lewer. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na inquiry@carrier.co.za. BSNV is geld.
2: Die span by Bioco in Hendrik Vervoerdrylaan Brits en Bioco in President en Beggiestraat Rustenburg staan gereed om jou by te staan met hardeware, gas, boumateriaal, verf, elektries, elektriese ware, kraggereedskap en doen dit self benodighede. Ons lewer af ook. Kom gesels gerus met 'n Bioco raadgewer of skakel ons Rustenburg by 014-590-8400 en Brits by 012-252-3203.
3: Raai, Ripa, wat is 100% natuurlik, spaar jou geld en bevorder jou algehele gezondheid.
4: In hierdie lewe seker niks nie.
3: Immunedio doen. Jy hoef net een botteltjie elke maand te koop. Dit bevat jou nodige dagelikse vitamines, minerale en versterk jou immuunsysteem.
4: So waar? Dis soos 'n koalisie waar alles mooi saamwerk.
3: Ja, Immunedio, die een met die persprop. Dit spaar jou geld en moeite met net een botteltjie prop vol gesondheid. Beskikbaar by alle apteke.
5: Kom kuier saam by die Hervormde Kerk Brit se kuierfees op 9 Mei vanaf 9 uur voormiddag. Geniet heerlike kos van vleis en gebak tot vetkoek, pannekoek en curry en rys. Daar is ook kindervermaak, 'n teetuin en 'n gewilde wit olifant tafel. Die Neil Roberts se boereorkes gaan musiek maak asook veteran motors op uitstalling. Kaartfasiliteite is beskikbaar. E-pos nhkbrits@gmail.com of kontak Dominique Kobus se Leo by 081-249-8544.
0: Die nuus word aan jou gebring deur Super Agri Science. Hulle is die leiers in produksie optimalisering.
6: Boswell Stereo nuus.
0: In hierdie bulletin. Paul Mashatile vertrou die ANC gaan die plaaslike regeringsverkiesing wen. Die president van Kusatu loof die Madlanga-kommissie se werk en rugby. Franse, Ierse en Engelse spanne sê mekaar die stryd aan in die kampioenebeker halfeindronde. Goeiemôre. Ek is Jean Drifouri. Adjunk-president Paul Mashatile sê die sukses van die komende plaaslike regeringsverkiesing is van kritieke belang en sê hy is vol vertroue dat die ANC op 4 November as oorwinnaar sal uitstap. Mashatile het in Limpopo beklemtoon dat die partye 'n veldtog voer om te wen, nie net om deel te neem nie. Hy het die ANC se rol saam met sy alliansievennote in die bevordering van dienslewering en transformasie beklemtoon. Hy het ook 'n beroep gedoen op die eenheid om ekonomiese bevryding te bevorder en inklusiewe ekonomie te bou. 'N sentrale komitee lid van die Suid-Afrikaanse Kommunistiese Party, Alex Mashilo, vra intussen vir kalmte en dissipline te midde van die voorbereidings vir die plaaslike regeringsverkiesingsveldtog. Die SHKP neem vir die eerste keer sonder sy alliansievennoot die ANC aan die verkiesing deel. Mashilo beklemtoon dat verkiesings nie die breër doelwitte van die party en sy alliansievennote moet oorskadu nie. Hy waarsku ook dat verkose vakbond verteenwoordigers nie hul posisies as persoonlike eiendom moet toeëien nie. Die president van Kusatu, Zingiswa Losi, het die Madlanga-kommissie geloof as moontlik die mees effektiewe ondersoek in die land se geskiedenis. Die kommissie ondersoek beweringe wat in Junie verlede jaar deur die KwaZulu-Natalse polisiekommissaris in Nhlanhla-Mkhwanazi gemaak is oor politieke inmenging en korrupsie in die regstelsel. Losi het tydens 'n werksdag saamtrek in Polokwane, Limpopo gesê herhaalde verskynings voor die kommissie lei tot aanspreeklikheid. Eskom sê vordering deur sy opwekkingsherstelplan het die bestendigheid van die kragstelsel aansienlik verbeter met geen beurtkrag wat hierdie winter verwag word nie. Dieselbesteding het met meer as 84% op 'n jaar grondslag gedaal terwyl energiebeskikbaarheid tot net bo 60% verbeter het. Eskom woordvoerder Daphne Mokoena sê Suid-Afrika het nou 350 opeenvolgende dae sonder onderbrekings aangeteken, wat stelsel beskikbaarheid van ongeveer 98,9% weerspieel. Sy sê bykomende opwekkingsvermoë sal aanlyn gebring word om aan die vraag te voldoen. Koning Charles is op besoek aan Bermuda op sy eerste reis na 'n Britse oorsese gebied as monarg. Die koning, wat nie deur koningin Camilla vergesel is nie, het donderdag aand in die gebied se hoofstad Hamilton aangekom na 'n 4-daagse staatsbesoek aan die VSA. Sy eerste dag in die gebied het die besigtiging van artefakte van die transatlantiese slawehandel, 'n bootrit met die kuswag en 'n koeksny geleentheid by die aquarium ingesluit. Ten slotte, rugby. Die Kampioenebeker halfeindronde word hierdie naweek beslis. Leinster is vanmiddag om 3:00 die gasheere vir AC Toulon in die Aviva Stadion. Die span is versterk deur terugkerende Ierse internasionale spelers, maar die geskiedkundige krag van die Franse moet nie onderskat word nie. Intussen kom die verdedigende kampioen Union Bordeaux-Bègles môre middag teen die geïnspireerde Bath Rugby in Frankryk te staan. Suid-Afrika se hoop is vroeër reeds deur die uitloopfases verydel. Met die bulle, stormers en die haaie wat uitgeskakel is, ondanks belovende vertonings.
6: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die nuus is aan jou gebring deur Super Agri Science. Hulle hou jou lewende hawe gesond.
7: Super Agri Science, die leiers in produksieoptimalisering, bied boere wat met braaikuikens, lehenne en varkeboer 'n volledige reeks sakpasprodukte. Ons is betroubare verskaffers van produkte gefokus op groeibevordering, produksieverbetering, darmgesondheid, voedingaanvullings en siektevoorkoming. Vir meer besonderhede oor ons volledige produktereeks of tegniese navraag, besoek ons webwerf superagriscience.co.za.
0: Was nou 'n interessante berig daardie. Maar kom ek groet eers en sê hartlik goeie môre weer 'n keer van my Jean Drifourie. Dit gaan 'n verskriklike lekker volgende 2 ure wees, want ek en jy is besig met die top 20 program en dit op sigself is tot dusver iets waarna ek en jy elke Saterdag uitsien. En dan kan ek en jy ook nou verder gaan, want ons het 8 snitte waarna jy kan uitsien. 8 van jou gunstelinge wat voorlê. Die top 20 word geborg deur Casper Kreur Finansiële Beplanners. As by versekering kom, sê hulle jou nommer 1.
8: Wanneer dit by versekering kom, soek jy 'n persoonlike en professionele diens met 'n adviseur wat jy kan vertrou. Casper Kreur is 'n onafhanklike finansiële beplanner en adviseur met dekades se ervaring in beleggings, mediese fondse, lewens- en besigheidsversekering, sowel as motor- en huisversekering. Kontak gerus 084-585-8991 vir al jou finansiële beplanningsbehoeftes of besoek kasperkreur.co.za.
0: Goed, kom ons gaan sommer onmiddellik voort met die top 20 program. En wie gaan hierdie uur vir ons afskop? Dis Marnie Jackson.
6: Nommer 8.

0: Musiek van Marnie Jackson en hierdie snit van hom in posisie nummer 8, ek sal antwoord en 5 plekke op. 10 minute oor 11 nou by Bosveld Stereo, ek en jy besig met die top 20 program en Bobby van Jaarsveld.
1: Nummer 7.

0: plekke.
1: Musiek van Bobby van Jaarsveld, hier is net van hom regte plekke en in posisie nommer 7 tans, een plek op met hierdie betrokke snit van hom. Die tyd is nou 13 minute oor 11 by Bosveld Stereo. Dit word aan jou gebring deur Kousaf Powerbuild. Kry die Kandeer elektriese waaier verwarmer vir net R194.
2: Bly warm hierdie winter met betroubare verhitting van Kousaf Powerbuild. Kry die Kandeer elektriese waaier verwarmer. Dit was R249 en is nou net R149. Of die Savvy draagbare gasverwarmer met kookplaat. Dit was R299 en is nou net R199. Kompak, kragtig en perfect vir die koue dae. Aanbiedinge geldig tot 31 Mei. Skakel 012-372-0000 of besoek kousafe.co.za.
3: Bosveld Stereo Top 20 elke saterdag tussen 10 en 12. Nommer 6.

0: is Andriette se Uyenze. In posisie nummer 6, 3 plekke op met hierdie snit van haar. Ek wil net vinnig iets onder jou aandag bring. Goed, Ronel, dankie. Ronel het die volgende laat weet. Verkeer staan amper botstil voor die Delmas afrit op die N1 Noord. Dis as gevolg van 'n botsing. Sy sê, dit beweeg absoluut in 'n slakke pas. So wees asseblief versigtig 800 meter voor die Delmas afrit rigting suid. Nie noord nie, suid. Dankie dat jy laat weet het, Ronel, veilig wees op die paaie. En ek sien dit is besig op die paaie vandag, baie ook. So asseblief wees ekstra, ekstra versigtig. Nommer 5.
1: Nommer 5.

0: Veldblom se weergawe van Engel onveranderd hierdie week. Veldblom tans in posisie nummer 4. En net voor dit het jy geluister na Juanita Du Plessis se Ek staan nog. Hierdie is Bosveld Stereo waarna jy luister en dis nou presies 26 minute oor 11. Kom ek en jy kyk hoe lyk die ranglys van week 18. Drie nuwe inskrywings, nommer 20 Karlien Husselman en Anthony McGee, Die Lewe se Wals, nommer 19 Tamlin Wessels, Plan B, 18 Dirk van der Westhuizen Amper. Hierdie is al drie die nuwe inskrywings. Nommer 17 dan Joe Black, Hartsoek wat hart wil hê, Ariana Venus in die 16e posisie met As ek lief is. Irene Louise van Wyk nummer 15, Sal jy wil jy. Kattebak Rian Benadi nummer 14, Alte Steehart in die 13e plek met Jaco Kalahari. Nummer 12, Henria Land, Prins van Harte, H2 Hart, Brendan Piper nummer 11, nummer 10, Nicholas Lou, Ek en jy. Kelly en Jade, 9 reisigers en Ek sal antwoord van Monique Jackson nummer 8, nummer 7, Bobby van Jaarsveld, Regte plekke, nummer 6, Andriette Oujense. En nummer 5, Juanita Du Plessis, Ek staan nog, Engel van Veldblom, nummer 4. Jennifer's nummer 3.
1: Nummer 3.

0: Jennifer Zamudio by Boswell Serio, jy is die son. In posisie nummer 3, 2 plekke op vir haar. En jou nummer 2 en nummer 1 is ook nog op pad vir jou.
1: Beplan jy promosie? Maak Boswell Serio deel daarvan. Ons promosievoertuig het 'n ten volle toegeruste klankstelsel en word vergesel deur 'n omroeper wat jou sal help om van jou promosie 'n sukses te maak. Vir besprekings of navraag, skakel Boswell Stereo by 012-259-0966. 012-259-0966. Nommer 2.

0: Klanke van Cordelia, as jy weet. Baie geluk aan haar, dit is die topposisie en sy is hierdie week jou nommer 1. Jy kan vir jou gunstelinge stem, die WhatsApplyn is weer oopgestel, so jy is meer as welkom om 'n boodskap te stuur en vir jou gunsteling te stem by 0641152281. Dis die WhatsApplyn, onthou die kodewoord. Die kodewoord is baie belangrik, die kodewoord is top 20, gevolg deur jou gunsteling se nommer. Jy mag vir enige van die gunstelinge stem, jy mag vir meer as een gunsteling stem in teendeel, solank as wat dit net voor Vrydag middag om 12:00 gebeur, en dan kan jy net een keer per gunsteling stem. So maklik soos dit. Die top 20 is geborg deur Casper Kreur, finansiële beplanners. As dit by versekering kom, is hulle jou nommer 1.
1: Davie, wanneer laas het jy jou persoonlike profiel by 'n finansiële beplanner hersien?
2: Genade vrou, ek weet nie. My beleggingsversekering en testament is by verskillende instansies.
1: Hoekom kontak jy nie vir Casper Kreur nie? Hy is 'n onafhanklike finansiële beplanner en adviseur vir beleggings, mediese fondse, lewens, besigheid, motor en huisversekering. Laat hy jou testament ook hersien.
2: Waar kan ek vir Casper Kreur kontak?
1: 084-585-8991 of sy webtuiste kasperkreur.co.za.

0: Top Gun klanke, dis Kenny Loggins playing with the boys. Jy is ingeskakel by jou gunstelingstasie, dis Bosveld, dis 'n pragtige sonskyn Saterdag en ek hoop jy geniet jou nou optimaal. Jy kan uitsien na klanke van Tears and Joy Con, Morbi en The Pointer Sisters.
1: Toyota Enos, is jy gereed vir die pad vorentoe? Expedition 5.0 is jou bestemming vir topgehalte diens, herstelwerk en 4x4 ombouwings. Ons bou en installeer alles van suspensies tot hoë en klank en unieke uitlaatstelsels. Alles met passie en presisie. Geen kortpaaie, geen kompromie. Net pykwerk. Besoek ons webtuiste by toyotaservices.co.za en ervaar diens wat jou Toyota laat uitblink. Op besoek ons regoorkant die Konno Langpietvalstasie.
2: Verruil die stadse geraas vir die vars lug van Skeerpoort. Welkom by die plaas se gat.
0: Enjoy Con Morbi en the Pointer Sisters.
1: Toyota Enos, is jy gereed vir die pad vorentoe? Expedition 5.0 is jou bestemming vir topgehalte diens, herstelwerk en 4x4 ombouwings. Ons bou en installeer alles van suspensies tot hoë en klank en unieke uitlaatstelsels. Alles met passie en presisie. Geen kortpaaie, geen kompromie. Net pykwerk. Besoek ons webtuiste by toyotaservices.co.za en ervaar diens wat jou Toyota laat uitblink. Op besoek ons regoorkant die Konno Langpietvalstasie.
2: Verruil die stadse geraas vir die vars lug van Skeerpoort. Welkom by die plaas se gat, die plek waar Tuka se charme

0: jou Toyota laat uitblink. Op besoek ons regoorkant die Konno Langpiet Valstasie.
1: Verruil die stadse geraas vir die vars lug van Skeerpoort. Welkom by die plaas se gat, die plek waar Tuka se charme en opregte plaasgees ontmoet. Kom smil aan murgsagte biefstuk en ons beroemde boerekos. Bring jou gesin en die honde. Ontspan onder die eikebome met lewendige musiek elke naweek. Lyk spoggerig met ons eksklusiewe pette, teemde boshemde en braai voorskote. Nou beskikbaar in die winkel en aanlyn. Die plaas se gat, waar elke kuier soos huis voel. Bespreek nou by 060 0906-5934. Sien jou daar. Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met buiknaverkope diens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou koel, selfs op die warmste somersdae. Skakel 082-604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
2: Raai, raai, Ripa, wat is 100% natuurlik? Spaar jou geld en bevorder jou algehele gesondheid.
3: In hierdie lewe seker niks nie.
2: Immunedio doen. Jy hoef net een botteltjie elke maand te koop. Dit bevat jou nodige daaglikse vitamine, minerale en versterk jou immuunsisteem.
3: So waar? Dis soos 'n koalisie waar alles mooi saamwerk.
2: Ja, Immunedio, die een met die persprop. Dit spaar jou geld en moeite met net een botteltjie prop vol gesondheid. Beskikbaar by alle apteke.
1: Die hart van goud, Bosveld Stereo.

Ooh, lekker dreenery gewees hier. The Pointer Sisters met Fire. 'N bietjie Suid-Afrikaanse klanke van Kaan Morby, A Girl Named Paris, en Tears and Joy, Go. By Boswell Serio. Lekker klanke. Amper 'n splinter nuwe uur, maar Alba Foster en Jenny by Tydbom bring ons nader.

0: Alba Foster, Johnny Bay, Tydbom by Bosveld Stereo. Net hierna, 'n splinter nuwe uur en 'n lekker snit vir dit gaan afskop.
1: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10,000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor, geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en krediet. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.

Orchestral Maneuvers in the Dark, so Forever Live and Die. En dis hoe die uur begin het. Goeiemiddag en hartelijk welkom van my, Jean Drifouri. Dis my laaste uur saam met jou, maar ek gaan dit die meeste probeer maak vir jou. En dankie dat jy ingeskakel is by Bosveld Stereo, jou stasie met die hart van goud. Musiek van Ace of Base tot by Kurt Darren, Erasure en nog van daardie groot gunstelinge van jou. Hier by 107.5 FM. Eerste Afrikaans is net vir hierdie uur. Dis die Heuwels, fantasties. En Mugu, middel van die nag.

Die heuwels fantasties en Mugu met middel van die nag. Hierdie is Bosveld Stereo, jou stasie met die hart van goud. Baie dankie wat jy definitief gaan onthou en wat jy ingeskakel voor moet bly. Soos hierdie snit. Dit was, ek onthou die hele groep, nie net hierdie snit van hulle nie, maar eintlik nogal baie van hulle snitte wat van die spesifieke album afgekom het, was reuse treffers gewees. Hierdie ene is Ace of Base, Beautiful Life.

0: Eyes of Bays, Beautiful Life. Jy luister na Bosveld Stereo. Dit is so 'n mooi Saterdag. Dit was die laaste tyd geweldig bewolk en grys en grauw en niks daarmee fout nie. Mens geniet dit ook so op sy eie. Maar vandag, al is dit so 'n bietjie winderig en is koud nogal, al skyn die sonnetjie heerlik daar buite. Ek hoop jy is veilig waar jy is en dat jy jou naweek regtig baie geniet. En dat jy Bosveld Stereo sal saamneem as jy dalk buite die FM frekwensiegebied beweeg by www.bosveldstereo.co.za. Die tyd nou op die kop 13 minute oor 12 by Bosveld Stereo aan jou gebring deur Consignment Warehouse oorkant Brits Hospitaal. Indien jy goed wil verkoop, help Johan Mitchell en Monique jou graag.
1: Consignment Warehouse doen het alweer. Groter, beter, vinniger. Consignment Warehouse doen nou WhatsApp veilings ongeveer elke week. Van beddens, yskaste, binnenhuisgoedere, buitenhuisgoedere tot sleepwaans, trokke, trekkers, voertuie, eiendomme en soveel meer. Wil jy iets vinnig verkoop? Skakel Johan Mitchell Jr. op 082-745-2336 of Auction Blondie Monique Mitchell 068-291-3233. Besoek ons Facebookblad Consignment Warehouse. Ons is geleë in Brits van Veldenstraat 9 oorkant Brits Hospitaal.
2: Gister se bestes vandag by Bosveld 107.5. Die

0: David Fourie is on the radio by Bosveld Stereo. Dis 12:30, amper 12:30 in elk geval. En ek moet al amper groet. Kwart voor se kant moet ek jou groet. Maar ek gaan nog 'n paar snitte saam met jou kan geniet voordat dit sulke tyd is. So, moenie weggaan nie. Bly net waar jy is.
1: Wil jy jou morbiede donker kuier area of vertoonlokaal ophelder? Horizon glas en aluminium kan jou help om die son te sien skyn op die horizon. Ons meet en bou wat jy benodig met standaard of unieke glas en aluminium deure en vensters. Horizon glas en aluminium se topkwaliteit produkte en diens word gewaarborg. Vir gratis kwotasies in Brits en Hartbeespoort omgewing, skakel 012-207-1625 of kry ons op Facebook. Horizon glas en aluminium. Sien die lig.
2: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, WeBuyWheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek WeBuyWheels.co.za.
1: Barenburg is die saadmaatskappy wanneer dit kom by dekgewasse en aangeplante weidings. Barenburg se Bar Alpha 10 Lucerne bied vir jou as boer kwaliteit, kwantiteit, gehardheid, aanpasbaarheid, asook siekteweerstand en word verpol met ons nuwe Yellow Jacket tegnologie wat streng kwaliteitskontrole ondergaan om lewendige rhizobium op jou Lucerne saad te waarborg. Die formulasie bied ook beskerming teen insekskade op saailinge. Doen die regte ding. Vra vir die geel sak en plant Barenburg. Barenburg, die sakkie agter die boer.
3: Is jy reg vir die Bosveld Stereo IJsbeerkamp naweek wat plaasvind by Bosveld Oase buite Brits die naweek van 5 tot 7 Junie. Saterdagoggend se program skop af om 10:30 met musiek, vermaak en kompetisies.
4: Dis Jackie Lou van die Platteland Orkees. Ons sien daar uit om julle te vermaak by die swembad tydens die IJsbeerkamp.
3: Daar sal weer mengeldrankies verkoop word asook lekker warm koffie en sjokoladedrankies met of sonder 'n skop. Bosveld Stereo T-hemde en ander items sal ook te koop wees. Kostes beloop R1065 vir die naweek. Dit sluit in 6 persone en 1 voertuig per staanplek. Vir navraag en besprekings vir die IJsbeerkamp skakel Bosveld Oase by 077-457-0613 of 060-559-4392. Alternatiefelik stuur 'n e-pos na info@bosveldoasebrits.co.za. Sien jou 5 tot 7 Junie in die warm Bosveld by die IJsbeerkamp naweek.

Electric Light Orchestra se Don't Bring Me Down by Bosveld, jou gunstelingstasie. En 'n bietjie Afrikaanse klanke nou van Jay and Leonie.

0: Erosia Star. Hierdie is Bosveld Stereo, groet uit vir my naam.
1: Vleiskors Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproewer. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en droewors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreersdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskors, meer as net vleis.
2: Mootsand en Klip is op almal se lippe met die beste diens, vriendelike en behulpsame personeel. Moenie uitmis nie. Raak deel van ons familie. Laat ons jou projekte in en om die huis in 'n droomprojek verander. Kom geniet ons groot, meer uitgebreide hardeware afdeling. Ons is geleë in Meyerstraat regoor John Foster. Mootsand en Klip, in die moot vir die moot. Moenie van ons tuin afdeling vergeet nie met 'n groot verskeidenheid van potte en plante. En ons aanvaar nou koopkrag net by Mootsand Something Clip Bellbold.
3: Dube Wildreservaat is net die plek vir 'n onvergetelike wegbreek en ware Afrika boservaring. Al die geriewe is daar, luxe villas, moderne selfsorgeenhede en meer as genoeg woonwaarstaanplekke. Kom ontspan in ons spa-baddens en jacuzzis, geniet die koue en verhitte swembaddens, bewonder die natuurskoon en wild, wyl die kinders baljaar op die waterglybane. Daar is ook twee winkels met alles van kamptoerusting tot kruideniersware. Al wat kort is jy. Besoek dubegame.co.za. Dube Wildreservaat, jou gunsteling wegbreek in die Bosveld.
0: Nou ja, toe. Dit was 'n lekker dag gewees saam met jou. Dankie dat jy ingeskakel was en ook vir die saamgesels, die lekker lag en die heerlike klanke wat ek en jy saam kon geniet. Totsiens van my, Jean-Dri Fourie. Ek en jy maak maandag weer so straks om 12. Maar vir nou, los ek jou in die baie bekwame hande van Gilbert Bosch. Hy staan gereed met jou jongste en laaste nuusbulletin om 1. Geniet sy geselskap. Sean Colvin, Round of Blues, Leroy Heunis, Vier in my vlam. Joe Fagan met Get It Right en Dua Lipa's Physical. Mooi bly, lekker dag.

0: Let's get physical. Dit is die Olipa daai en Joe Fagan net voor dit en get it right. Leroy Hennis, vuur in my vlam. Dis die klanke waarmee Jean-Marie vir jou vandag gegroet het. Dankie Jean-Marie en vinnig terug gereis huis toe. Geniet die res van jou naweek en sy is weer maandag. Sy weer terug agter die mikrofoon. Nou sê geselskap vir die tweede deel van die etensuur in Tenom. En dan is dit weer ek en jy vir die volgende 4 ure. Goeiemôre van my af Gilbert Bos net daar die breek. Jou nuusbulletin om 1 uur.
1: Wil jy 'n trok koop of verkoop? Dan het jy Selma Truck nodig. Ons koop, verkoop en vuil trokke en konstruksietoerusting op. Vinnig, maklik en teen die regte prys. Of jy jou vloot opgradeer of vinnig kontant vir jou voertuig nodig het, ons help jou. Geleë in Milderstrip, verbind ons ernstige kopers met kwaliteit voorraad elke week. Besoek selmatruck.co.za of loer in by Selma Truck vandag nog. Selma Truck, waar trokke beweeg.
2: Brits Pack & Spice nooi alle baksters, jagters, slagters, skoonmaakdienste en kinders. Besoek ons vir seeptakdienste, bakprodukte, koekversiering, speelgoed en vele meer. Vir jagters en slagters het ons besserye, wolsterms en slagtoerusting. Ons is verskaffers van Deli, Crown, Freddy Hirsch en vele meer. Besoek ons op die hoek van Marilaan en Herringtonstraat of kontak ons by 012-252-3307.
0: Die nuus word aan u gebring deur Hartmark en Harties, die grootste familiemark in Suid-Afrika. Gaan kyk 'n bietjie.
3: Bosveld Stereo nuus.
0: Dis hier in die nuushooftrekke. Minister Tlabisa druk vir goedkeuring van die koalisiewetsontwerp voor die plaaslike regeringsverkiesing. En die DA sê hy is gereed vir die verkiesing en doen 'n beroep op funksionele munisipaliteite. En Julius Malema verwerp die onlangse Afrifobie aanvalle in Suid-Afrika. Goeiemôre, ek is Gilbert Bosch. Die minister van Samewerkende Regering en Tradisionele Sake, Willem Nkosasini Tlabisa, sê hulle werk daaraan om die wetsontwerp op munisipale strukture voor die verkiesing op 4 November goed te keer. Die wetsontwerp is daarop gemik om 'n raamwerk vir bestendigde koalisieregerings te bied. Tlabisa sê bindende ooreenkomste sal help om bestendigheid in munisipaliteite te verseker. Terwyl sommige partye die voorstel gekritiseer het, glo die regering duidelike reëls is nodig om koalisies te reguleer en 'n konsekwente, verantwoordbare regering op plaaslike vlak is te dan te verseker. Adjunkpresident Paul Mashatile sê intussen daar is geen verdeeldheid tussen die ANC en die Suid-Afrikaanse Kommunistiese Party nie. Aangesien beide alliansievennote hul individuele veldtogte beplan voor die plaaslike regeringsverkiesing. Mashatile het in Limpopo die belangrikheid van eenheid binne die alliansie beklemtoon en lede aangespoor om verenig te bly en te fokus op die versterking van die alliansie na die verkiesing. Hy sê hulle sal betrokke bly na die verkiesing om toekomstige samewerking te verseker. Die parlementslid Karabo Kakao sê die party is gereed vir die munisipale verkiesing op 4 November en voeg by dienslewering moet dringend verbeter. Kakao beklemtoon voortslepende rioolstortings en swak infrastruktuur. Sy sê Suid-Afrikaners verdien aanspreeklike regering deur bevoegde administrasie, deursigtige finansiële bestuur en doeltreffende dienslewering aan gemeenskappe. Die departement van binnelandse sake het nog 2 amptenare in sy teenkorrupsieveldtog in hegtenis geneem, wat die totale afdankings sedert Junie 2024 op 63 te staan bring. 'n Amptenaar is in Pinetown, KwaZulu-Natal in hegtenis geneem vir die vermeende bedrieglike sterfteregistrasie waarvoor R3000 omkoopgeld aangebied is. In Sekundam, Mpumalanga is nog 'n amptenaar en 2 burgerlikes gearresteer vir die uitreiking van slim idees aan nie-kwalifiserende buitelandse burgers. Minister Leon Schreiber sê die departement se geen verdraagsaamheidsbenadering lei tot konsekwente arrestasies, terugstappe en strenger maatreëls. En ten slotte, EFF-leier Julius Malema het 'n dade van Afrifobie in Suid-Afrika veroordeel en 'n beroep gedoen op eenheid onder Afrika nasies. Malema het gewaarsku teen diskriminasie en geweld teen buitelandse burgers en gesê sulke optrede ondermyn die land se waardes en bevrydingsgeskiedenis. Hy het gemeenskappe aangespoor om verdeeldheid te verwerp en solidariteit te omarm en bygevoeg Afrika se vooruitgang hang van samewerking af. Malema het die EFF se standpunt teen xenofobie herbevestig en 'n beroep gedoen op vreedsame naasbestaan. Dis dan nie meer die einde van jou nuusbulletin om 1 uur.
3: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die nuus is aan jou gebring deur Hartmark en Harties. Gaan ervaar die gees, besoek hulle vandag nog. Van

En so begin ek in die uur met Money Heads One Night in Bangkok. Van my af Gilbert Bosch, nou kan ek jou behoorlik groet. Gaan dit goed? Is jou lang naweek te disver daarom baie aangenaam. Dankie weer eens aan Jean-Marie. En soos ek gesê het, maandag om 12:00 is hy weer terug achter die mikrofoon. Dankie ook vir die top 20 genre, altyd lekker om na hom te luister. Goed ek nie, ek gaan binnenkort die ene gehoor van Elis Matron en Mal Liefde. Dan ek ook vir jou die groep in die naam van Cam met My Mistake, maar eers Carly en Baikie.

Dis die Campbell se boertjie jam. Ek sit so en luister na die lirieke. Ek het die idee hoekom hulle sekere woorde sing wat hulle sing, maar ek gaan nou maar niks sê nie. Dis maar net my denkwyse. Kind of know binnenkort in all the lovers. Maar eers hierdie ene. Kyk, die laaste en die eerste, nee, ek was nie laaste kaset nie, maar dit was die eerste kaset wat ek ooit gekoop het met my salaris, my eie salaris, en toe hierdie ene vrygestel was, bekendgestel was in Tino, en dit is wat ek doen op 'n Saterdag onder andere, dit is baie ironies die titel. Take me away. Take me away.

0: All the Lovers serie en van Kylie Minogue net vir 24/7 en Take Me Away. Inderdaad, is dat ek doen op 'n Saterdag, hy vat jou terug in tyd en met al daai groot gunstelinge van destyds tot nou. Ons gaan kyk na jou maksimum temperature net na hierdie kort breek.
1: Ek wil jou 'n geheim vertel. By B&G Optical kry jy 'n gratis oogtoets. En wanneer jy 'n bril koop, kry jy nog 'n bril gratis. Jy kan 'n leesbril of sonbril kry en R2870 spaar. Dit is reg. Jy kry 2 brille vir die prys van 1. Bel B&G Optical by 012-542-1606 en kry 'n ekstra bril vandag. B&G Optical, waar jou oog briljant kan sien. BS&V's geld.
2: Hierdie hoenderpastei lyk heerlik. Hallo meneer Sukses, veel geluk met jou nuwe aanstelling. Bestuurder oor meer as 20 personeel. Hoe kry jy dit reg, ou?
3: Ek het 'n kursus by BMT College in besigheidsbestuur gedoen.
2: Is dit nie duur nie?
3: Nee wat, BMT College het goeie betalingsplanne.
2: Hoe maak jy tyd vir al daai studies en eksamens?
3: Jy skryf nie eksamens nie. Jy voltooi slegs take. Jy studeer aanlyn en in jou eie tyd en jy het lektore om jou te help 24/7.
4: Skryf nou in by BMT College en sien jou drome 'n werklikheid word. BMT College is geregistreer as 'n hoër onderwysinstelling.
5: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektries of petrol, industrieel of huishoudelik. Tandem grasnyers voldoen aan al jou behoeftes en hou vir ewig. Moenie wag nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgewing.
6: Arinal Apteek Ifafi, geleë in die Silverside Sentrum Hartbeespoort, bied jou verskeie dienste, soos 'n kliniek met 'n geregistreerde suster aan diens, wat jou bystaan met algemene gesondheid, babasorg en vele meer. Ifafi Apteek hanteer alle mediese fondse en help jou met kroniese aansoeke, kosmetika, sportaanvullings en ook die verkoop en verhuuring van ortopediese toerusting. Ons lewer gratis af in die Hartbeespoort Brits omgewing. Skakel ons by 012-259-1616 of besoek ons webblad by arinel.co.za. Ons is ook op Facebook.
7: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met buiknaverkope diens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou koel, selfs op die warmste somersdae. Skakel 0826045943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
8: Hou van Bosveld Stereo se Facebookblad en volg ons op Instagram, X, Threads, TikTok en YouTube.
0: Voordat ons kyk na jou maksimum temperature, wil ek net vir jou hoogte bring rondom 'n verkeersprobleem tans op die N1 in 'n suidelike rigting, groot chaos. Daar sou net so voor die rigel afrit. Is daar verskeie voertuie wat betrokke was in 'n botsing. 4 bane is tans gesluit. So verkies maar alternatiewe roete indien jy in daai omgewing sou reis. Daar is natuurlik baie baie verkeer op daai stadium, op hierdie stadium. Tans al op die N1 suid net voor die rigel rylaan afrit. Die maksimum temperature word aan jou gebring deur Kokoriba. Mei, Junie en Julie is 25% afslag op alle akkommodasie en kampplekke.
8: Vandag se maksimum temperature. Bosveld Stereo.
0: Jou maksimum temperature vir die 2 Mei 2026 soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdienste. Ons begin in Gauteng, Pretoria 25, Johannesburg en Vereniging is beide op 'n maksimum van 23 grade. Mpumalanga, Mbombela 23, Ermelo 19, Emalahleni en Standerton beide 22 en Skukuza 29 grade. Die Limpopo provinsie Polokwane is 25, Paleborwa 28, Tsenin 27, Musina 30, Lepalali is 29 en Mokopane 27 grade. In die Noordwes provinsie Klerksdorp en Potchefstroom beide maksimum 23, waar Mahikeng en Rustenburg beide 'n maksimum deel van 25 en Vryburg 23. Dan in die Vrystaat, Bloemfontein 20, Welkom is 21 en Bethlehem 19. In die Noord-Kaap, Appington 23 grade, Kimberley is 21, De Aar 19, Alexanderbaai 23, Springbok 25, Koffinia is 21 en Sutherland maksimum 17. In die Wes-Kaap, die Moederstad Kaapstad 18, Vredendal en Riversdal beide 25 grade, George 24, Worcester 21, Beaufort Wes en Oudtshoorn skuif na 24. Nee, Ooskaap, Gebarga 23, Makanda en Krarok 25 grade, Graaf-Reinet en Oos-London 26, Port St. John's 25, Umtata 26, Kumani 24 en Tonke 26 grade. Laasens KwaZulu-Natal, Durban 26, Richards Bay is 28, Pietermaritzburg 26 en Ladysmith die kook styg daar tot 25 grade. Vir meer weerinligting besoek hulle webtuiste by www.weatherisa.co.za. Die maksimum temperature is aan jou gebring deur Kokoriba. Kry 'n 25% afslag op jou winterwegbreek na die Bosveld.
9: Slegs 40 km buite Brits lê Kokoriba Wildreservaat en gesinsvakansie oord. Ons bied selfsorgeenhede en kampeerstaanplekke. Hier is verhitte swembaddens, waterglybane, wildritte, 'n kurperdam en nog vele vermaak vir die hele gesin. Ons à la carte restaurant en oordwinkel het iets na elke smaak. Vat nou 'n breek en stuur die e-pos na reservations@kokoriba.co.za of skakel 012-77-1204. Kokoriba, jou ideale Bosveld wegbreek.
10: Dit is Bosveld Stereo 107.5.

0: pragtige Mia hierdie met Krimineel. Sy het baie goed gedoen met daai sing dit in Tindel. Verskeie stasies se platforms op die top 15, die top 20s. Sy het baie nommer 1 gekry met daai ene. En sy het binnenkort 'n nuwe bekendstelling. As ek so mooi kyk waarmee die sosiale media natuurlik op die stadium besig is. So ja, sy is 'n onderwyseres ook by dag, nê? Jy loer dit of nie? Ja, nee, sy doen baie goed. Dan ek ook vir jou gehad Anton Goosen en lekker lag ek nou vir die kommissie van ondersoek saam met hom en die Bosveld bil. Ja, kom ons gaan aan na hierdie breek. Is dit tyd dat ek in hierdie era rond en glo vir my, jy wil dit nie misloop nie, want hier is 'n paar groot is op pad. Maar eers na die breek.
1: Wanneer elke aspek saak maak, kies 'n begrafnisondernemer wat jy kan vertrou.
2: Mosaic Funeral Group staan bekend vir hulle professionele diens en bekostigbare pryse. Met meer as 150 5-ster Google graderings wat dit bewys.
1: Of dit 'n eenvoudige verrassing is of 'n volledige begrafnis, ons is hier om jou waardig by te staan.
2: Vir Brits en Hartbeespoort skakel 012-252-0613. Vir die Wesrand en Randburg skakel 011-660-5681.
1: Mosaic Funeral Group, wanneer kwaliteit en omgee saamsmelt.
3: Vlera Rydeuters, 'n bekende naam in die motorhandel, vervoer en mynbedryf. Ons spesialiseer in alle verkoelers, inter- en olieverkoelers, brandstoftanks en hitteuitruilers in die industrie en ook die herkern en vervaardiging van aluminium en olieverkoelers. Ons verskaf kwaliteitprodukte soos Malle, Burr en ook Namark wat gewaarborg is. Ons herstel en behandel ook geroeste brandstoftanks en is bekend vir ons hoë kwaliteit herstelwerk. Valeria Radiators is in Souterstraat 296 Pretoria Wes. Skakel ons by 012-327-1734 of besoek die webtuiste valeriaradiators.co.za.
4: Oei, goe, een mens moet miskien kyk na een kappie vir die bakkie. Die ou kappies raak erg vol stof achterop.
5: Ja, Marilies, maar waarin gaan ons?
4: Oei, goe, bel net vir G-Tech Canopies. Susan en Frans het hulle kappie daar gekry en hulle vervaardige gespecialiseerde kappies sedert 1994. Lever uitstaande kwaliteit en naverkoop diens.
5: Waar is G-Tech?
4: Hier in Gauteng. Skakel G-Tech op 012-541-2155 of 6 of besoek gtech.co.za.
5: Dis 'n plan. Beste produkte, beste diens.
6: Hier volg jou tuinmaaknuus. Daar is 'n nuwe neiging wat kop uitsteek in Lynnwood en Centurion. Mense stroom na Lots of Pots tuincentrum. Hooggetuie sê hulle pryse is belaglik laag en kwaliteit uitstekend. Videomateriaal wys hoe mense hulle ou roomhuishouers vol plante weggooi en vervang met Lots of Pots se baie verskeidenheid potte en waterfonteine. Moenie ontkant gevang word nie. Volg die massas en haas jouself na Lots of Pots in Lynnwoodweg Pretoria of op die hoek van M10 en Ashwood Rylaan Clubview.
7: Is jy in die vervoer, mynbou of konstruksiebedryf? Alroo 6 spesialiseer in kwaliteit kommersiële voertuie, mynbou en konstruksiemasjinerie en toerusting vir beide die Suid-Afrikaanse en Afrika mark. Kwaliteit, duursaamheid en betroubaarheid verseker uitmuntende kliënte tevredenheid. Skakel Alroo 6 by 060-528-5213 of besoek alroo6.co.za vir meer inligting.
0: Goed, ons kry hierdie uur agter die blad en ons rondom af met Chris Andrews, sy ou gou, Carol O'Kay, afgestof vir die jare 60's. En dan veel Freddie Mercury en Living on My Own. Hy vat my terug in tyd. Nou, hier is nog eniekie. Onthou jy daai motorhuispartytjies of daai huispartytjies toe jy nou jonger was, toe hierdie snit eindelijk een baie, baie groot treffer was, waar jy hom of haar nader getrek het en die soetsappigste woordjies gefluister het. Kan jy dit onthou? Die was een van hulle. Dis Meatloaf, enorme jene. I'd do anything for love.

0: It's a long, long way to cuddle. Okay, Chris Andrews. Net wat het Freddie Mercury is living on my own in Meatloaf. I'd do anything for love. Na die breek is minder wie uur en ons gaan so bykie draai maak daar by ou bekende plek in Pretoria. Ons kyk of jy kan regraai. Dit was 'n baie bekende dansplek.
1: 2019 Toyota. Lopend. 2015 Ford EcoSport. Nie lopend. 2008 Volkswagen Polo. Lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, WeBuyWheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe, doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek WeBuyWheels.co.za. Die span by Bielko in Hendrik Vervoerdrijlaan Brits en Bielko in President in Bekiestraat Rustenburg staan gereed om jou bij te staan met harde ware, gas, bouwmateriaal, verf, elektrisch, elektrische ware, krachtgereedskap en doen dit self benodigere. Ons lever af ook. Kom gesels gerus met de Bielko raadgever of skakel ons. Rustenburg by 014-590-8400 en Brits by 012-252-3203.
2: Wanneer dit by versekering kom, soek jy 'n persoonlike en professionele diens met 'n adviseur wat jy kan vertrou. Casper Kreer is 'n onafhanklike finansiële beplanner en adviseur met dekades ervaring in beleggings, mediese fondse, lewens- en besigheidsversekering, sowel as motor- en huisversekering. Kontak gerus 084-585-8991 vir al jou finansiële beplanningsbehoeftes of besoek kasperkreer.co.za.
3: Op soek na vars groente direk van die plaas, teen pryse wat jou beursie sal laat glimlag. Green Grace Farm Stall net buite Brits is jou moedstop bestemming. Of jy nou 'n plaaslike inwoner is of net verbyreis, hier wag plaas vars groente en vrugte en handgemaakte leerprodukte. Kom proe die varsheid en ondervind ware plattelandse gasvryheid. Green Grace is naby die Langpiet kruising. Kom geniet 'n heerlike ontbyt of wegneem etes teen sakbaspryse. Green Grace Farm Stol, jou bestemming waar kwaliteit en bekostigbaarheid synoniem is.
4: Dr. Willis Carrier ontwerp die eerste moderne ligversorger in 1902. Sedertdien bly Carrier ligversorger steeds vandag jou nommer 1 keuse vir koue en warm klimaatbeheer. Geken deur voorloper energiebesparing tegnologie, moderne ontwerp en uitstekende kwaliteit. Carrier ligversorgers word landwyd ondersteun deur 'n kundige handelaarnetwerk wat gereed staan om aan jou professionele diens en advies te lewer. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na inquiry@carrier.co.za. BSNV is geld.
5: In 'n wêreld waar veiligheid van belang is, steek een naam bo die res uit. Matlapeng Fire and Safety, die leiers in ons vlambeskerming. Ons deskundiges van dit kom by vuurveiligheid, SABS goedgekeur en voldoen aan ISO 9001 standaarde. Vir navraag skakel ons professionele span by 012-001-5389 of 011-057-2798. Ons in Brits op die hoek van Hendrik Verwoerd en De Kroonlaan. Matlapeng Fire and Safety, jou vernoot in die beskerming van wat die belangrikste is.
0: Dus toe hier, goeiemiddag weer eens van my af, Gilbert Bosch. Het gaan goed. Soos ek gesê, ek was gaan maak een draai. By die baie bekende Topaz, daar in Toda Middelstad destijds. Patty Ryan, Love is the name of the game. Nippelkant.

Dis nou die eerste keer dat ek regtig na die lirieke luister. Jo, Dr. Priester, nee, sy ek doen, ey, Groen Mamba, net vir Adele Shannon se Run Around Sue en Luan Nel met 'n snit getiteld Laaste Soen. Is soos ek vroeger genoem het, 'n nuwe enkel snit of 'n nuwe bekendstelling is vrygestel, is net Ek en Jy Bly Oor, die titel van daai ene. Ons wens al baie baie sterkte toe met daai ene. Hoopelik binnekort is daai ene ook op die top 20, wie weet. Maar hier stap die tijd weer aan, 16 minute oor 2 en hier is Jelanderij, waar die wind my waai.

0: Well, it was hard, and all I want to do is make love to you. Verskriklike baie mooi sê daai, net die grys en die lirike, regtig baie mooi en hartseer. Nina D'Angelo, so beginner, stay with me. Ja, soos ek gesê, nie weg gaan nie. Na die break, keer ons terug na plaaslike bodem met Julian en Jane. Maar eers, 'n kort break.
1: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10,000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor, geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
2: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, WeBuyWheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek WeBuyWheels.co.za.
3: Ek is Lizette van Hartie's Wellness Center and Accommodation. Drink jy meer as 20 pynpille per jaar? Ly jy aan fibromialgie, rustelose bene, dalk brandende voetsole of depressie, selfs sinusitis, kroniese moegheid of pyn? Ons behandel die oorsaak van die probleem en nie net die simptome nie en ons spesialiseer in natuurlike genesing. Vir 'n afspraak skakel ons by 083-259-8268. Ons het takke in Hartbeespoort, Kreeusdorp, Pretoria en Brakpan.
4: By Inyathi Drilling weet ons elke toekoms begin onder die grond. As spesialiste in boorgat oplossings kombineer ons praktiese ervaring, gekwalifiseerde geoloë en gevorderde toerusting om betroubare waterbronne te ontsluit. Ons doen deeglike ondersoeke en lewer oplossings wat gemoedsrus verseker. Skakel 012-940-0507, e-pos sales@inyathigroup.co.za of besoek www.inyathigroup.co.za. Inyathi Drilling, ons boor vir jou toekoms.
5: Is jy moeg oor werk en kort net 'n wegbreek? Accommodation 4SA, die beste platform om jou volgende visvang, safari, see of bosveld wegbreek te bespreek. Die beste is jy deel direct met die eienaars. Geen kommissie of kansvatters nie. Net waarde vir jou geld. Besoek www.accommodation4sa.co.za. Dis www.accommodation4sa.co.za. Jou nummer 1 platform in vakansieaccommodasie.
0: Sondag die heel dag lang is Expatriote Dag by Boshaal Studio en dan kan jy vir jou familie oorsee boodskap laat uitsaai en hulle weer vir jou hier in Suid-Afrika. WhatsApp die atelier enige tyd by 064-115-2281. Dis Expatriote Dag, Sondag by Boshaal Studio, 107.5, die hart van goud. Ons keer terug na plaaslike bodem, is muziek van Julani J en Eagles, gaan groot vanavond. Solank jylle net soet bly.

0: Dis 'n bietjie stem van Leanne Meyer en iemand om lief te hê. Net vir die Shake and Stevens, tell me. So gaan ek nie nog 'n uur afsluit en ek het vir nog groot gunstelinge wat wag. Volgende uur propvol van daai skatkist treffers. Filippa, bring ook genoeg binnekort rond hierdie uur af, maar ek gaan eers vir jou alles vertel net na hierdie kort breek.
1: Mootsand en Klip is op almal se lippe met die beste diens, vriendelike en behulpsame personeel. Moenie uitmis nie. Raak deel van ons familie. Laat ons jou projekte in en om die huis in 'n droomprojek verander. Kom geniet ons groot, meer uitgebreide hardeware afdeling. Ons is geleë in Meyerstraat regoor John Foster. Mootsand en Klip, in die moot vir die moot. Moenie van ons tuin afdeling vergeet nie met 'n groot verskeidenheid van potte en plante. En ons aanvaar nou koopkrag net by Mootsand en Klip, Belbeld.
2: Ikono Langpiet is 'n 24/7 volstasie by die bekende Langpiet kruising, wat 'n baken is in Brits.
3: Ons unieke volstasie nooi die hele familie uit vir vriendelike diens, omgee en bedagsaamheid.
2: Die dieselprys vir die verbruiker is tot op die been gesny, want ons gee om. Ons Langpiet koffie maak 'n fees in jou wakker.
3: Laat ons nuwe familievriendelike restaurant Christas jou terugneem na jou ouma se kombuis. Langpiet, die antwoord op jou vrae. Dis 'n fees.
4: Toyota Eleanor, is jy gereed vir die pad vorentoe? Expedition 5.0 is jou bestemming vir topgehalte diens, herstelwerk en 4x4 ombouings. Ons bou en installeer alles van suspensies tot hoë en klank en unieke uitlaatstelsels. Alles met passie en presisie. Geen kortpaaie, geen kompromie. Net pikwerk. Besoek ons webtuiste by toyotaservices.co.za en ervaar diens wat jou Toyota laat uitblink. Op besoek ons regoorkant Ikono Langpiet volstasie.
5: As jou foon gedurigste pap is soos 'n voorwiel na 'n slag gehad, is die vir jou. Beterg jouself en jou liefie met 2 Huawei 14 Eyes. Elk met 'n billie van 'n battery, wat lag 2 dae plus kan kaftraf. Dis 2 Huawei 14 Eyes, slegs by Vodacom for you. Net $4.59 per maand, oor 36 maande, op 'n nuwe kontrak, 1 giga greep rekord. Jy spaar R720. Maar roer jou, die aanbod eindig 6 Mei. Slegs beskikbaar by Vodacom for you winkels of vodacomforyou.co.za. B&V's geld.
6: Kyk hoe lyk jy. Jou klere pas alweer nie. Jy sukkel nog steeds met jou gewig. Wat van jou gesondheid? Tenacity antwoord. WhatsApp 063-062-188. Jy kry vandag R250 afslag. WhatsApp nou 063-062-188. Dis nooit te laat om maar te word nie. 063-062-188.
0: Ons sluit hier af met Filippa se Little White Lie en dan 10cc, The Things We Do For Love. Somtijds vreemde goeders. Maar ons begin die drenerij. Stars on 45. Die baie bekende Stars on 45 getitel. Dat die lekkie selle as die groep.

0: Philippa made a little white line in for the things, CC said, the things we do for love in Stars on 45, met Stars on 45. Weerens, goeiemôre en baie welkom, as jy so pas ingeskakel het, ek en jy die volgende uur nog met 'n skatkis vol van daai treffers, en ons begin ons sommer met 'n baie bekende ene, sommer so die nachtlaps uit. Maar voordat ons daarby uitkom, net 'n kort breek, en dan is het 3 uur.
1: Het jy slapelose nagte oor skuld? Is jy onder skuldberading? Maar jou skuld word nie minder nie. Senator Groep kan tot 80% van jou skuld afskryf. Belangrik, met geen eiendom of voertuig op jou naam nie, is daar 'n goedkoper oplossing as skuldberading met 'n korter termyn. Kontak Senator Groep by hoofkantoor 012-654-0107 of SMS die woord hulp na 072-450-1238. Besoek ons by senatorgroep.co.za.
2: FAW Pretoria Wes is in Vanderholweg, skuins oorkant Mahem en is die verskaffer van FAW trokke vanaf 2 tot 56 ton. Ons verkoop nuwe FAW trokke en onderdele en beskik oor 'n diensafdeling met 'n volledige toegeruste werkswinkel. Ons nooddienste vir FAW trokke is 24 uur 'n dag beskikbaar. Skakel FAW by 066-485-0626 of besoek fawpretoria.co.za. FAW trokke vir betroubaarheid en uitmuntende rugsteundiens.
3: Vleiskors Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproever. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en broodwors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreeusdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskors, meer as net vleis.
4: Brits Pack & Spice nooi alle baksters, jagters, slagters, skoonmaakdienste en kinders. Besoek ons vir seepdakdienste, bakprodukte, koekversiering, speelgoed en vele meer. Vir jagters en slagters het ons besserye, wolfsperrings en slagtoerusting. Ons is verskaffers van Deli, Crown, Freddy Hirsch en vele meer. Besoek ons op Hoek van Marilaan en Herringtonstraat of kontak ons by 012-252-3307.
5: Consignment Warehouse doen het alweer, groter, beter, vinniger. Consignment Warehouse doen een WhatsApp veilings ongeveer elke week. Van beddens, yskaste, binnenhuisgoedere, buitenhuisgoedere tot sleepwaans, trokke, trekkers, voertuie, eiendomme en soveel meer. Wil jy iets vinnig verkoop? Skakel Johan Mitchell Jr. op 082-745-2336 of Auction Blondie Monique Mitchell 068-291-3233. Besoek ons Facebookblad Consignment Warehouse. Ons is geleë in Brits van Veldenstraat 9 oorkant Brits Hospitaal.
6: Kry jou huis gereed vir die koue seisoen met die Eversoft Deluxe 2 laag toiletpapier. 24 rolle, dit was R149 en is nou net R99. En die Fugo 3 paneel gasverwarmer, dit was R1499 en is nou net R999. Warmte wat werk, pryse wat pas. Aanbiedinge geldig tot 31 Mei. Skakel 012-372-0000 of besoek cosave.co.za.
0: Dit is 3 uur, weer eens goeiemiddag en welkom. Jy is ingeskakel by Boshaal 107.5 FM. Hier is Charlie Makes the Cook, Boys and Girls.

Lekker saterdag treffers hierdie, ne? Johnny Mix the Cook in Boys and Girls. Gadwan Kemp in Natasha met al die woorde. En dan het ek ook vir jou Mixed Emotions. Ek gaan ons al weer terug in tyd met Sensuality. Maar eers Chris LaRue, die troubadour.

Dis gerade one Kemp en Tasha met al die woorde. Net vir Mixed Emotions. Ay, is dat ouder. En nou vat hy my sommer weer terug in tyd en ook met Sensuality. Chris LaRue en die Troubadour. Ons gaan dan met die muziek op plaas geboren. En het is prop. Dis 13 minute oor 3. En ek like jou, soos Bolton.

is Prompie met Like You Soos Biltong. Ek was gaan aan met die muziek, binnenkort op plaaslike bodem het ek vir jou Carmen Besson en een boer in hom. En dan het ek vir jou Wilson Phillips ook saamgebring en die dochters van die bekende Beach Boys en die papas en die mamas, nee, die klompie saam. Wilson Phillips met Hold On, maar eers, ek was gemak het draai daar by die Eskansbaan aan Pretoria, toe hy nog bestaan het destijds. Die een bestaan nie glad nie meer nie. Die gebouw staan nog daar, so ek gaan nie die plek sy naam noem, maar is daar in Arcaria. Definitief hierdie ene, wat jy gaan terugvat in tyd, en as jy wel daar gaan ijskaart sê, sal jy die spoedsessies onthou. Die snit was het treffer daarop. Depeche Mode, and I just can't get enough.

0: 2019 Toyota. Lopend. 2015 Ford EcoSport. Nie lopend. 2008 Volkswagen Polo. Lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, We Buy Wheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe, doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek webuywheels.co.za.
1: Wanneer elke aspek saak maak, kies 'n begrafnisondernemer wat jy kan vertrou.
2: Mosaic Funeral Group staan bekend vir hulle professionele diens en bekostigbare pryse. Met meer as 150 5-ster Google graderings wat dit bewys.
1: Of dit 'n eenvoudige verrassing is of 'n volledige begrafnis, ons is hier om jou waardig by te staan.
2: Vir Brits en Hartbeespoort skakel 012-252-0613. Vir die Wesrand en Randburg skakel 011-660-5681.
1: Mosaic Funeral Group, wanneer kwaliteit en omgee saamsmelt.
3: Op soek na staal? Dan is Stewards & Lloyds net die plek vir jou. Ons is geleen in die Magalie Centrum op die hoek van Hendrik Verwoerd Ryland en De Boerstraat in Brits. Behalwe vir staal is ons ook verspreiders van waterwerke, soos besproeiing, pipe, hegstukke, flense, kleppe, pompe en sonkragpompe. Ons Brits tak is daarom 'n vinnige flink diens te lewer, deur kwaliteit produkte teen kompeterende pryse betyds te verskaf. Besoek Stewards & Lloyds Brits of skakel 012-252-0256.
1: Water jou mond vir 'n stukkie hoender. Besoek Rietfontein Pluimvee Abattoir net buite Hartbeespoort. Vars en verwerkte hoenders is op die spyskaart vir die publiek of kleinhandel. Ons het 8 verskillende watertandmarinades en voorsien jou van die snit van jou keuse. Vir bestellings of navraag skakel Rietfontein Pluimvee Abattoir by 082-459-3858. Dis 082-459-3858. Of krans op Facebook, Rietfontein Pluimvee Abattoir.
4: Ek is Rozaan van Nieuwsflits. By my is Jaco Poelman, vice-principal van BMT College.
5: Dankie Rozaan. Een paar sleutelgedagtes bepaal BMT College se sukses. Jy studeer online in jou eie tyd in besigheids- of menslike hulpbronne bestuur. Geen eksamens nie, jy doen slegs opdragte, wat dit makliker maak om te studeer terwyl jy dalk ook voltyds werk en jy het 24/7 bystand van ons bekwame dosente.
4: Daar het jy dit. Kontak BMT College by info@bmtcollege.org. ac.za en ontlont jou loopbaan.
6: BMT College is geregistreer as 'n hoër onderwysinstelling by die Departement van Hoër Onderwys en Opleiding.
7: Is jy reg vir die Bosveld Stereo IJsbeerkamp naweek wat plaasvind by Bosveld Oase buite Brits die naweek van 5 tot 7 Junie. Saterdagoggend se program skop af om 10:30 met musiek, vermaak en kompetisies.
8: Dis Jackie Lou van die Platteland Orkees. Ons sien daar uit om julle te vermaak by die swembad tydens die IJsbeerkamp.
7: Daar sal weer mengeldrankies verkoop word asook lekker warm koffie en sjokoladedrankies met of sonder 'n skop. Bosveld Stereo TM'de en ander items sal ook te koop wees. Kostes beloop R1065 vir die naweek. Dit sluit in 6 persone en 1 voertuig per staanplek. Vir navraag en besprekings vir die IJsbeerkamp skakel Bosveld Oase by 077-457-0613 of 060-559-4392. Alternatiefelik stuur 'n e-pos na info@bosveldoasebrits.co.za. Sien jou 5 tot 7 Junie in die warm Bosveld by die IJsbeerkamp naweek.

Ek kan net 'n bietjie boer in hom, né? Dis verseker. Alhoewel daar sekere dinge is wat ek nie sal doen nie. Maar ja, Carmen Mason met die boer in hom en net voor het Wilson Phillips a hold on the pitch mode. Ay, lucky that I and I just can't get enough. Verseker kry ons genoeg van al die treffers nie. Adam Brinkhort met oorlog, dan Imke met oud word saam met jou. Meyers hierdie, nou ja, ek moet sê, hierdie my ma was gaande oor die groep behalwe die snit. Dis die enigste snit wat sy geweier het. Enigstens om te luister. En ons mag hom ook hier speel in die huis nie. Daarom is ons goeie rede daar. En as gevolg daarvan. Maar nie te min, hierdie is Smokey. En toe verloor hy alles.

0: Dis Adam met oorlog en Imke oud word saam met jou en die bekende Smokey, living next door to Alice. Het jy lekker saam gesing daar so, maar ek is seker van jy het 'n hele ander weergawe gesing as die ene. Ek het jou gehoor. Ja. Blondie, binnenkort sluit die hier af met Heart of Glass, Ray Parker Jr., The Ghostbusters en Annie Lennox met Little Bird. En daarna is dit my laaste uur dat ek saam met jou kan spandeer en jy weet wat dit beteken. Ons begin ons sommer uit te rol print uit. Ja, watter een is dit die keer? Maar eers na die breek, die een treffer na die ander, my laaste uur wat volg.
1: Raai, raai, Ripa, wat is 100% natuurlik? Spaar jou geld en bevorder jou algehele gezondheid.
2: In hierdie lewe seker niks nie.
1: Immunedew doen. Jy hoef net een botteltjie elke maand te koop. Dit bevat jou nodige daaglikse vitamines, minerale en versterk jou immuunsysteem.
2: So waar? Dis soos 'n koalisie waar alles mooi saamwerk.
1: Ja, Immunedew, die een met die persprop. Dit spaar jou geld en moeite met net een botteltjie prop vol gesondheid. Beskikbaar by alle apteke.
3: Davie, wanneer laas het jy jou persoonlike profiel by 'n finansiële beplanner hersien?
4: Genade vrou, ek weet nie. My beleggingsversekering en testament is by verskillende instansies.
3: Hoekom kontak jy nie vir Kasper Kreer nie? Hy is 'n onafhanklike finansiële beplanner en adviseur vir beleggings, mediese fondse, lewens, besigheid, motor en huisversekering. Laat hy jou testament ook hersien.
4: Waar kan ek vir Kasper Kreer kontak?
3: 084-585-8991 of sy webtuiste kasperkreer.co.za.
5: Sinclair Ligversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwyse verspreidingsvennoot met meer as 6 dekades se bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid reg deur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte ligversorger vir jou behoeftes te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nommer 1 vennoot in ligversorgingstegnologie.
6: Gilbert Bosch by Bosveld Stereo 107.5 FM.

0: was Chris Els met Hartswoestyn. Dis 'n baie mooi snit daai. Dan Geraldine Ford en Will You Still Love Me Tomorrow en Nick Stevens. En hy V6 Raptor. Ja, ons gaan dan met die muziek. Ons gaan bly op plaaslike bodem en dan wil ek vir jou sê, daarna is daar 'n snit wat wag en hy gaan vir my weer terugvat na daai motorreispartytjies en die huispartytjies toe. Dit was 'n enorme driver geweest. In 10-0 het ek 'n platejoggie begin leer op hierdie tipe, ja, hierdie spesifieke snit het ek natuurlik begin. Toe is ek nog 'n jong seun gewees. Maar ja, kom aan, Zak van die Kerk en Bloubos Draai. Dit is 4:15. Die tyd word in die gebring moontlik gemaak deur Hanni Dionelmers. Skakel 083-305-7085 vir meer inligting. Kom ons probeer weer. Ja, dit is 4:16. Die tyd in die gebring deur Hanni Dio.
1: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektries of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnyer voldoen aan al jou behoeftes en hou vir ewig. Moenie wag nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgewing.

Kyk, ons mis maar die man se musiek, ne? Altyd lekker om hom te luister. Sak van die kerk en 'n blou bos draai. Ons het, ek en jy, die volgende wat op pad is, 1925 band met Al wat ek oor het. Dan Brotherhood of Man, hier is 'n tongknoper van 'n treffer. En Kiss Me, Kiss Your Baby. Maar eers, soos ek vroeger genoem het, is dit wat vir my terugvat in my jonger daan, my jonger tyd. Geloof, ek gaan vir jou ook, dit is 'n enorme een vir die groep. Dit is nou lekker saterdagmiddag treffer. Dit is Alpha Wil, Big in Japan.

0: Kom kuier saam by die Hervormde Kerk Brit se kuierfees op 9 Mei vanaf 9 uur voormiddag. Geniet heerlike kos van vleis en gebak tot vetkoek, pannekoek en curry en rys. Daar is ook kindervermaak, 'n teetuin en 'n gewilde wit olifant tafel. Die Neil Roberts se boereorkes gaan musiek maak asook veteran motors op uitstalling. Kaartfasiliteite is beskikbaar. E-pos nhkbrits@gmail.com of kontak Dominique Kobus Silje by 081-249-8544.
1: Beplan jy promosie? Maak Bosveld Stereo deel daarvan. Ons promosievoertuig het 'n ten volle toegeruste klankstelsel en word vergesel deur 'n omroeper wat jou sal help om van jou promosie 'n sukses te maak. Vir besprekings of navraag, skakel Bosveld Stereo by 012-259-0966. 012-259-0966.

My 25 band met al wat ek oor het, net vir dit Brotherhood of Man, so kiss me, kiss your baby, en die goede daar, Alpha Wolf, Big in Japan. Ons gaan binnenkort mekaar begroet, ek en jy, en dan maak ek spasie vir Rudy van Deventer, op die laat zaterdagmiddag en vroeg zaterdag aan. Ek kom jy verder geselskap hou, tussen 5 en 9. Johan, binnenkort, en ek waardeer dit, maar eers, hierdie week in die ene. Jane Whedon, Rush Hour. Goeiemiddag, gaat het goed?

0: Aruba, it's vir die uur afsluit, you're the reason why, en DJ Jazzy D, se Lady Soul. Daarmee groet ek hier vanmiddag vir niemand anders nie as Gilbert Bosch, wat jy so heerlik geselskap gehou het. Gilbert, tot ek jy mekaar weer sien, denk is eers weer dinsdag morgen, maar tot dan toe, laat het baie goed gaan. Tot ziens.
1: In die bemarkingswereld is daar die wat stof opskop, en die wat raak skiet. By Peachy Pistol glo ons bemarking moet raakvat, maar ook vlamvat. Van treffende grafiese ontwerpe, bemarkingsveldtogte en webtuistes skep ons handelsmerke wat reguit deur die teiken skiet. Besoek peachypistol.com of kontak ons by 076-341-4203. Peachy Pistol, jou bemarkingsvernoot vir koolskoot resultate.
2: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met puik naverkope diens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou koel, selfs op die warmste somersdae. Skakel 082-604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
0: En dan wens ek vir hartlike goeie aand en baie welkom as net ingeskakel het. Jy luister na Bosveld Studio, ek is Rudy van Deventer en ek hou vir jou heerlik geselskap vir die volgende 4 ure hier by jou stasie met die hart van goud. Ek begin hier die nuwe uur, hierdie nuwe aand wat ons saam kuier met Rod Stewart's Rhythm of My Heart. Anders, ek onthou en Gary US Bonds met This Little Girl.

0: Die klanke van Amy Stewart, Knock on Wood. Gary U.S. Bonds, net voordat met This Little Girl. Jy is ingeskakel by Bosveld Stereo 107.5, dit is 4:15. Die tyd word aan jou gebring deur Barbados Bar & Grill. Volg hulle op Facebook by Barbados Bar & Grill.
1: By Barbados Bar & Grill, oor kan die dieretuin en slankpark en hartebeespoort, kry jy die tropiese eilandgevoel, met die uitsig oor die dam, terwyl jy weglei aan watertandbiefstuk, kraagvaar seekos, brosgebraaide ijsbaan, peri-peri hoenervlerkies, smul lekker gebraaide ribbiekies, ontwerper thuisgemaakte skemerkelkies, en nog vele meer. Die klanke van Caribbeanse reggae, verseker dat jy in die rechte stemming is. Barbados Bar & Grill is ook familievriendelik, met binnen- en buiten sitplekke, as ook veilige parkering. Kom erf

Donovan se Sunshine, a Superman. Jy is ingeskakel by Bosveld Studio 107.5. Bly ingeskakel vir die streeks weer voorspelling net so bietjie later. Maar eers het ek vir jou nog heerlike musiek wat voorlê. Brooks and Dunn's A Hard Working Man en Jan Blom, Groen Trui.

0: dit het zeer gekruid, zit een lijf in mijn groente. Hy bly maar mooi ene van Jan Blom met 'n groen trui. Brooks en dan net voor dit met Hard Working Man. En dan is het amper tyd vir die weervoorspelling, net hierna.
1: Raai, raai, Ripa, wat is 100% natuurlik? Spaar jou geld en bevorder jou algehele gesondheid.
2: In hierdie lewe seker niks nie.
1: Immunity doen. Jy hoef net een botteltjie elke maand te koop. Dit bevat jou nodige daaglikse vitamines, minerale en versterk jou immuunsysteem.
2: So waar? Dis soos 'n koalisie waar alles mooi saamwerk.
1: Ja, Immunity, die een met die persprop. Dit spaar jou geld en moeite met net een botteltjie prop vol gesondheid. Beskikbaar by alle apteke.
3: In 'n wêreld waar veiligheid van belang is, steek een naam bo die res uit. Matlapeng Fire and Safety, die leiers in ons vlambeskerming. Ons deskundiges van dit kom by vuurveiligheid, SABS goedgekeur en voldoen aan ISO 9001 standaarde. Vir navraag skakel ons professionele span by 012-001-5389 of 011-057-2798. Ons in Brits op die hoek van Hendrik Verwoerd en de Kroonland. Matlapeng Fire and Safety, jou vernoot in die beskerming van wat die belangrikste is.
4: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, WeBuyWheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek WeBuyWheels.co.za.
5: Wanneer elke aspek saak maak, kies 'n begrafnisondernemer wat jy kan vertrou.
6: Mosaic Funeral Group staan bekend vir hulle professionele diens en bekostigbare pryse. Met meer as 150 5-ster Google graderings wat dit bewys.
5: Of dit 'n eenvoudige verrassing is of 'n volledige begrafnis, ons is hier om jou waardig by te staan.
6: Vir Brits en Hartbeespoort skakel 012-252-0613. Vir die Wesrand en Randburg skakel 011-660-5681.
5: Mosaic Funeral Group, wanneer kwaliteit en omgee saamsmelt.
7: Hou van Bosveld Studios se Facebookblad en volg ons op Instagram, X, Threads, TikTok en YouTube.
0: Hierdie streeksweervoorspelling word geborg deur Sinclair Lugversorgers. Energiebesparing is hulle prioriteit. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na sinclair@sinclair.africa. Hulle kontak jou spoedig met professionele raad.
8: Bosveld Stereo weer.
0: Hier volg jou streeksweervoorspelling vir môre die 3de Mei, uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdienst. In Gauteng is dit mooi weer en koel tot warm. Pretoria 11:25, Johannesburg 8:24 en Vereniging 7:24. In Mpumalanga sal oggendmiskoue langs die plateaurand, andersins mooi weer en koel tot warm. Dit sal gedeeltelik bewolk wees in die ooste. Mbombela 14:25, Ermelo 7:22, Emalahleni 10:23, Standerton 7:23 en Skukuza 19:31. In Limpopo sal oggendmiskoue langs die plateaurand, andersins gedeeltelik bewolk met enkele buie en donderbuie in die noordooste. Polokwane 15:27, Palabora 20:30, Tsenin 16:29, Musina 20:30, Lepalali 16:30 en Mokopane 13:30. In die Noordwes-provinsie sal oggend miskolle op plekke, andersins mooi weer en koel tot warm. Het word gedeeltelik bewolk in die noordooste teen die laat namiddag. Klerksdorp 7:24, Potchefstroom 8:24, Mahikeng 8:26, Rustenburg 11:26 en Vryburg 8:25. In die Vrystaat is het gedeeltelik bewolk met oggendmiskolle, andersins mooi weer en koel tot warm. Bloemfontein 7:22, Welkom 7:23 en Bethlehem 5:22. In Noordkaap het oggendmiskolle In die ooste andersins mooi weer en koel tot warm. Die wind langs die kus is lig en veranderlik, maar matig tot tamelik sterk, 'n suid gedurende die middag. Appington 9:26, Kimberley 8:24, De Aar 6:22, Alexanderbaai 11:21, Springbok 15:26, Kalvinia 8:25 en Sutherland 5:20. Die Weskaap is mooi weer in die ooste, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot warm, maar bewolk oor die suidweste, met ligte reën in die verre suidweste. Kaapstad 14:21, Vredendal is 11:29, Riversdal 12:30, George 13:26, Woester 12:26, Beaufort Wes 11:27 en Oudtshoorn 9:28.

Van die Ooskaap is mooi weer en warm. Die wind langs die kus is lig noordoos en word matig in die weste teen die laat namiddag. Die oostelike helfte van die Ooskaap is mooi weer en warm. Die wind langs die kus is lig en veranderlik. Omega 10:29, Makanda 11:31, Cradock 8:26, Graaf-Reinet 9:29, Oos-London 15:25, Bosch-en-John 16:26, Umtata 9:28, Kumani 7:26 en Konkle 12:29. In KwaZulu-Natal is het gedeeltelik bewolk in die noordooste met oggendmis, andersins mooi weer en warm, maar koel in die weste. Die wind langs die kus is lig noordwes, word matig tot tamelik sterk, oos tot noordoos ten die laat namiddag. In Durban 18:27, Richards Bay 18:29, Pietermaritzburg 12:27 en Ladysmith 9:27. Vir enige verdere inligting besoek die weerdienste se webtuiste by www.weathersa.co.za. Hierdie weervoorspelling is aan jou gebring deur St. Clair Lugversorger. Energiebesparing is hulle prioriteit. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na info@stclair.africa en hulle kontak jou spoedig met professionele raad.

0: Sinclair Lugversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwyse verspreidingsvernoot met meer as 6 dekades se bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid reg deur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte lugversorger vir jou behoeftes te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nommer 1 vernoot in lugversorgingstegnologie.
1: Ek gee verder met net die beste musiek hier by jou stasie met die hart van goud. Nou op die speellys het ek vir jou Status Quo se Down the Dustpipe, Annelie van Rooyen se Ek Lewe verwerking en dan Survivor se Burning Heart.

0: Survivor, se Burning Heart en Annelie van Rooyen. Ek lewe verwerking net voor dit. Jy is ingeskakel by Bosveld Studio 107.5.
1: Is jy in die vervoer, mynbou of konstruksiebedrijf? Alroezest specialiseer in kwaliteit commerciële voertuie, mynbou en konstruksiemachinerie en toerusting vir beide die Suid-Afrikaanse en Afrika mark. Kwaliteit, duursaamheid en betroubaarheid verseker uitmuntende kliënte tevredenheid. Skakel Alroezest by 060-528-5213 of besoek alroezest.co.za vir meer inligting.
2: Dis weer tyd vir B&G Optical se ongelooflike aanbod. Kontak ons vir 'n gratis oogtoets. Betaal jou getoetste bril en kry 'n tweede bril gratis. Kies tussen 'n leesbril of 'n stylvolle sonbril, jou keuse en spaar R2870. Dis die perfekte kans om jou oë te bederf met kwaliteit bril opsies, alles teen fantastiese pryse. Jou visie is ons prioriteit. Besoek ons by B&G Optical of skakel ons by 012-542-1606 vir meer inligting. B&G Optical, vir briljante oogsorg en Wees en fees geld.
3: Het jy 'n probleem met bome in jou erf? 'N Tuin wat jy eenmalig wil skoonmaak? Onooglike boomwortels? Die Boomgogga is jou antwoord. Ons is al 16 jaar in die bedryf en doen boomslopings, ontwortelings en snoei ook bome. Ons verwyder ook die bome en takke en laat jou erf netjies en skoon agter. Alle werk word gedoen onder die eienaar se persoonlike toesig. Die Boomgogga se pryse is baie realisties en ons is ook ten volle verseker. Skakel Tally by 072-027-5376 of kry ons op Facebook by Die Boomgogga.
0: En net so voordat ek hierdie uur afsluit, speel ek vir jou Bok van Blerk se Koue Voete en Warm Liefde, Britney Spears, Lucky en Duran Duran, A Ordinary World.

0: Hallo, ek is Thys van Harties by TDL Auto Services. Ek en my mense werk al byna 30 jaar aan BMW, Mercedes, Volkswagen, so ook ander voertuie. Ons is ten volle toegerus en maak ook gebruik van moderne, analitiese en rekenaar toerusting. Julle wat my ken sal weet dat my diens die beste is. Ons is in Schoemanswil. Kom sê hallo of bel my by 012-253-0608. TDL Auto Services, doen dit reg.
1: Is jy moeg, oorwerk en kort net 'n wegbreek? Accommodation 4SA, die beste platform om jou volgende visvang, safari, see of bosveld wegbreek te bespreek. Die beste is jy deel direk met die eienaars. Geen kommissie of kansvatters nie, net waarde vir jou geld. Besoek www.accommodation4sa.co.za. Dis www.accommodation4sa.co.za. Jou nummer 1 platform in vakansieakkommodasie.
2: By Njati Drilling weet ons elke toekoms begin onder die grond. As spesialiste in boorgat oplossings kombineer ons praktiese ervaring, gekwalifiseerde geoloë en gevorderde toerusting om betroubare waterbronne te ontsluit. Ons doen deeglike ondersoeke en lewer oplossings wat gemoedsrus verseker. Skakel 012-940-0507, e-pos sales@inyatigroup.co.za of besoek www.inyatigroup.co.za. Inyati Drilling, ons boor vir jou toekoms.
3: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10,000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jy het reg gehoor, geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
4: Arinal Apteek Ivafi, geleë in die Silverside Sentrum Hartbeespoort, bied jou verskeie dienste, soos 'n kliniek met 'n geregistreerde suster aan diens, wat jou bystaan met algemene gesondheid, babasorg en vele meer. Ivafi Apteek hanteer alle mediese fondse en help jou met kroniese aansoeke, kosmetika, sportaanvullings en ook die verkoop en verhuuring van ortopediese toerusting. Ons lewer gratis af in die Hartbeespoort Brits omgewing. Skakel ons by 012-259-1616 of besoek ons webblad by arinel.co.za. Ons is ook op Facebook.
5: Beskerm jou huis teen die winterweer met topgehalte seelprodukte. Kry rubberdak vloeibare rubberverf 20 liter wit en groen uitgesluit. Dit was R1799 en is nou net R1249. Of rubberdak sealflex verf 20 liter. Dit was R1699 en is nou net R1199. Hou water uit en hitte in. Aanbiedinge geldig tot 31 Mei. Skakel 012-372-0000 of besoek cosafe.co.za.
6: En dan sê ek weer eens vir hartelike goeienaand en baie welkom as net ingeskakel het. Jy luister na Bosveld Studios saam met my, Rudy van Deventer. Ek begin die nuwe uur met Naked Eyes, Always Something There to Remind Me. Rooksyns, weet jy, en dan maak ek hier draai in die 90s met Madonna's Beautiful Stranger.

0: Chris Brown, Chris Young en Kane Brown, amper hulle kie twee om, Chris Brown en Kane Young. So Famous Friends, Madonna, Beautiful Stranger en Rooksing, weet jy? Jy is al geskakel by Bosveld Studio 107.5, dit is 6:15. Die tyd is jou gebring deur Moot, Sand en Klip.
1: Moot, Sand en Klip is op almal se lippe met die beste diens, vriendelike en behulpsame personeel. Moenie uitmis nie. Raak deel van ons familie. Laat ons jou projekte in en om die huis in 'n droomprojek verander. Kom geniet ons groot, meer uitgebreide hardeware afdeling. Ons is geleë in Meyerstraat regoor John Foster. Moot, Sand en Klip, in die moot vir die moot. Moenie van ons tuin afdeling vergeet nie met 'n groot verskeidenheid van potte en plante. En ons aanvaar nou koopkrag net by Moot Something Clip Bellbel.
2: Gister se bestes vandag by Bosveld 107.5, die hart van goud.

너를 사랑으로 수놓아진 별. 내 우주와 넌 또 다른 세상을 만들어주는 girl. 너는 내 별이자 나의 우주니까 지금 이 시간

0: A Coldplay, My Universe, Imo Adams, Tarantula en Jackylos en nommer 1. Jy is ingeskakel by Bosveld Studio 107.5. Ek is Rudy van Deventer en voor ek jy verder gaan met net die beste muziek, maak ons gedraai in die winkels.
1: Wil jy jou morbide, donker kuierarea of vertoonlokaal ophelder? Horizon glas en aluminium kan jou help om die son te sien skyn op die horizon. Ons meet en bou wat jy benodig met standaard of unieke glas en aluminium deure en vensters. Horizon glas en aluminium se topkwaliteit produkte en diens word gewaarborg. Vir gratis kwotasies in Brits en Hartbeespoort omgewing, skakel 012-207-1625 of kry ons op Facebook. Horizon glas en aluminium, sien die lig.
2: Op soek na vars groente direk van die plaas, teen pryse wat jou beursie sal laat glimlag. Green Grace Farm Stall net buite Brits is jou moedstop bestemming. Of jy nou 'n plaaslike inwoner is of net verbyreis, hier wag plaas vars groente en vrugte en handgemaakte leerprodukte. Kom proe die varsheid en ondervind ware plattelandse gasvryheid. Green Grace is naby die Langpiet kruising. Kom geniet 'n heerlike ontbyt of wegneem etes teen sakbaspryse. Green Grace Farm Stall, jou bestemming waar kwaliteit en bekostigbaarheid sinoniem is.
0: En nou, voordat ek vir jou die muziek begin speel, het ek goed gedink om 'n speelietjie te speel saam met julle. Om ons noem dit sommer Ken Jy My. En die spesifieke persoon waarna ek dink, is gebore op 10 Januarie 1945. Jy moet nie Google gebruik om jou antwoorde te gaan soek nie. Kom ons kyk of hoe goed is julle musiekkennis. Die persoon is gebore op 10 Januarie 1945. Hy is 'n Engelse sanger en hy is een van die besverkopendste sangers van alle tye. Arina de Wert is aan die beurt met Fire in Your Heart, Chris Norman Safe in the Arms of Love en dan Kurt Aaron se Heel Aand Lank.

0: Jeep Trick, I want you to want me en keer daarin sê heel aand lank. Ek het dan om al so 'n paar regte antwoorde gekry. En like back maak dit vir julle hopeloos te maklik. Die eerste persoon wat reg was, was Maria Roberts en dit is inderdaad almal se gunsteling rasperstem Rod Stewart. Kom ons kyk of julle hierdie ene kan reg kry. Hierdie is 'n dame en sy is gebore die 13de Maart 1949, Suid-Afrikaanse sangeres. Kom ons kyk of jy hom reg kry.
1: Op soek na staal? Dan is Stewart & Lloyds net die plek vir jou. Ons is geleë in die Magalie Sentrum op die hoek van Hendrik Verwoerd Ryland en De Boerstraat in Brits. Behalwe vir staal, is ons ook verspreiders van waterwerke, soos besproeiing, pipe, hegstukke, flense, kleppe, pompe en sonkragpompe. Ons Brits tak is daarom 'n vinnige flinkdiens te lewer, deur kwaliteit produkte teen kompeterende pryse betyds te verskaf. Besoek Stewart & Lloyds Brits of skakel 012-252-0256.
2: Vleiskors Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproever. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en broodwors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreeusdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskors, meer as net vleis.
3: Hoe lyk jy? Jou klere pas alweer nie. Jy sukkel nog steeds met jou gewig. Wat van jou gesondheid? Tenas het die antwoord. WhatsApp 063-062-188. Jy kry vandag R250 afslag. WhatsApp nou 063-062-188. Dis nooit te laat om maar te word nie. 063-062-188.
4: Valera Ryduiters, 'n bekende naam in die motorhandel, vervoer en mynbedryf. Ons spesialiseer in alle verkoelers, inter- en olieverkoelers, brandstoftanks en hitteuitruilers in die industrie en ook die herkerring en vervaardiging van aluminium en olieverkoelers. Ons verskaf kwaliteitprodukte soos Male, Burr en ook Namart wat gewaarborg is. Ons herstel en behandel ook geroeste brandstoftanks en is bekend vir ons hoë kwaliteit herstelwerk. Valera Ryduiters is in Souterstraat 296 Pretoria Wes. Skakel ons by 012-327-1734 of besoek die webtuiste valeriaradiators.co.za.
0: Nou bespeel is ek vir jou Blackbird, Didn't I? Simple Minds, Alive and Kicking, en dan Fat Man, wat hierdie uur afsluit met Tannie Kit Desbes. Ja, die dame van wie ek gepraat het, is gebore 13 Maart 1949. Ek het so twee regte antwoorde. Ek gaan nog so 'n bietjie tyd gee. Kom ons kyk wie kan dit regkry.

0: Fat Man, Tani Katesbes, wat hierdie uur afsluit. Simple Minds, net voor dit, Alive and Kicking. En dan die vraag was gewees, was 'n Suid-Afrikaanse sangeres, gebore 13 Maart 1949, en ek het weer 'n hele klomp luisteraars gekry wat dit reg het, en somme hooploos vanaand ook. Ek maak dit vir julle net te maklik. Dit was inderdaad Rina Higu. Sy is nog steeds besig en is nog steeds besig om te sing. Ek weet nie of sy nog steeds so actief is soos vroeër jare nie, maar in 1983 is baie van haar liedjies vrygestel en sy het ook baie toekennings gekry en in 1978 het sy die ATKV Crescendo toekenning gekry.
1: Ek is Lizet van Harties Wellness Center and Accommodation. Drink jy meer as 20 pynpille per jaar? Ly jy aan fibromialgie, rustelose bene, dalk brandende voetsole of depressie, selfs sinusitis, kroniese moegheid of pyn? Ons behandel die oorsaak van die probleem en nie net die simptome nie en ons spesialiseer in natuurlike geneesing. Vir 'n afspraak skakel ons by 083-259-8268. Ons het takke in Hartbeespoort, Kreeusdorp, Pretoria en Brakpan.
2: Het jy slapelose nagte oor skuld? Is jy onder skuldberading? Maar jou skuld word nie minder nie. Senator Groep kan tot 80% van jou skuld afskryf. Belangrik, met geen eiendom of voertuig op jou naam nie, is daar 'n goedkoper oplossing as skuldberading met 'n korter termijn. Kontak Senator Groep by hoofkantoor 012-654-0107 of SMS die woord hulp na 072-450-1238. Besoek ons by senatorgroep.co.za.
3: Ek is Rozaan van Niesplits. By my is Jaco Poelman, vice-principal van BMT College.
4: Dankie Rozaan. 'N Paar sleutelgedagtes bepaal BMT College se sukses. Jy studeer aanlyn in jou eie tyd in besigheids- of menslike hulpbronne bestuur. Geen eksamens nie, jy doen slegs opdragte wat dit makliker maak om te studeer terwyl jy dalk ook voltyds werk en jy het 24/7 bystand van ons bekwame dosente.
3: Daar het jy dit. Kontak BMT College by info@bmtcollege.ac.za en ontlont jou loopbaan.
5: BMT College is 'n geregistreerde hoëronderwysinstelling by die Departement van Hoëronderwys en Opleiding.
6: Dubé Wildreservaat is net die plek vir 'n onvergeetlike wegbreek en ware Afrika boservaring. Al die geriewe is daar, luxe villas, moderne selfsorgeenhede en meer as genoeg woonwaarstaanplekke. Kom ontspan in ons spa-barrens en jacuzzis, geniet die koue en verhitte swembarrens, bewonder die natuurskoon en wild, wyl die kinders baljaar op die waterglybane. Daar is ook 2 winkels met alles van kamptoerusting tot kruideniersware. Al wat kort is jy. Besoek dubegame.co.za. Dubé Wildreservaat, jou gunsteling wegbreek in die Bosveld.
7: Hier volg jou tuinmaaknuus. Daar is 'n nuwe neiging wat kop uitsteek in Lynnwood en Centurion. Mense stroom na Lots of Pots tuinsentrum. Hooggetuie sê hulle pryse is belaglik laag en kwaliteit uitstekend. Videomateriaal wys hoe mense hulle ou roomhuishouers vol plante weggooi en vervang met Lots of Pots se wye verskeidenheid potte en waterfonteine. Moenie ontkant gevang word nie. Volg die massas en haas jouself na Lots of Pots in Lynnwoodweg Pretoria of op die hoek van M10 en Ashwood Rylaan Clubview.
0: Jy is ingeskakel by Bosveld Studio 107.5, saam met my, Rudy van Deventer. Ek hou nog heerlik geselskap al die pad tot om 9:00 op die vroeë saterdag aand. Ek begin die nuwe uur met The Talking Heads, A Road to Nowhere, Wilmarie Senecal se Warrelwind en Erika, Wake Me Up When the House is on Fire. Jy loof net daarna met Wat Kan 'n Man Dan Doen. Kom ons kyk of jy hierdie ene kan kry. Hierdie persoon is gebore in 1936, die 22ste Junie 1936, Amerikaanse musikant, liedjieskrywer en akteur.

0: Die klanke van Ilo, wat kan 'n man dan doen in Erika se Wake Me Up When the House is on Fire? Ja, lyk my ek maak hierdie vraag vir julle hooploos te maklik. Ek het skors die leidraad gegee, toets daar iemand wat dit klaar reg het. Dit is inderdaad Chris Christofferson. Hy is Amerikaanse musikant, liedjieskrywer en akteur, gebore in 22 Junie 1936. Ja, nee, jylle is hopeloos te slim. Kom ons kyk of jy hierdie een kan reg kry. Hierdie is 'n vrou, Amerikaanse sangeres, 'n basgitaarspeler, liedjieskrywer en aktrise. Gebore 3 Junie 1950. Jy is ingeskakel by Bosveld Studio, dit is 6:15. Tyd is jou gebring deur Bass Lake Lodge.
1: Op soek na die perfekte naweek wegbreek, dan is Bass Lake Lodge perfek vir jou. Ons pragtige Bosveldplaas is net 30 km buite Pretoria. Bederf jou en jou geliefde met 'n forelhengel en romantiese naweek in een. Ons bied luxe akkommodasie, 'n topklas restaurant en 'n boobaskampterrein met lieflike ablisiegeriewe. Ons gaste word familie. So kom sluit by ons aan vir 'n onvergeetlike naweek. Besoek baslakelodge.co.za of volg ons op Facebook vir meer inligting.
2: Die musiek wat jy onthou, Bosveld Stereo.

Nee, kyk. Ek lyk my nie ek kan julle klomp vir as vra nie. Ek het nog nie as die vraag klaar gesê nie, toe het ek klaar weer 'n antwoord. Dit is Suzy Quatro, gebore in 1950, die 3 Junie. Wat van hierdie ene? 1936, die 22ste Maart, is 'n Britse sanger, liedjie-skrywer en musikant. Hier is die Zac Brown Band met Keep Me In Mind en dan Dozie se Ducktail van de Aar.

0: Shawn Mendes met Stitches en Dozy die daktel van daar. En weer eens het julle om reg. Ja, hierdie ene was Roger Whittaker. Hy is gebore 22 Maart 1936 en is oorlede die 13 September 2023. Kom ons kyk hoe jy hierdie een kan regkry. Hierdie ene gaan bietjie moeiliker wees. Ek hoop so. Gebore 10 Februarie 1965. Dit is 'n sangeres en ja, kom ons kyk of jy hierdie een kan regkry. Het onder andere musiek opgeneem in Engels, Frans en Duits.
1: As vroulief gedurig jou foon leen, want haar is op die koffie, is die vir jou. Saan twee goeie tweedehandse Apple iPhone 13's los. Een vir jou en een vir haar. Nou is julle beide gelukkig en jy kry koffie in die bed. Twee iPhone 13's, goed soos nie. Slegs by Vodacom 4U net 5,69 per maand oor 36 maande. Op 'n nuwe kontrak Red Flexi 170 plan. Jy spaar oor R1000. Maar roer jou aanbod verstrek 6 Mei. Slegs beskikbaar by Vodacom 4U winkels of vodacom4u.co.za. BSNV's geld.
2: Toyota Eleanor, is jy gereed vir die pad vorentoe? Expedition 5.0 is jou bestemming vir topgehalte diens, herstelwerk en 4x4 ombouwings. Ons bou en installeer alles van suspensies tot hoë en klank en unieke uitlaatstelsels. Alles met passie en presisie. Geen kortpaaie, geen kompromie. Net puikwerk. Besoek ons webtuiste by toyotaservices.co.za en ervaar diens wat jou Toyota laat uitblink. Op besoek ons reg oorkant die Konno Langpietvalstasie.
3: Barenburg is die saadmaatskappy wanneer dit kom by dekgewasse en aangeplante weidings. Barenburg se Bar Alpha 10 Lucerne bied vir jou as boer kwaliteit, kwantiteit, gehardheid, aanpasbaarheid, asook siekteweerstand en word verpul met ons nuwe Yellow Jacket tegnologie wat streng kwaliteitskontrole ondergaan om lewendige rhizobium op jou Lucerne saad te waarborg. Die formulasie bied ook beskerming teen insekskade op saailinge. Doen die regte ding. Vra vir die geel sak en plant Barenburg. Barenburg, die sakkie agter die boer.
4: Wanneer elke aspek saak maak, kies 'n begrafnisondernemer wat jy kan vertrou.
5: Mosaic Funeral Group staan bekend vir hulle professionele diens en bekostigbare pryse. Met meer as 150 5-ster Google graderings wat dit bewys.
4: Of dit 'n eenvoudige verrassing is of 'n volledige begrafnis, ons is hier om jou waardig by te staan.
5: Vir Brits en Hartbeespoort skakel 012-252-0613. Vir die Wesrand en Randburg skakel 011-660-5681.
4: Mosaic Funeral Group, wanneer kwaliteit en omgee saamsmelt.
6: Is jy reg vir die Bosveld Stereo IJsbeerkamp naweek wat plaasvind by Bosveld Oase buite Brits die naweek van 5 tot 7 Junie. Saterdagoggend se program skop af om 10:30 met musiek, vermaak en kompetisies.
7: Dis Jackie Lou van die Platteland Orkees. Ons sien daar uit om julle te vermaak by die swembad tydens die IJsbeerkamp.
6: Daar sal weer mengeldrankies verkoop word asook lekker warm koffie en sjokoladedrankies met of sonder 'n skop. Bosveld Stereo TM'de en ander items sal ook te koop wees. Kostes beloop R1065 vir die naweek. Dit sluit in 6 persone en 1 voertuig per staanplek. Vir navraag en besprekings vir die IJsbeerkamp skakel Bosveld Oase by 077-457-0613 of 060-559-4392. Alternatiefelik stuur 'n e-pos na info@bosveldoasebrits.co.za. Sien jou 5 tot 7 Junie in die warm Bosveld by die IJsbeerkamp naweek.
0: Nou bespeel is ek vir jou Shania Twain se Ka-ching, Lynn Miller, Mense, Mense en America's Tall Treasures, Marshmallow en Kane Brown, Miles on It. En hierdie ene het julle wragtig ook reg. Maar ek het intussen ook iets bygeleer. Ek het dit nooit geweet nie. Die persoon van wie ek gepraat het is niemand anders as Donna Winner, maar sy is eintlik gebore Chantel Einstein Van Lee. Ek het dit nooit geweet nie. Gebore in Hasselt, België en is al besig om te sing en albums te maak van 1989 af. Nooit dit geweet nie. Kom, ek hoop julle sukkel met hierdie ene. Ek hoop regtig julle sukkel met hierdie ene. Hierdie is 'n komponis, 'n liedjie skrywer en 'n Nee, daai gedeelte gaan ek nie vir jou sê nie, want hy dadelik weet wie hy is. Hierdie persoon is gebore die 12de Mei in 1928. Hy is Amerikaanse komponis, liedjie skrywer. Kom ons kyk of hy hom kan kry.

A Marshmallow en Kane Brown, Miles on it, America net voor met Tall Treasures. En hierdie ene het julle vragtig ook reg gekry. Dit was Burt Bacharach, gebore in 12 Mei 1928. Hy is 'n liedjie-skrywer, 'n komponis en 'n pianis. Okay. Lyk my ek gaan nuwer gaan, bietjie jonger. Ons kyk of julle hierdie ene kan kry. Hierdie persoon is gebore die 3de Mei in 1999, Amerikaanse sangeres, en, ek weet nie wat om nog te sê, sonder om het weg te gee nie.

0: maar! Hard maar! Oei, goe, een mens moet miskien kyk na 'n kappie vir die bakkie. Die oukoppies raak erg vol stof agterop.
1: Ja, Marlies, maar waarheen gaan ons?
0: Goe, bel net vir G-Tech Canopies. Susan en Frans het hulle kappie daar gekry en hulle vervaardig gespesialiseerde kappies sedert 1994. Lewer uitstaande kwaliteit en naverkoopdiens.
1: Waar is G-Tech?
0: Hier in Gauteng. Skakel G-Tech op 0125412156 of 6 of besoek gtech.co.za.
1: Dis 'n plan. Beste produkte, beste diens.
2: Sinclair Lugversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwyse verspreidingsvennoot met meer as 6 dekades se bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid reg deur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte lugversorger vir jou behoeftes te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nommer 1 vennoot in ligversorgingstegnologie.
3: Die klanke van Melanie, You Don't Bother Me, en dan Johnny H. Jazz, Shattered Dreams.

0: Wham! In George Michael made I'm Your Man. Johnny H. Jazz, Shattered Dreams. Okay, julle het hem ook verbasend vannig reg gekry. Dit was Ella Langley, Elizabeth Camille Ella Langley, gebore 3 Mei 1999. Kom ek kyk of hy hierdie ene so bietjie langer mee gaan sukkel. Ek hoop inderdaad so. Hierdie persoon is 'n Afrikaanse sanger. Hy is gebore die 10de Januarie 1971 iewers in die Karoo.
1: Ikono Langpiet is 'n 24/7 volstasie by die bekende Langpiet kruising wat 'n baken is in Brits.
2: Ons unieke volstasie nooi die hele familie uit vir vriendelike diens, omgee en bedagsaamheid.
1: Die dieselprys vir die verbruiker is tot op die been gesny, want ons gee om. Ons Langpiet koffie maak 'n fees in jou wakker.
2: Laat ons nuwe familievriendelike restaurant Christas jou terugneem na jou ouma se kombuis. Langpiet, die antwoord op jou vrae. Dis 'n fees.
3: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektries of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijers voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moe nie wacht nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgewing.
4: Slegs 40 km buite Brits lê Kokoriba Wildreservaat en gesinsvakansieoord. Ons bied selfsorgeenhede en kampeerstaanplekke. Hier is verhitte swembaddens, waterglybane, wildritte, 'n kurperdam en nog vele vermaak vir die hele gesin. Ons à la carte restaurant en oordwinkel het iets na elke smaak. Vat nou 'n breek en stuur die e-pos na reservations@kokoriba.co.za of skakel 012-77-1204. Kokoriba, jou ideale bosveld wegbreek.
5: Boer jy met braaikuikens, lê henne of varke? Super Agri Science verskaf wetenskaplik getoetste produkte vir koste-effektiewe produksie. Ons produkreeks is saamgestel deur 'n wêreldklas tegniese span en vervaardig in topklas aanlegte. Ons toegewyde span roem op uitstekende diens en spoedige aflewering. Vir meer besonderhede oor ons produkreeks of tegniese navraag, besoek ons webwerf superagriscience.co.za.
0: Nee, lyk my nie, ek gaan vir julle vasvang vanaand nie. Dit was Teens Jordaan gewees, hy is gebore die 10de Januarie 1971 in Venterstad. En hy het industriële, ja, hy het eintlik 'n graad agter sy naam gehad. Alright, ek jy is ingeskakel by Bosveld Stereo 107.5 saam met my Rudy van Deventer. Ek het begin hierdie nuwe uur, die laaste uur wat ons saamkuier op hierdie vroeë Saterdag aand met Bonnie Tyler's A Band of Gold. Adam, Appel liever, nie Adam nie, Appel. A Kat is op die stoof en dan The Lightning Seeds, daardie vroeë 90s met A Pure. Ek hoop julle gaan 'n bietjie langer vat. Hulle is hooploos te vanaf vir my. Hierdie sangeres is 'n Amerikaanse sangeres, gebore die 23ste Oktober 1998. En het al, eerste album was 'n Christelike album. Kom ons los hom net daar.
6: FAW Pretoria Wes is in Van der Holweg, skuins oorkant Mahem en is die verskaffer van FAW trokke vanaf 2 tot 56 ton. Ons verkoop nuwe FAW trokke en onderdele en beskik oor 'n diensafdeling met 'n volledige toegeruste werkswinkel. Ons nooddienste vir FAW trokke is 24 uur 'n dag beskikbaar. Skakel FAW by 066-485-0626 of besoek fawpretoria.co.za. FAW trokke vir betroubaarheid en uitmuntende rugsteundiens.

0: The lightning seeds met pure en appel, 'n kat is op die stoof. Hierdie ene het julle dan so 'n bietjie langer gevat. Lyk my ek moet meer die jonger generasie se musiek vir julle of die jonger generasies kunstenaars vir julle vra. Want die oueres kry julle sommer onmiddellik reg. Hierdie persoon van wie ek gepraat het, is gebore die 23ste Oktober 1998. En dit is niemand anders as die Amerikaanse countrysangeres Emily Ann Roberts. Emily Ann Roberts, haar eerste album is 'n geestelike album gewees wat uitgebring is Augustus 2017. Kom kyk of jy hierdie ene ken. Hierdie is 'n sanger. Ek gaan nie sy naam, regte naam vir jou gee nie. Meeste van julle gaan weet presies van wie ek praat. Hy sing onder 'n skuilnaam en hy is gebore die 25ste Maart 1947. Hy is 'n Britse sanger en liedjie-skrywer. Jy is ingeskakel by Bosveld Stereo, dit is 7:15. Die tyd is jou gebring deur die plase gat.
1: Verruil die stadse geraas vir die vars lug van Skeerpoort. Welkom by die plase gat, die plek waar Tuka se charme en opregte plaasgees ontmoet. Kom smil aan murgsagte biefstuk en ons beroemde boerekos. Bring jou gesin en die honde. Ontspan onder die eikebome met lewendige musiek elke naweek. Lyk spoggerig met ons eksklusiewe pette, teemde boshemde en braai voorskote. Nou beskikbaar in die winkel en aanlyn. Die plase gat, waar elke kuier soos huis voel. Bespreek nou by 060 906-5934. Sien jou daar!

Ned Muller, do what you do, do well. Hierdie ene het ook glad nie lank genoeg gevat nie. Gebore die 25ste Maart 1947. Jy gesê hy sing onder 'n skuilnaam. Sy regte naam is Reginald Kenneth Dwight. Meer bekend as Elton John. Ek het nie geweet hy sing onder 'n skuilnaam nie. Leer elke dag iets nuuts, nee. Okay, kom ons kyk of jy hierdie ene kan kry. Dit is 'n dame. Sy is gebore die 30ste Maart 1968. Sy is 'n Kanadese sangeres. Kom ons los dit net daar. Nou bespeel hy sy vir Chrissie Visser, die deur. Frankie Valli se Grease en dan Teach In met Ding-a-Dong.

0: Tijin met Dingedong en Frankie Valli met Grease. Hey, hierdie ene het julle ook bitter van ag reg gekry. Ek raak half geteleurgesteld in myself, dat ek nie dieper gaan soek nie. Dit was inderdaad Celine Dion, of al geboortenaam Celine Marie Claudette Dion, gebore die 30ste maart 1968. Canadese sangeres, wat gedoop is die Queen of Power Ballads. Ek het dit ook nie geweet nie. Wil kyk of julle hierdie een gaan reg kry. Hierdie is 'n sanger, Amerikaanse sanger en liedjie-skrywer, gebore die 27ste Mei 1939. Die 27ste Mei 1939.
1: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met buiknaverkope diens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou koel, selfs op die warmste somersdae. Skakel 082-604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
2: Boer jy met braaikuikens, lê henne of varke? Super Agri Science verskaf wetenskaplik getoetste produkte vir koste-effektiewe produksie. Ons produkreeks is saamgestel deur 'n wêreldklas tegniese span en vervaardig in topklas aanlegte. Ons toegewyde span roem op uitstekende diens en spoedige aflewering. Vir meer besonderhede oor ons produkreeks of tegniese navraag, besoek ons webwerf superagriscience.co.za.
3: Beplan jy promosie? Maak Bosveld stuur jou deel daarvan. Ons promosievoertuig het 'n ten volle toegeruste klankstelsel en word vergesel deur 'n omroeper wat jou sal help om van jou promosie 'n sukses te maak. Vir besprekings of navraag, skakel Bosveld stuur by 012-259-0966. 012-259-0966.
0: Nou bespeel is ek vir jou Cabo's Braai Vibe, Daniel Ord, Somebody Like That in Elsher's Stroom. En daarna het julle ook hoopeliste vannig reg gekry. Ek kan nie glo, ek kan julle nie vaars vir al vanavond. Dit was Don Williams, gebore die 27ste Mei 1939 en hy is oorlede die 8ste September 2017. Hy is in 2010 geïndoktrineer in die Country Music Hall of Fame. En gedink, hy het al soveel jare wat hy gesing het nie. Ja, van 1964 tot 2006 wat hy aktief besig was om te sing. Hierdie ene glo ek nie julle gaan so maklik kry nie. So bitter vinnig kry nie. Dis 'n Amerikaanse sanger, liedjie-skrywer en ja, kom ons hou dit daar. Amerikaanse liedjie-skrywer en hy skryf self baie musiek vir 'n verskeidenheid van ander kunstenaars ook. Daar's baie meer kunstenaars wat van sy musiek opneem as wat hy dit self gedoen het. Hy is gebore die 26ste Junie 1979. Nou, wie speel hy sê ek jou kabous?

Mike Ege, what have I done en Elsje se stroom. En daarmee is dit vir my groete uit op die vroeë woensdag, op die vroeë saterdag aand. Ek los jou in die geselskap van niemand anders nie as Devil Viljoen, wat jou alipad geselskap gaan hou, tot en met 1 uur toe. Ek groet jou met die klanke van David Kramer se Stoksiel Alleen, Vanessa Cherio en Fancy, Blue Eyes and a Broken Heart, en dan Sky Ocean se Retrospect van Liefde. En dan net om julle in te lig, daar is weer mee in sy klomp mense wat hierdie ene reg gehad het. Ek het gedink dit gaan nou die moeilikste ene wees nog. Die vraag was, dit is 'n Amerikaanse sanger en liedjieskrywer, gebore die 26ste Junie 1979. En hy skryf meer musiek vir ander kunstenaars as wat hy self opneem. Ek praat natuurlik van Ryan Tedder van die groep One Republic. En as jy gaan kyk na vir hoeveel mense hy al musiek geskryf het, onder andere Taylor Swift, Ed Sheeran, Lady Gaga, Ariana Grande, Shawn Mendes, Demi Lovato, selfs Adele, en Jordan Sparks, Meghan Trainor, Lady Antebellum, en daar is nog 'n hele lys van mense vir wie hy al musiek geskryf het. Ek hoop het 'n heerlijke saterdag verder, en dan is Kerekie weer saam maandagmorgen, tussen 1 en 5. Tot dan, tot ziens.

0: Rian Strydom, jy is die een wat ons dan nou deurbring na 9:15 hier by Bosveld Stereo. Tyd word aan jou gebring deur Chigo Air Conditioning.
1: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met buiknaverkope diens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou koel, selfs op die warmste somersdae. Skakel 082604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
2: Al jou gunstlinge, heel dag lang.

Caroline Hisselman, sing jou hart van liefde voor het Elvis en Burning Love. Onthou daar jy dan, hè? Ek het vir jou 3 in 'n rij volgende. Ons gaan begin met Rocking Horse, The Edge of a Broken Heart, Vernon Barnard's soekhart daar in die middel. En dan kom ons terug na die Here toe met so 'n bietjie Dua Lipa om vir ons die uur klaar te maak.

Dua Lipa, Love Again. Een Britse sangeres en ene by wie ek nie veel aanklank gevind het aanvanklik nie, totdat ek haar een aand op 'n lewendige konsert gesien het en sy onbegeleid gesing het. En wat 'n ervaring. Die vrou het 'n ongelooflike stem. Wel, is so 25 minute voor 10 en ek het vir Talana 4 en Ken volgende. Hierdie is oorlog.

0: Bietjie geskiedkundig musiek vir, nee? Was 'n groot treffer gewees in die 60s en 'n groot invloed gehad op baie van die musiek wat ons toe later in die 80s en 90s gehoor het. Dit was natuurlik die Beach Boys en Good Vibrations. In 'n oomblik het ek vir jou Henning se skree ook 'n bietjie Dire Straits.
1: Hierdie hoenderpastei lyk heerlik. Hallo meneer Sukses, veel geluk met jou nuwe aanstelling. Bestuurder oor meer as 20 personeel. Hoe kry jy dit reg, ou?
2: Ek het 'n kursus by BMT College in besigheidsbestuur gedoen.
1: Is dit nie duur nie?
2: Nee, wat? BMT College het goeie betalingsplanne.
1: Hoe maak jy tyd vir al daai studies en eksamens?
2: Jy skryf nie eksamens nie. Jy voltooi slegs take. Jy studeer aanlyn en in jou eie tyd en jy het lektore om jou te help 24/7.
3: Skryf nou in by BMT College en sien jou drome 'n werklikheid word. BMT College is geregistreer as 'n hoëronderwysinstelling.

Hallo, was vir jou 'n dubbele dosis van reuse 80 treffers. Laura Branigan se Self-Control in Dire Straits, Money for Nothing. Wel, ons is amper die einde van hierdie uur. Ek het vir jou twee snitte om klaar te maak. Ons het heel eerste R&K en hierdie is Karoo.

0: out of here.
1: Freddy Nest, It's a Lie. En dit bring ons deur tot by 10:00. En dit is geen leen nie. Goeienaand, baie welkom by Hart van Goud op 'n Saterdagaand. Saam met my, Dewald Verleen. Ons maak musiek en ons kuier lekker saam vir die volgende 3 ure nog. Onthou so om en by half 11 se kant, kyk ons gou na môre se weer. Jy weet wat om te verwag en om jou dag te beplan. Op hierdie stadium, kom ons kyk wat lê op die speellys en wag. Ek sien so 'n bietjie Modern Talking kort van nou af, so 8 minute van nou af. Four Jackson en Jill is op die lys. Kelly Marie en Anish Kilder saam met Jan Kaiser. Is It Love Like Before? Hy gaan ons net so voor ons tydmerker vermaak. Bly gerus ingeskakel, ek is seker jy gaan ook iets kry waarvan jy hou in die volgende 60 minute. Heel eerste, Love and Devotion met Loving and Devotion.

0: Die klanke van Annie Skilder en Jan Keizer, Is It Love Like Before. Bring ons uit by 9:45 en die tyd word aan jou gebring deur Annie die Lommouers. Skakel hulle gerus op 083-305-7085 vir meer inligting.
1: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektries of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijers voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moenie wag nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgeving.
2: Afrikaanse klanke, Bosveld Stereo 107.5.

Dix Bentley met Living, so 'n bietjie country, klanke Willem Botha voor dit en Kimberley. Ons het twee snitte, dan kyk ons na môre se weer. Ons begin met JP White, Onbeplan.

0: Plaaslike klanke daarso van Michael Ferguson, A Million and One. Bly nou ingeskakel vir die weer.
1: Is jy reg vir die Bosveld Stereo IJsbeerkamp naweek wat plaasvind by Bosveld Oase Buitebrits die naweek van 5 tot 7 Junie. Saterdagoggend se program skop af om 10:30 met musiek, vermaak en kompetisies.
2: Dis Jackie Lou van die Platteland Orkees. Ons sien daar uit om julle te vermaak by die swembad tydens die IJsbeerkamp.
1: Daar sal weer mengeldrankies verkoop word asook lekker warm koffie en sjokoladedrankies met of sonder 'n skop. Bosveld Stereo TM'de en ander items sal ook te koop wees. Kostes beloop R1065 vir die naweek. Dit sluit in 6 persone en 1 voertuig per staanplek. Vir navraag en besprekings vir die IJsbeerkamp skakel Bosveld Oase by 077-457-0613 of 060-559-4392. Alternatiefelik stuur 'n e-pos na info@bosveldoasebrits.co.za. Sien jou 5 tot 7 Junie in die warm Bosveld by die IJsbeerkamp naweek.
0: Die weervoorspelling word geborg deur Lots of Pots by Lots of Pots in Lynnwood en Centurion. Kry die grootste verskeidenheid van tuinprodukte teen die heel beste pryse.
3: Bosveld Stereo weer.
0: Die volgende streeks weervoorspelling vir môre die 3de Mei 2026 soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdienste. Ons begin soos gewoonlik in Gauteng, wat mooi weer en koel tot warm sal wees. Mpumalanga, oggendmiskolle langs die plateaurand, andersins mooi weer en koel tot warm. Dit sal gedeeltelik bewolk wees in die ooste. Limpopo, oggendmiskolle langs die plateaurand, andersins gedeeltelik bewolk met enkele buie en donderbuie in die noordooste. Dan die Noordwes-provinsie, oggendmiskolle op plekke, andersins mooi weer en koel tot warm. Dit word gedeeltelik bewolk in die noordooste in die middag. Die Vrystaat is gedeeltelik bewolk met oggendmiskolle, andersins mooi weer en koel tot warm. In die Noord-Kaap, oggendmiskolle oor die oostelike dele, andersins mooi weer en koel tot warm. Die wind langs die kus sal lig en veranderlik wees, maar matig tot taamlik sterk word gedurende die middag. In Weskaap, mooi weer in die ooste, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot warm, maar bewolk in die suidweste. Ligte reën in die verre suid word verwag in die verre suidweste vanaf die aand. Die wind langs die kus sal matig tot sterk noord tot noordwes waai langs die suidweskus, andersins lig en veranderlik, maar lig tot matig noordoos langs die suidkus. In die westelike helfte van die Ooskaap is mooi weer en warm. Die wind langs die kus sal lig noordoos waai en matig wes draai vanaf die aand. Oostelike helfte van die Ooskaap mooi weer en warm. Die wind langs die kus sal lig en veranderlik wees. En dan laastens KwaZulu-Natal, gedeeltelik bewolk oor die noordooste met oggendmiskolle. Andersins mooi weer en warm, maar koel in die weste. Die wind langs die kus sal lig noordwes waai en matig tot taamlik sterk oos tot noordoos draai in die middag. Kom ons kyk gou na ons minimum en maksimum temperature. Gauteng, Pretoria 11:25, Johannesburg 8:24, Vereniging 7:24. Mpumalanga, Mbombela 14:25, Ermelo 7:22, Emalahleni 10:23, Standerton 7:23 en Skukuza 19:31. Die Limpopo provinsie, Polokwane 15:27, Paleborwa 20:30, Tsanin 16:29, Musina 20:30, Lephalale 16:30 en Mokopane 13:30. In die noordweste, Klerksdorp 7:24, Potchefstroom 8:24, Mahikeng 8:26, Rustenburg 11:26 en Vryburg 8:25. Oor na die Vrystaat, Bloemfontein 7:22, Welkom 7:23 en Bethlehem 5:22. In die Noord-Kaap, Upington 8:26, Kimberley 8:24, De Aar 6:22, Alexanderbaai 11:21, Springbok 15:26, Kalvinia 8:25 en Sutherland 5:20. In die Weskaap, Kaapstad 14:21, Vredendal 11:29, Riversdal 12:30, George 1326, Woester 1226, Beaufort West 1127 en Oudtshoorn 928. En dan in die Ooskaap Gebera 1029, Makanda 1131, Kraddock 826, Graafrenet 929, Ooslondon 1525, Port St. John 1626, Mthatha 928, Komani 726, Konse 1229. En dan laastens KwaZulu-Natal, Durban 1827, Richards Bay 1829, Pietermaritzburg 1227 en Ladysmith 927. En soos gewoonlik, as jy meer inligting verlang, is jy welkom om hulle webwerf te besoek by www.weathersa.co.za. Hierdie weervoorspelling was geborg deur Lots of Pots. Enigiets wat jy benodig vir jou tuin is beskikbaar by Lots of Pots in Lynnwood of Centurion.
3: Hier volg jou tuinmaaknuus. Daar is 'n nuwe neiging wat kop uitsteek in Lynnwood en Centurion. Mense stroom na Lots of Pots tuinsentrum. Hooggetuie sê hulle pryse is belaglik laag en kwaliteit uitstekend. Videomateriaal wys hoe mense hulle ou roomhuishouers vol plante weggooi en vervang met Lots of Pots se baie verskeidenheid potte en waterfonteine. Moenie onkant gevang word nie. Volg die massas en haas jouself na Lots of Pots in Lynnwoodweg Pretoria of op die hoek van M10 en Ashwood Rylaan Clubview.
4: Die muziek wat jij onthoudt, Bosfort Stereo.

Voor Jackson en Jill, dan zo met The Warrior. Dit is 20 voor 11 uur by Hart van Goud. Goeienaand, baie welkom hier saam my Dewald Vleuen. Ons is nog saam vir so 'n bietjie meer as 2 ure en daar is nog heel wat goeie musiek wat voorlê. Ek sien alreeds musiek wat vir die nuwe uur gelaai word en ek kan vir jou sê die laaste uur van hierdie dag gaan op die regte noot begin. Ongelukkig gaan jy moet ingeskakel bly om te hoor wat daai noot is. Volgende is die muziek van Desmond Wells, staan vir altyd by my.

Jy luister na Bosveld Stereo, dit was John D. Laudermilk in the Blue Train of the Heartbreak Line. Wel, ons het tyd vir die laaste vier snitte om hierdie uur mee klaar te maak. Ek het vir jou Bloemhoort se Wikkelaaibode, Kelly Marie, Make Love to Me, Bell, Book and Candle, So Right, en dan die laaste ene van hierdie uur is Wikus Botma en Brandewijn Lippe.

0: Wiggers Botma en Brandewyn Lippe. Dit is kort na 11 by Bosveld Stereo op hierdie Saterdag aand. Goeienaand, baie welkom as jy sopas by ons aangesluit het. My naam is Dewald Verleen, kan jou geselskap nog tot 1 uur. Hierdie is die laaste uur van Saterdag en ek hou daarvan om dit 'n groot uur te maak. En ons gaan hom begin met ene wat jy definitief gaan onthou. 1988 uitgekom, oorspronklik geskryf as 'n country snit deur die vervaardiger Robert John Matt Lange, Suid-Afrikaner, en hy het 'n klomp van die grootste rock albums in die 80's vervaardig. Later ook getroud met Shania Twain. So ja, die man het nogal baie dinge bereik in sy lewe. Hierdie ene gaan jy onmiddellik herken. Hy was nommer 1 gewees in 1988 op die Billboard Top 100. Dis Def Leppard en Love Bites.
1: If you could live in your sins, let you do it.

Gloria Gaynor, Never Can Say Goodbye, voor het Gerard Stein. Sy sexy vere en ons raai hier begin met Def Leppard en Love Bites. Daar is soveel interessante goed oor Def Leppard, maar die specifieke ene wat nou vir my betrekking hou op hierdie snit, is dat Love Bites, ten spuite van hulle ongelooflike sukses in die 80s in Amerika, was Love Bites hulle enigste nummer 1 treffer ooit daarso. Maar ja, 100 miljoen albumplate later is hulle nog steeds aan die toer, nog steeds een van die suksesvolste groepe as het kom by lewendige muziek en nog steeds een van my gunstelinge. Altyd lekker om 'n bietjie Def Leppard te speel. Dit is kwart oor 11, die Breihard van Goud en ek het vir jou Van Morrison. Hierdie ene was nou al 'n themalied vir 'n film gewees, groot treffer deur die jare. Dit is Brown Eyed Girl.

Nog gedreenerij, net vir jou, net by Bosveld. Dit was Michael en Sirok, When Tomorrow Comes. Saartjie was in die middel met Langpad, so lekker ene daar, kraaltijdlis om in die kar te klim. En dan was het Van Morrison's Brown Eyed Girl, wat het vir ons afgeskop het. Net ek vir jou dubbele dosis plaaslike klanke volgende. Eden, vra my heel eerste.

0: Tanshalee, vat my en dans met my voordat Michael Milton, I found someone. In oomblik, Eric Clapton en Lay Salida.
1: Vleiskors Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproever. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en broodwors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreeusdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskors, meer as net vleis.
2: Net nog een van jou gunsteling by Bosveld 107.5.

Die laaste dreunery vir Saterdag. Ons het begin met Annelie en Oliver en se Stellenbosch in die somer. Joe Dolan, Hush Hush Maria en Rudy Klaase wat ons dan nou deurgebring het na die oordenking toe met Manna. Ons nooi jou nou om saam met ons aan te sluit en die oordenking waar te neem.

Wees geseend en gegroet en baie welkom weer Bosveld Stereo luister vriend en vriendin by die oordenking. Dankie dat ons weer so 'n bietjie tyd kan neem in die woord. Ek gaan uit na my skrifte open in die Ou Testament in die boek van Nehemia. Ons lees daar uit hoofstuk 4 van vers 1 tot 16. Dit is Nehemia hoofstuk 4 vers 1 tot 16. Toe Sanballat hoor, ons bou die muur, was hy woedend. Hy het met groot ergernis smalend teen die Judeërs uitgevaar en vir sy meer ambtenare en vir die soldate in Samaria gesê, waarmee is die arme Judeërs besig? Wil hulle vir hulle 'n stadsmuur bou? Wil hulle offerandes bring en in een dag klaar maak? Wil hulle die klippe laat herleef uit daardie hope, stof en as? Tobia, die Ammoniet, het langs Sanballat gestaan en hy het gesê, laat hulle bou, daar die klipmuur van hulle sal omval as die jakkels daarteen spring. Hoor dit, ons God, ons word bespotlik gemaak. Laat die smaad op hulle eie kop afkom. Laat hulle gevangenis word in 'n land van ballingskap. Moenie hulle oortreding vergewe nie. Moenie dat hulle sonde ooit voor u uitgewis word nie. Hulle het die bouers beledig. Ons het bly bou aan die muur. Die hele muur was al halfpad opgebou. Die mense se hart was in die werk. Sanballat, Tobia en die Arabiere, die Ammoniete en die mense van Asdod was hewig ontsteld toe hulle hoor die herstel aan Jerusalem se mure vorder en die afgebreekte gedeeltes is byna klaar opgebou. Hulle het saamgesweer om Jerusalem te kom aanval en verwarring te stig. Ons het tot ons God gebid en dag en nag wagte teen hulle uitgesit. Die Judeërs het begin kla. Die draers se kragte gee in, die pyn is te veel. Ons gaan dit nie reg kry om die muur klaar te bou nie. Ons teenstanders het gedink hulle sal niks weet of sien voor ons tussen hulle is en hulle doodmaak en die werk tot stilstand bring nie. Ons is egter keer op keer gewaarsku deur Judeërs wat naby ons vyande gewoon het en van oral af na ons toe gekom het. Ek het die volk gewapen met swaarde, spiese en pyle en bo, familie gewys ingedeel en hulle stelling laat inneem, agter die muur onderkant elke plek waar die muur nog nie hoog genoeg was nie. Daarna, toe ek agterkom, dit is nodig, het ek die vooraanstaande burgers, die amsdraers en die res van die volk toegespreek. Moenie vir hulle bang wees nie, dink aan die Here, groot en ontzagwekkend, en veg vir julle broers, julle seuns en julle dogters, julle vrouens en julle huise. Ons vyande het gehoor dat ons van hulle planne weet en dat God dit verydel het. En ons kon almal teruggaan muur toe, elkeen na sy werk toe. Van daardie dag af was een helfte van my manne aan die werk en die ander helfte die spiese, skilde, pyle en bo en harnasse gereed gehou. Die gesagvoerders het plek ingeneem agter elke familiegroep. Ons lees net tot sover. Onthou asseblief, omdat God altyd in beheer van ons lewens is, hy self die oorwinning vir al ons uitdagings sal gee, dag na dag. Kom ons sluit die oë. Vader God, gee asseblief ons elke dag die moed en blymoedigheid om u ten volle te vertrou met ons daaglikse omgang. Aan u alle eer en dank. Amen.

Dit was die muziek van Megan Woods met The Truth om hierdie sondagoggend vir ons te begin, so na die oordenking. Goeiemôre en baie welkom hier by ons, as jy so pas aangesluit het, jy luister Bosveld Stereo. My naam is Dewald Vleuen en ek is nog hierso vir so 45 minute agter die mikrofoon voordat ons oorgie aan Gilbert Bosch volgend. Soos gewoonlik, sondagoggend, ons vat het so'n bietjie rustiger, ons kry jou in die regte lyn. Ons gaan begin met Jim Croce. I'll have to say I love you in a song.

0: Loop daai ene so stilstil uit, nee, Helene en Kobus Bester se stories van eerstes. Voor Jim Croce, I'll have to say I love you in a song. En dit bring ons deur tot by ons eerste tydmerker vir hierdie Sondagoggend. Dit is kwart oor 12. Tyd word aan jou gebring deur BMT College.
1: Hierdie hoenderpastei lyk heerlik. Hallo meneer Sukses, veel geluk met jou nuwe aanstelling. Bestuurder oor meer as 20 personeel. Hoe kry jy dit reg, ou?
2: Ek het 'n kursus by BMT College in besigheidsbestuur gedoen.
1: Is dit nie duur nie?
2: Nee, wat? BMT College het goeie betalingsplanne.
1: Hoe maak jy tyd vir al daai studies en eksamens?
2: Jy skryf nie eksamens nie. Jy voltooi slegs take. Jy studeer aanlyn en in jou eie tyd en jy het lektore om jou te help 24/7.
3: Skryf nou in by BMT College en sien jou drome 'n werklikheid word. BMT College is geregistreer as 'n hoëronderwysinstelling.

Ja, nee, dit is daarom die kern van country musiek. Musiek wat jou iets laat voel. Dit was Justin Moore, The Ones Who Didn't Make It Back Home. Voor het Pure Prairie League, so Too Many Heartaches in Paradise. Elvis Blue, volgende hier by Bosveld, gee my net 'n vriend.

Beplan jy promosie? Maak Bosveld Stereo deel daarvan. Ons promosievoertuig het 'n ten volle toegeruste klankstelsel en word vergesel deur 'n omroeper wat jou sal help om van jou promosie 'n sukses te maak. Vir besprekings of navrae, skakel Bosveld Stereo by 012-259-0966. 012-259-0966.

Lani Rishmala, come dance with me for it. Evanescence, my immortal. Alpana uit 2004, uit 2003, verskoon toch. Ja, so hele klompie jare terug. Amy Lee, dametjie wat sy stem jy hoor op daai ene. Voor het ook dan Elvis Blue, gee my net 'n vriend. Ons stap traag aan nader aan, tot ziens sy tyd. Ek het nog so paar snitte voor ons albe uitkom. Wat van Liesel Pieters? Liefde in die tweede mag.

Country klanke van Carrie Underwood en Brad Paisley met Remind Me. En al wat ek kan sê oor daai snit is die feit dat Brad Paisley 9 jaar laas vir ons enige nuwe musiek gegee het. Dink is tyd om weer 'n bietjie album te maak, Brad. Voor dit Anne Murray, You Needed Me. En dit bring ons uit by 9 minute voor 1. Tyd vir my, die wil voel jy nou om jou te groet.

country klankefon Carrie Underwood en Brad Paisley met Remind Me. En al wat ek kan sê oor daai snit is die feit dat Brad Paisley 9 jaar laas vir ons enige nuwe musiek gegee het. Dink is tyd om weer 'n bietjie album te maak, Brad. Voor dit Anne Marie You Needed Me, en dit bring ons uit by 9 minute voor 1. Tyd vir my dewild verleen om jou te groet. Ek is natuurlik

Voor het Anne Marie, you needed me. En dit bring ons uit by 9 minute voor 1. Tyd vir my, Dewald Verleen, om jou te groet. Ek is natuurlik vanavond 9 uur weer terug agter die mikrofoon. En gesels ons verder en ons maak lekker muziek en ons roep die lang naweek. So saam, vaarwel. Ek los jou met Bobby van Jansveld se vlieg vanavond, Sonja met End of the World. Gee oor aan Gilbert Bosch, hy is reg om jou deur te vat tot 5 uur vanoggend, sommer so nou. Lekker saamluister, totdat ek en jy vanavond weer verder kan hier. Voorspoed, sterkte en mooi loop.

So bring Sonja ons aan die einde van die geselskap van Dewald Verleen. Dankie Dewald, veilig terugreis. Hy sien indien jy ook op die paai soos Dewald, wees veilig en versigtig. Dit was Sonja met End of the World en Bobby van die Haarsveld net voorig gewees en vlieg vanaand. Nee, ons gaan nie vlieg nie. Ons gaan definitief elke oomblik wat ons kan saams meneer definitief geniet. Dit is wat ek en jy gaan doen. Goeiemorgen van my af Gilbert Boshoff. Terwijl het gaan goed met jou. Ek en jy weer vir die volgende 4 en het maal ons een bykie minder as 4 uur in mekaar se geselskap. Ek hou jou geselskap tot net so skyns voor 5 van oor aan ek aan die kwame hande van Willem Engelbrecht vir jou sondagochend ontbijt. Dit is 1 uur. Ons begin ons om met die groot Jim Diamond and I should have known better.

Sjoe, ons begin sommer die eerste uur goed, né? Jim Diamond en you should have known better. Ek kan jy vir die volgende vier ure en stel al wat vir ons wag, deur die liefde en die seer, en dan die baie bekende Elton John, sal hier sê, Sir Elton John, ek verskoon my, en dit is een wat hy so bykie herverwerk het op een manier, destijds vir Prinses Diana, met A Candle in the Wind. Maar eers, plaaslike gunsteling, Steve Hofmeyer, en sy laaste song.

0: En dit was Stella met Deur die Liefde en die Seer. Elton John se Candle in the Wind en Steve Hofmeyer met sy laaste song. Ricky Conn het 'n bietjie van 'n blinkvoors part. En ja, ons gaan hom saam ry. Dit is 16 minute oor 1. Die tyd word nou gebring moontlik gemaak deur Vleiskor.
1: Vleiskor Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproewer. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en droewors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreersdorp. Skakel 011 953 4764. Vleiskor, meer as net vleis.

Dis nou 'n weergawe wat ek nog nie gehoor het nie. Rikie Khan en sy blinkvos baard. Ja, so gaan ek nie aanbeweeg. Ek kyk hier's 'n Afrikaanse snit wat ek nou binnekort vir gaan bring, nee. Ek moet sê ek geniet hom elke keer as ek hom luister. En dis Dylan Lerm met daai goue lyf. En dan Westlife so 'n bietjie in die jaar 90s met Sweat It Again. En dan bring ek vir hierdie ene. En ek, die man is eintlik wel bekend vir 'n verskriklike baie bekende snit wat ook uit 'n rolprent uitkom. En die rolprent natuurlik genoem Karate Kid. En die groot refer natuurlik destyds is ook sy vrou, sy heiliglike vrou in Tienil, waarmee hy getroud is, wat ook in die musiekvideo was destyds, is Glenn Medeiros, and Nothing Is Gonna Change My Love For You. Maar hierdie ene was heeltemal misgehoor gewees. Hoekom, sal ek nie weet nie, maar dit is 'n baie mooi snit. Glenn Medeiros en Lonely Won't Leave Me Alone. Goeiemôre, van my Elf Bielbosch in die geselskap tot so skyns voor 5.

0: hou van Bosveld Studios se Facebookblad en volg ons op Instagram, X, Threads, TikTok en YouTube.
1: En die môre as jy opstaan en jy trek aan en jy maak jouself reg om te ry.

Billenar met daai goue lyf. Ek gaan nie daai sint elke keer. Where's life in Sweden again en dan die Bible again. Glenn Medeiros. Ek seker daarvan jy daai geniet. And lonely won't leave me alone. Wat van Glenn Medeiros? Sy seun en dogter het vreemde name intien. Wel, die dogter nie is soveel erg soos die seun nie. Die seun se naam is Kort. Met ander woorde soos Koort. Wat Kort, nee? Noot. Kort, ja. Ek weet nie hoe om dit te stel nie. Dink so. Maar sy dogter se naam is Melody. So altyd hulle name verwys na musiek toe. Ons gaan dan met die musiek met vuurwerke en ek sal die son en die maan en die sterre vir jou gaan haal. Ja. En dan hier gou met deur die stryds, maar eers hierdie Lori Bianco en Daniel, die het ook opgeneem. Ek hou meer van Lori Bianco se weergawe. Het die dippenaar aan die ander kant, hy verkies hierdie ene. Is by. Ek het omtrent dis 'n vroeë oggend klanke by Boswell Stadium. Lonely is the night.

En dit was vuurwerke met ek sal die son en die maan en die sterre vir jou gaan al. Ek ons het ook geluister na Igu en deur die Strijds en die baie bekende Air Supply. Kijk, die groep het maar baie, baie harte by mekaar gebring. Nee, Lonely is the Night. Jy is inderdaad nie alleen, jy is altyd iemand in die atelier om jou geselskap te hou, 24 uur die dag, 7 dae week. Ek in die 0 hou jou geselskap tot soos kyns voor 5 en dan oorhandig ek aan Willem Engelbrecht vir jou sonnagoggend ontbyt. Ons kan die uur achter die blad en ons rondom af Phil Collins en Marilyn Martin met Separate Lives. Ja. En dan Albert Hammond en It Never Rains in Southern California. Maar hier sê die na. Ah, sê maar, ook het roe, dit is Crowded House. Don't dream till it's over.